0: riistaparaati suoraan Helsingin suomalaiselle klubille.
1: Ahaa, eli tällä paljon kiistelylle ja otsikoissa olleelle klubille.
0: No ennen kaikkea kiistelylle. Heillähän on ollut pikkasen tässä nyt semmoista nokkapokkaa, kun tässä Helsingin suomalaisessa klubissa hän on siis ilmeisesti ainut tämmöinen ainakin tiedetty klubi Suomessa, mihin pääsee jäseneksi ainoastaan miehiä.
1: Ainakin toistaiseksi.
0: Toistaiseksi, joo.
1: Olisiko siinä jopa kuulle, tällä viikolla mun mielestä oli uusi äänestys. Olisiko jopa, ei ole mun kyllä vielä ollut.
0: Ei, no se olisiko se, voi olla, että tänään, kun niillä alkaa joku, se jotenkin sillä että siellä saa ennakkoäänestää ja sitten tulee se varsinainen äänestys. Tämä on kuin presidentin vaalit. Ja siellähän on äänestetty jo pari kertaa aikaisemmin, mutta ei ole mennyt läpi vielä.
1: Niin,
0: lähellä on ollut.
1: Ei, joo, ja siihen ei riitä silleen niin kuin 51% äänistä, vaan se pitää olla 75.
0: 75.
1: Ja muistaakseni viimeksi sitä jäätiin johonkin vähän alle 70.
0: 70 oli se.
1: Joo.
0: Ja siellä se silloinen puheenjohtaja erosi ja kaikkea. Kato, kun mä kävin ihan heidän nettisivuillaan, heillä on sellaiset,
1: joo,
0: niin mä huomasin, että sielläkin totta kai tämä valloilla oleva äänestys on veljien keskuudessa.
1: Totta kai klubiveljen keskuudessa.
0: Klubiveljen keskuudessa niin herättänyt eri puraa.
1: Yksi heistä, joka vastusti tätä muutosta, oli just tämä ex-puheenjohtaja Matti Viljanen.
0: Mm.
1: Ja hän sanoi silloin tässä Hesarin haastattelussa, että muutoksella ja jo pelkästään tällä keskustelulla, että sutturoita otetaan sinne pyörimään, niin on ikäviä seurauksia. Hän tässä muun muassa haastattelussa sanoi, että jos oikein paljon tulisi naisjäseniä, niin en minä tiedä, mihin ne kaikki pistetään. Ja sitten tässä on toimittaja tehnyt havainnon, että taustalla kuuluu huuto keittiöön. Niin. Tämä Viljanen sanoi tässä, että osa tilaisuuksista on jo nyt huoneen ääriä myöten täynnä, että ihan fyysisesti ei vaan tila riitä. Sitten taas Ylen jutussa, niin täällä Hannu Havukoski,
0: joo,
1: niin muun muassa puhui, kun tässä on ollut tämmöistä ilmassa, että se, että niitä daameja otettaisiin sinne, niin pelastaisi tämän klubin taloustilanteen. Tota mä en ihan tiedä, siellähän on rahamiehiä vaikka kuinka paljon.
0: No
1: siellä
0: mutta
1: ryhmässä
0: ne voi olla tietysti myös aika semmoisia niin kuin tarkanmarka ihmisiä.
1: Joo, no mutta Hannu sanoi, että jos naisia tulee jäseniksi, niin silloin myös ovet paukkuu toisen suuntaan, että sitten miehiä ottaa ja lähtee, että lopputulos, joo, voi olla plus minus nolla tai jopa miinus.
0: Joo, tätä mä luin kanssa sieltä heidän ihan omilta sivuilta, että tässä on nyt sitten, että molemmat osapuolet uhkaa lähteä ja joku on lähtenytkin jo ja näin. Että siellä on ikävä tunnelma suoraan, joo, sanottuna, mutta siis
1: ja sitten täällä vielä puheenjohtaja Veli-Pekka Duffa sanoi, että monet miehet kokee tämän klubin turvapaikkana, jossa voi saada tukea sitten esimerkiksi avioeroissa ja huoltajuuskiistoissa. Ja he näkee, että nainen voi olla tämmöisessä tilanteessa heteromiehelle tukena, ei voi olla heteromiehelle niin tukena, koska ongelmia on ollut juuri naisen kanssa. Ja sitten haastelut kokee, että miehenä naiselle puhuminen on erilaista kuin toiselle miehelle, sillä ilmassa on naisen kanssa puhuessa sähköä ja keskustelun sävy on jollain tapaa erilainen. Näinhän se on. Eihän voi nainen ikinä olla one of the boys.
0: No ei varmaan tollain, mutta tietysti kun tämän seuran tarkoitus nettisivujen mukaan edistää positiivista suomalaisuutta, niin se, että siellä vatvotaan jotain naissotkuja, niin eihän se nyt tietysti ihan tohon määritelmään mene, mutta oli miten oli, niin tämä on vähän tämmöinen, niin kuin, se voi olla vähän tämmöistä pölyttynyttä, mutta mua alkoi kiinnostaa.
1: Tässä on vielä semmoinen kato ongelma, Misa Ahola sanoo täällä, että lisäksi sikarihuone niin on saunan yhteydessä, ja jos naisilla on saunavuoro, ja miehet istuu sikarin poltossa, niin on se vähän erikoinen tilanne sitten. Niin no, onhan se erikoinen tilanne.
0: No.
1: Tässä on niin kuin, mutta tässähän on siis se, tässä on ihan perustellut syyt myös sille, minkä takia naisia tuonne otettaisiin, koska siellä nettisivulla ilmeisesti sanotaan, että siellä puhutaan niin kuin tämmöisistä yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista,
0: joo,
1: ja edistetään Suomea. Niin
0: ja suomalaista kulttuuria.
1: Niin justiinsa näin. Niin sitten se ajatus siitä, että tämmöisiin keskusteluihin ei naisia oteta, niin onhan se vähän, se on pölyttynyt. Että mun mielestä tässä nyt ratkaisu olisi se, että vaihdetaan vaan toi kuvaus tuolla. Kyllähän sä nyt saunalauteella voit puhua ihan mistä tahansa. Ihan sama, mitä siellä netissä lukee. Vaihdetaan toi kuvaus siihen, koska kyllä miehillekin pitää olla paikka, missä miehet on miesten kesken. Koska
0: niin
1: on myös esimerkiksi naisasialiitto, ei sinne yksikään mies mene.
0: Jätetään nämä yhteiskunnalliset asiat pois sieltä, niin, mutta meillähän Tuukka ei ole ongelmaa tässä vaiheessa. Meille on ihan sama, miten tuossa äänestyksessä käy, koska me mennään klubin sääntöihin, ainakin nippanappa. Mä nimittäin jo selvitin tässä, että miten sinne pääsee. Niin täällä lukee säännöissä 3. pykälä. Klubin varsinaiseksi jäseneksi klubin johtokunta voi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä maineeltaan hyväksi tunnetun miespuolisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy klubin tarkoituksen. Ja sitten, okei, tossakin mä tiedän, tuossa pikkasen toi hyväksi tunnettu.
1: Mä oon Suomen kansalainen.
0: Mutta me saadaan ainakin kirjallinen hakemus tehtyä, mutta tiedätkö,
1: ei,
0: mitä
1: jos me kysytään kuulijoilta nyt, että onko meillä hyvä maine, niin mä sanon, että on.
0: Just näin. Mutta me tarvitaan 2 suosittelijaa, klubista. Ja tästä tulee vähän nyt se haaste.
1: Siellähän on hirveästi väkeä. Siellä on joku 1500.
0: Ei ole enemmän. Muista, se oli jopa 3000. Siihen äänestykseenkin osallistui. Annettiin melkein 2000 ääntä siinä edellisessä äänestyksessä. Mutta siis mä näin siellä kuvia, että siellä oli Sauli Niinistö.
1: Joo, niin onkin 3000.
0: Tasavallan presidentti
1: kuuluu. Keskikä 65.
0: Se on raikas 65, mutta on siellä pakosta nuorena. Mä saleen
1: tunne silleen henkkohta.
0: Kun mäkään tiedä. Mä yritin miettiä, että ketä siellä voisi olla. Että jossain kuvassa näin Lasse Lehtisen, mutta ei ole mulle tuttu. Haluatko miljonääriksi?
1: Olisiko Eero Lehti voisi hyvin olla? Hän on kuitenkin Keravan oma poika.
0: Joo,
1: mä voisin häneltä saada toisen äänen. No en mä tunne, mutta voin keravalaisen toisen äänen saada.
0: Tees Jallis. Se ei anna meille kyllä kuin selkä.
1: Mutta
0: eikö Jallis kuulosta siltä, että se voisi kuulla?
1: Hei, no. Ihan varmasti on tuossa kerhossa sun hyvä ystävä, munkin tuttu.
0: Joo.
1: Kim Väisänen.
0: Jos Kim Väisänen
1: johonkin klubiin kuuluu, niin tohon ihan pommin varmasti.
0: Meinaatko, että se olisi
1: soita Kim Väisäselle nyt, Juuso. Oikeesti.
0: No.
1: Siis ihan pommin varmasti on tuossa kerhossa.
0: Ei se vastaa tähän aikaan.
1: No, mutta yritä nyt edes.
0: No niin. Muuten pelaa mulle aikaa, niin mä löydän sen numeron.
1: Mikäs sun suhde on muuten Kim Väisänen? Mä muistan, että sä jotain tulehtuneet viestejä sulle joskus laittanut. Että
0: no ei.
1: Ja se henki niin kuin.
0: Se henki on nyt. No henki on semmoinen, että se on mun mielestä ihan, mun puolet niin kuin kaikki on ihan ok. Mutta hän on vähän naljallut mulle ja ehkä mäkin on vähän naljallut hänelle, niin no kokeillaan soittaa se. Ei,
1: Kim Väisänen on 53V, hänellä on rahaa kuin roskaa ja hän on herrasmies.
0: Herrasmies ehdottomasti. No tästä lähtee. Katsotaan. Voidaan yrittää 9 jälkeen uudestaan, jos ei vastaa. Halo?
2: Kim Väisänen.
0: No hei, se on kuule Juuso ja Tuukka Aamulypsystä, terve. Se soiteltiin tämmöisestä erikoisnumerosta. Tää tulee katsoa studiosta, sä oot ihan suorassa lähetyksessä.
1: Morokin mitään.
2: Mä just sain verottajalta lisäselvityspyynnön. Ja mä ajattelin, että aamu ei voi enää mitenkään muuttua huonommaksi, mutta olin väärässä.
0: Kiva kuulla sunkin jäätä pitkästä aikaa.
1: No niin, ihan nyt otetaan kierrokset alas, koska meillä on ihan ne oikeita tärkeitä asiaa. Sun ei tarvitse sanoa juuta eikä jaata, me tiedetäänkin, että sä oot ihan varmasti kuulut klubiveljiin, eli Helsingin suomalaiseen klubiin. Ja mulle ja Juusalle tuli nyt tässä semmoinen idis ja ajatus, ja me kovasti haluttaisiin mukaan sinne kerhoon. Ja siihen tarvii 2 suosittelijaa. Niin mä ajattelin, mä saan varmaan Eero Lehdeltä.
2: Eli puolet teidän kuulijakunnasta.
0: Okei.
1: Okay. Ajattelin, että mä saan varmaan Eero Lehdeltä sen toisen äänen. Niin varmaan,
2: no, Eero Lehti vielä hengissä.
1: No on. Mutta kun sä oot kuitenkin mun mä voisin siis kutsunkin sinua ystäväkseni, kun me ollaan yhteistyötä tehty. Sä oot ollut meillä haastattelussa Podissa YMS. Niin mä varmaan saan
2: sulta. Aika rohkea oletus on täällä heti kärkeen.
1: Mutta niin, olisiko mitään mahdollisuutta, että minä ja Juuso saatais molemmat sulta 1 ääni? Niin kyllä me se toinen ääni jostain kairataan, niin onnistuisiko tämmönen?
2: Eli suomalaisen aamuradion Matti ja Teppo, eli ei ihan yhtä suosittuja, mutta lähes yhtä hyväkuntoisia, pyytää multa niinku suosittelua. Oletteko te jumalta ihan tosissaan?
1: About noin.
0: No, suunnilleen toi. Toi olisi niinku se meidän semmoinen ensimmäinen ajatus. Niin, onko sä ylipäätään, niinku, annaksä suosituksia niinku, ihmisistä kuinka herkästi? Jos se on hyviä äijä, veljiä.
2: Jos tässä kyseisestä tapauksesta nyt puhutaan, niin en ikinä tulisi tekemään sillä tavalla. Koska tämä suomalainen klubihan se on vähän niin kuin tämmöinen islamilainen seurakunta, että siellä aka on parempi pitää turpansa kiinni.
0: Sehän meillä on sanonut.
2: Joo, kyllä ne taitaa sanoa siellä. Eikä siellä keski-ikäkin ole noin 70, että ei tähän
1: jää
2: noin
1: 40. Siksi me sulle soitettiinkin.
2: Hei, mä näytän 70, mutta mä oon 50.
1: Joo.
2: Kato, mä reilu 50, enkä vajaa 40, niin kuin tukee.
1: Ja nyt mä kaikesta äänensävystä nyt päättelen, että ilmeisesti ei ole tulossa tätä puolta ääntä. Mites, annan edes Juusolle.
2: Miten se Juuso on se multaanpeet? Onko se 50 taas, jos mä sua suosittelen?
1: Jos se 50 lähtee, niin mä laitan sulle 200, niin hommat joku toisenkin sieltä sitten.
2: No niin, mä annan 4 ääntä teille heti.
1: No niin. Peli on selvä.
0: Eli tää on selkeä. Sitten viimeinen kysymys, Kim Väisänen. Onko sulla Lasse Lehtisen numero, koska se kuuluu ehkä klubiin?
2: Nyt kun pitää kysyä, onko sekin vielä hengissä? Herranjumala.
0: On se äkännyt, se on verottajalta tullut kirjoittaa aamusta, niin se on heti, se on ihan väärällä jalalla. Mutta hei!
2: Joo, mutta itse asiassa se verottajakirja oli itse asiassa tämän aamun iloisin tapahtuminen. Nyt on 2 tapahtumaa tosi vasta alla, että...
0: Joo, no niin, no mutta hei, me toivotetaan sulle mukavaa aamunjatkoa, ja, eli rahalla hoituu nämä.
2: Rahalla hoituu, kuten aina.
0: Juuri näin. Kim Väisenä, hei, onko sulla mitään kirjaa, minkä voisi kirjastosta joku jengi käydä lainaamassa, kun sulla niitä tulee koko ajan?
2: No, kuten mä tiedän, niin teille sopii sellaiset kirjat, joissa on numeroita ja pisteitä ja niitä yhdistetään. Että se on ehkä teidän tasolle just sopii.
1: Ja viimeinenkin Väisenä, täydellinen lause. Jari Sarasvuo on...
2: Köyhän miehen Kim Väisenä.
0: Kiitos, Kim.

0: juuso, lypsämään, lypsämään, lypsyyn.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mut mitä, sulla oli siinä päivän tuoreessa aviisissa jotain?
2: Joo, Iltalehdessä aika hirvittävä itse asiassa juttu. Helsinkiläinen Jasmine, niin. 24V, on ollut Itä-Suomessa kesämökillä noin 3 viikkoa sitten. Ja yläkerrassa on ollut sitten tutimassa siellä. Mm. Ja hänellä on vähän ollut nuoruudessa pienempänä tämmönen unissa kävely juttu, että on lähtenyt kovastikin kävelemään unissaan, mutta ei ole aikuisena ollut. Ennen kuin nyt.
3: Apua.
2: Ja niin kuin sanoin, niin yläkerrassa veteli Zetoria siellä. Mm. Ja jossain vaiheessa on ex-mies herännyt ihan jäätävään rymähdykseen. Niin mä näytän teille noin kuvat, tai kuvan tuosta portaista.
4: Niin.
2: Mitkä sieltä ylhäältä tulee. Sanotaan kuulijoille, että tämä on tämmöinen perinteinen, tiettekö te, mökki portaikko sille, että todella niin kuin jyrkästi tullaan
4: kaposet
2: siellä.
4: Jyrkät.
2: Joo, todella jyrkästi tullaan sieltä alas.
3: Niin, on kyllä todella vaikea.
2: Et niin kuin, vaikka oletkin hereillä, niin jo siinä vaiheessa on vaarallinen.
4: Jep.
2: Niin se on ilmeisesti on lähtenyt siitä niin kuin peruuttamaan unissaan sitten Jasmine.
3: Jasmine, voi ei.
2: Ihan joka ikinen porras alas sieltä sitten.
3: Ai kauheeta.
4: Mutta hän on kuitenkin hengissä kertomassa tätä juttua.
2: Hän on hengissä kertomassa, mutta sanotaan näin, istuen kertoo tätä tarinaa.
3: Ei, meniks koivet?
2: Molemmat jalat on nyt sitten kipsissä ja murtunut.
4: Kauhea tilanne.
3: Ihan
4: mutta miten toi unissa kävely, kun unissa kävelijät kuitenkin, nehän voi kävellä jonkin verrankin, niin mietin sitä, että osaako ne lähtökohtaisesti sitten. Hänkin on lähtenyt peruttaan unissaan, että on tavallaan ehkä sitä, toivoisi kuvitella, että ne on semmoiset portaat, mitkä tullaan yleensäkin ihan hereilläkin peruuttaen, että sitä niin kuin unissa kävelee jotenkin osaa kuitenkin liikkua.
3: No molemmatko jalat poikki, niin ei.
4: No
3: okei, okay,
4: noi oli hankala, mutta esimerkiksi
3: liikkua.
4: Unissa.
2: Mä väitän, että se on tullut, se on lähtenyt, ehkä hän on siinä vaan tepastelu yläkerrassa ja jossain vaiheessa onkin lattia loppunut.
4: Ai niin kuin, että se käynyt näin.
2: Niin hän sanoo täällä, että takamus edellä on portaikosta tullut koko takamus aivan verellä. Oikeasta kädestä lähti aivan jumalaton nahkarähmäle irti. Oli todella kipeä. No voin kuvitella, että se on ollut tosi.
4: Mutta jos unissa kävelee.
2: Toisaalta jos sulla on lähtenyt nahat kädestä, niin se miten sä saat sen kivun pois, niin laita molemmat jalat poikki,
4: niin se
2: sattuu johonkin muuhun enemmän, niin se on ihan oikeaoppisesti tehty.
4: Mutta miten unissa kävelijä, jos se kävelee vaikka, niin kun eikö ne lähde usein, niin kun saattaa lähteä ulos kämpästä, niin eihän se, että jos siinä on ovi kiinni, niin törmääkö unissa kävelijä siihen
3: siis
4: oveen?
3: Ei, minä olen pienenä lähtenyt useasti meidän kerrostalokodista ulos,
4: niin
3: kuin rappukäytävää, ja sitten porukat laittoi siihen semmoisen lukon. Mm. Että siinä on lukko, jonka päälle tulee sellainen kupu.
4: Okei, niin sitten sä et päässyt enää vai?
3: Sitten mä en enää saanut kräkättyä unissa, niin sitä, mä oon painanut ihan siis rappukäytävä.
2: Mutta et enää aikuisella.
3: No en tiedä. Mähän en voi tietää, kun mä yksin nukun
2: niin,
3: aina.
2: No, mutta tätä
3: mähän saatan hengaa pihalla.
2: Niin tätä voitaisiin sunkaan testata, koska mikä täällä altistaa niin kuin unissa kävelylle, niin hän sanoi, että hänellä oli univajetta tähän onnettomuuden aikaan, ja väsymys ja univaje voi olla tämmöisellä niin kuin unissa kävelyllä altistavia tekijöitä.
3: Joo.
2: Ja myöskin sitten tämmöinen, että jos on joku niin kuin uusi ympäristö tai muut niin kuin unta heikentäviä tekijöitä, vierasympäristö, epämukava huone, sairaus, stressi, alkoholi, nämä voi lisätä unissa kävelyn riskiä.
3: Ja
2: tämä onkin aika mielenkiintoinen. Tämä sanotaan näin, että unissa kävelijä ei yleensä herää kesken kaiken, eikä häntä pidä myöskään herättää.
3: Joo, ton mä oon kuullut, koska sehän on välillä, että sillä ihmisellä on siis silmät ihan auki. Sehän on maailman kuumottavinta, jos unissa kävelijä kävelee sua vastaan. Oikeesti.
2: Joo, jos unissa kävelijä herättää, hän on unitokkurassa ja herääminen voi kestää pitkään, näin kertoo HYKSin kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri dosentti. No paan yksi vielä titteli tuohon noin. Tapani Salmi. Hän on kertonut 2015 Iltalehdelle.
3: Okei, okay,
2: no kulkee ei aamulla muista tekemisiään. Siitä ei ole muistijälkeä, kuten ei sitäkään, että ihminen vaihtaa öisin nukkumisasetaan 10-15 kertaa. Mä mietin vaan, että jos ei hän saa herättää,
3: niin
2: missä menee niin kuin, koska jos se nyt puukottaa sitä perheen kissaa siellä, niin ehkä siinä voi silleen.
3: Niin tai toi. Hei, kuulenkaan, että Jasminen poika olisi vaan nähnyt, että se lähtee tiettykö sekunnin päästä ne 900 rappusti niin. alas. Mutta lehdessä luki, että ei saa herättää. Niin hän istuu nyt pyörätuolissa siellä, koska kukaan ei viitti nyt.
4: Mutta eli jos siinä on joku missio tavallaan, niin onko se sitten, että esimerkiksi jos sä huomaat, että tää on nyt menossa unissaan ryöstämään R-kioskia, niin pitäis mun antaa kuitenkin.
2: Vedät sille kommandopipon päähän,
3: niin,
2: ettei
3: jää kiinni.
4: Se on totta. Pipo päähän ja sitten kun on saanut kassalippa, niin sen jälkeen sitten. yrittää ohjailla. Sille,
2: Chase, okei, katsotaan varustus. Sullahan ei ole aseen asetta mukaan. Niin. Eihän sulla ole rahaa lipasta, mihin saat pyrkät kiinni. Pitää varustaa hänet niin, ja niin, sitten eli vaan lykkätil ja onnea
4: kyllä
2: matkaa.
4: Kyllä, mutka käteen ja kommandipipo päähän ja sitten odotella, että saa hommat hoidettua.
3: Ai sille nukkuvalle. Niin.
2: Ei kyllä saa herättää.
4: Niin ei, on se ihan, mieti jos sä Tinni kävelet unissa ja sitä heräät. Sulla on kommandipipo päässä ja mutka kädessä ja no, sä oot ryöstämässä jotain SPR:n lipasta siinä. Niin eihän se nyt ole perhana optimi.
3: En mä siitä halua herätä, se on totta.
2: Mielenkiintoinen skenaario, kyllä keskeen yötä joku SPR:n lippaan kanssa pyörimässä ja toinen tulee niin yösortseissa siellä pyssykädessä, kun pasto on no, ja kissa on puukotettu.
4: Kyllä siellä kissa mauku.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi huijoppinakit matkasta.
6: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Uudistuksethan välillä menee jengillä erittäin pahasti tunteisiin ja on mennyt nyt maanantaina, tämän viikon maanantaina, kun erittäin tunnettu suomalainen brändi, varmaan tiedätte täällä studiossakin, Iittalan.
2: Meillä on jotain Iittalalla se.
3: Mä oon saanut mun kummitädiltä ja sedältä niitä lahjaksi.
1: No niin, Iittala nimittäin on kertonut uudistavansa brändinsä ja julkaisseet sitten muun muassa uuden logonsa. Ja sitten, että tämä, niissä astioissahan on semmoisia liimattuja, pieniä, punavalkoisia i-tarroja, muistatteko, tiedätte mistä puhutaan?
3: Joo.
1: Niin ne jäävät nyt sitten historiaan. Sekä heidän uusi brändivärinsä on tämmöinen hehkuvan keltainen ja teksti löytyy sitten mustalla tästä. Ja se on mennyt todella tunteisiin ihmisillä. Luen Iltalehden juttua tässä. Täällä muun muassa on kommentoitu, että entiset muotoilijanne kääntyvät haudoissaan. Ja sitten täällä Sanna kommentoi, että hän aikoo myydä joka ikisen Iittalan astiansa, koska tämä brändiuudistus nyt tulee.
3: Niin. Sanna, älä tee sitä, koska niidenhän arvo nyt nousee niiden vanhojen.
2: Hyvä pointti.
3: Koska niin. Siis eikö Iittalalaiset ole just näin, mihin pitää jättää ne tarrat, että jengi tietää, että se on Iittalan lasi?
1: No tämä on ollut myös ikuisuuskysymys siitä, että osa ottaa pois ja osa on kokenut hyvin tärkeänä jättää ne. Mutta jengi on siis aivan kertakaikkisen raivona. Kovaa tekstiä on poimittu Iltalehden muun muassa tähän artikkeliin, mistä tästä kerrotaan, niin On. Ei miellytä. Ja. On ollut lähellä kaikkien ihmisten sydäntä, tai kommentoijan sydäntä täällä. Nyt vaan pitäisi siellä koko firman harkita näin radikaalia muutosta. Terkkuja.
2: No, mun täytyy sanoa, että mä en oikein tajunnut, että tästä pitää kauheasti mielensä pahoittaa, mutta ehdottomasti, jos se näin nyt on, niin mä oon valmis hyppäämään kyllä barrikaadeille sitten. Mä ajattelin, että tämä ei vaikuttaisi mun elämään, mutta kyllä mä alan pikkuhiljaa uskoa, koska meillä on myöskin nyt sitten langan päässä Iittala kohusta mielensä pahoittanut henkilö. Nimi totta kai muutettu. Hyvää huomenta, Jenni.
4: Hyvää huomenta.
2: Noniin.
4: Tai ei ole hyvä huomenna.
1: No nimenomaan, juuri näin.
2: Ei se varmasti ole hyvä huomenna. Jenni, minkälainen sulle on tämä viikko nyt sitten ollut? Sä ilmeisesti olet Iittala ihmisiä.
1: Joo, Jenni, missä olit, kun tämä uutinen saavutti sinut?
4: Ikävä, olin siis kotona, sohvalla.
1: Joo.
4: Pahoitin mieleni. Siis aivan järkyttävää. No. Siis, mä tekisin samalla tavalla, mä menisin ulos. Mä heittäisin kaikki mun mariskoolit ja kaikki mun Iittalat tonne terassille, mutta kaikki rikki paskana.
1: Joo.
4: Mutta ei pysty, kun niillä on kuitenkin se rahallinen arvo.
2: Mikä siinä nyt niin kuin ennen kaikkea, kun sä oot tällainen asiantuntija, niin mikä siinä, niin kuin, onko se nyt tämä uusi ilme, mikä siinä tämä uusi logo tavallaan, niin sekö tässä nyt on se? Se on tämmöinen keltainen.
4: No, siis se koko systeemi. Ihan koko systeemi. Siis jos sulle tulee Iittalasta niin kuin mieleen ensimmäisenä, kun sä näet nyt sen uuden logon, niin tulee mieleen siis rusta.
1: Niin.
4: Ei ole kauhean hyvä juttu.
2: Aha, rusta.
4: Tsekkaa sitä. Sitten rusta meets tämmönen niin kuin Prisman House.
3: Joo, mä näen mitä sä tarkoitat. Mä katson nyt tätä rustan logoa. Oot ihan oikeassa.
2: Eli tuliko siitä vähän niin kuin tavallaan, tällä nyt voisiko sanoa, että brändi kokee sun mielestä tämmöisen niin kuin arvon alennuksen tällä uudella ilmeellä?
4: No siis täysi inflaatio.
2: Joo.
1: Aivan. Miten Jenni nime muutettuna, siellä oot kovin tuohtuneena ja me aistetaan se täällä, niin tää Tarragate. Tarrat lähtee, joo näin.
4: Niin. Mitä nyt? Kukaan ei tiedä, että mulla on Iittala-pöydä. Ihan sama kuin nyt he on tehneet tämän uuden Play-sarjan nämä mukit, joka on siis tämän helsinkiläissuunnittelijan mallistosta ihan selkeästi niin kuin vietyjä.
1: Niin, tässä on vielä tämmöinen copycattikin läsnä.
2: Aha.
4: Niin, juurikin tämä. Niin, eihän mä olisi erottanut niitä muuten kuin Iittalan tarnolla.
1: Aivan.
2: Okei. No tämä onkin pahempi homma nyt sitten. Miten Jenni nimi muutettu, niin miten nyt kun sä et kuitenkaan, mä ymmärrän, että se olisi tavallaan tekisi mieli heittää kaikki Iittalan tuotteet nyt pihalle, mutta onko se näin, että ne ei sulla siellä kotona enää jatkossa esillä ole?
4: No justiin, sä eilen pakkasin tuosta noita Aalto-maljakoita tuonne varaston perukoille.
2: Noniin.
4: Mä en tiedä oikein, mitä mä niiden kanssa tekisin, koska siis mua niinku surettaa katsoa noita tuossa pöydällä, että.
1: Joo, mä ymmärrän. Onko Jenni mitkä kaikki? Niin sanova.
4: Kysehän ei ole siis pelkästään tuosta tarrasta, vaan ihan tästä imakosta, mikä tuli jos katsotte niitä uusia hienoja Iittalan kuvia, mainoskuvia, niin anteeksi, mun koti on ainakin ihan siisti. Että ei täällä ole niinku, paskaa pöydillä.
1: Onko siis kuvissa paskaa pöydällä?
3: Eikä paskaa. Onko tämä paskaa?
4: No en mä tiedä, se yksi pöytä näyttää sellaiselta kokaiinipöydältä.
2: Okei,
1: hei Jenni, nyt ihana tuottuneena sä oot siellä, niin oot sä käynyt missä kaikki someväylissä ränttää kaikki silleen ihan paskaksi?
4: En mä oon pystynyt.
1: Ai!
4: Mä oon käynyt passiivis-aggressiivisesti peukuttamassa jokaista, melkein jokaista negatiivista kommenttia.
3: Miten Jenni, noin muuten kuinka stabiili ihminen oot niin kuin muuten elämässä?
4: No en oo.
2: Näinhän se on.
1: Oi Jenni, mutta pärjät, miten me nyt jatketaan
4: niin,
1: tästä eteen?
4: En mä tiedä, en mä pysty, siis ihan nivetsalainen ulos.
3: Mun on pakko arvostaa aina ihmistä, kenellä on intohimoa.
2: Todellakin. Näin se on, Jenni. Me ollaan sun puolella tässä ja mekin ollaan nyt mielemme pahoitettu. Ja toivotaan vaan nyt, että voidaan jollain tavalla elämää jatkaa, vaikka ei se helppoa tietysti tule olemaan. Mitä Jenni tänään sun päivään? Mitä sä luulet, miten se menee?
4: Mä varmaan teen semmoisen adressin tonne. Että bring back Iittala.
2: No niin.
3: Bring back Iittala.
2: Okei. No mutta hei, me päästetään sut sinne naputtaa vihaisesti adressia. Varo, ettei kynsinauhat katkeile, kun siinä naputat menemään.
4: Merisuoni katkeile. No,
2: näin. Hyvä Jenni, kaikkea hyvää ja ennen kaikkea kuitenkin jonkinnäköistä rauhaa elämään.
3: Vettä jo.
4: Hei, kiitos. Kiitos samoin teille.
1: Kiitos. Hei hei.
2: Hei hei Jenni. Hei Jenni. Hyvä.
1: Moi.
2: Vähän oli.
1: Onneksi me ei vastata tästä jostain brändiuudistuksesta. Hän olisi täällä vetämässä meitä tuulupaa.
2: Näin. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Oot sä tosissas?

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuukka, jääkiekko, niin sehän on kontaktilaji.
3: Oh. Kuuluuko? Se on väkivaltainen, aggressiivinen

0: ammattilaji.
1: Joo, meinasin kysyä, että kuuluuko sun mielestä tappelut jääkiekkoon? Jätänpä kysymättä, koska tossahan se tuli. Ja tota, koska jääkiekko on kontaktilaji, niin mä ymmärrän hyvin, että Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset osiossa, niin

0: että miksi käytetään semmoista puolivisiiriä, että miksi ei käytä koko häkkiä? Luitko sen kysymyksen?
1: Ei, vastaan. Mä oon menossa tähän, että miksi. Ai jaa, hän haluaisi sitten näin, että täällä laitetaan tämä koko maski. No tähän on vastannut joka tapauksessa Tuomisen Markku, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri ja urheilulääkäri. Ja hän tässä linjaa, että joo, aikuisten jääkiekkosarjoissa visiirillinen kypärä on tosiaan minimivarustus kasvojen suojaamisessa. Ja sitten hän kertoo täällä näistä, että pään- ja kasvojen alueen vammat käsittävät 40%, eli miltei puolet kaikista jääkiekkovammoista. Pääosa kasvovammoista on haavoja, mutta myös hammasvammat ovat tyypillisiä. Sehän on kyllä semmoinen meritoituneen jääkiekkoilijan, että siellä mielellään, niin hymy on aika sellainen. Eikö se ole semmoinen perinne kanssa, että ne, jos niitä hampaita lähtee, niin ne korjataan vasta sitten niin kuin uran jälkeen?
0: Niin, siihen voidaan laittaa semmoinen, mun käsittääkseni semmoinen väliaikainen hammas, mikä mulki on ollut, mutta mikä otetaan sitten kyllä aina peleihin pois, koska se on niin hauras, että se lähti siitä aika piippolavaari.
2: Mm. Eikä niitä kantaa jatkuvasti olla muutenkaan korjaamassa, että sitten kun sieltä tulee uusi
0: niin,
2: betonaamaan, niin sitten se on aika yhtä tyhjän kanssa, mutta härskin näköistä se on hetkittäin.
1: Joo.
2: Mutta siis tai se ei mun mielestä se, niinku, se kuuluu vähän niinku lajiin.
1: No Markku linjaa täällä vielä, että uusi pelaajasukupolvi on aina enemmän huolissaan terveydestään ja ovat siten valmiimpia lisäämään suojavarusteita.
0: Vellipöksyt.
1: Niin meneekö tämä jossain vaiheessa siihen, koska silloin vanhoina hyvinä aikoinahan luisteltiin ihan, maalivahditkin pelasi ilman kypärää.
0: Joo, se on kyllä tylyn näköistä.
1: se on.
0: Ja ne on varmaan ajatellut, että sitten kun nämä uudet veskarit on vetänyt edes maskit päähän, niin ne on ajatellut silleen, että okei.
2: Siis onko totta, että on maalivahdit ollut pelaamassa ilman kypärää?
0: On, silloin aikana ei ollut kenelläkään kypärää. Sitten tuli semmoiset maskit, vaan semmoiset moottorisaamurahaajatyyppiset maskit, ja siitähän ne on sitten kehittynyt.
1: Joo, mutta mä edelleen, Tuukka, sanon, että mä uskon, että tässä on myös Markku käsittänyt tämän kysymyksen väärin. Mä haluan uskoa sieltä lukalinjaa näin, että miksi on edes visiiriä, kun kerran sieltä hampaita, joka tapauksessa turha se on suojata niin kuin mitään. Näin mä tämän ajattelen, että hän haluaa, että enemmän vaan hampaita ja verta kentille. No, otetaan vielä toinen näistä tiedekysymyksistä, nimittäin Emilia askarruttaa seuraava asia ja kysymys häneltä kuuluu
0: jämäkästi. Asiallisesti.
1: Mä otan tämän täysin asiallisesti, koska tämä asiallinen kysymys. Tähän on vastannut siis Kaija-Leena Kolho, lastentautiopin professori Helsingin yliopistosta, eli sun kollega käytännössä, Tuukka.
0: No niin.
1: Kysymys kuuluu, miksi ripuli sattuu, kun se tulee pyllystä, vaikka se on niin löysää?
0: Hyvä kysymys.
1: Erittäin hyvä kysymys.
0: Loistava kysymys.
1: Ja tässä tulee vastaus. Näin siis Kaija-Leena Kolho vastaa tähän kysymykseen. Äkillisen ripulin aiheuttaa joko bakteeri tai virus, joka tulehduttaa suolen limakalvon. Näin se menee.
2: Jaha.
1: Jos suoleen kurkistettaisiin, ja miksei Kaija-Leena kurkistettaisi ripulin aikana, voisi usein nähdä, että suolen pinta on tavallista punaisempi ja turvonneempi. Näin. Jos suolen pintaa tutkisi mikroskoopilla, ja miksei tutkisi Kaija-Leena, niin voisi nähdä, että pinnan rakenne on muuttunut. Ripulitaudissa suoleen kertyy nestettä, suolen mutkat laajenevat ja suolen oma liike lisääntyy. Siksi ripuli liikkuu paineella eteenpäin. Tämä voi tuntua kipuna suolen seinämän lihasten supistellessa. Näin se on. Näin se sitten varmaankin on. Huhhuh. Kipua voi tulla myös
2: Joo. Anna tulla.
0: Anna tulla vaan nyt.
2: Meillä on ikin kuunneltu Tuukankaan näin kiltisti oikeasti.
0: Sinä otit tämän.
2: Molemmat jailia.
0: Sä otit tämän uutisen.
2: Et lahoa nyt 9.26 perjantaa.
1: En mä lahomassa mihinkään. Mä otan pienen tämmöisen vaan niin kuin dramaattisen tauon tähän väliin.
0: Mä luin sen uutisen. Mä tein päätöksen. Ei löydetä kulmaa. Jätetään ottamatta. Ei ole hyvä. On ala-arvoinen.
1: Kipua.
0: Sä teit päätöksen. Lue se. Asiallisesti.
2: No niin, nyt kaikki, joka ikinen
1: koko ajan lukenut täysin asiallisesti ja mä pystyn täysin asiallisesti lukemaan, että kipua voi tulla myös peppuun, kun ripulit.
2: Mä oon edelleen kuuntelen.
1: Mä oon täysin asiallinen edelleen. Uudestaan.
2: Joo. Jep. Hohoja. No niin, nyt jätkät Juman kautta.
0: Mä oon ihan tässä näin.
1: Kun mä haluan pitää tämän asiallisen, no, mä vaan ootan, että tämä tunnelma on asiallinen. Nythän
0: no
1: se on.
0: Niin, no niin, peppuu kipua.
1: Ei vaan, kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee.
0: Sä oot kyllä lapsellinen.
1: Tää on ollut pitkä viikko. Tää on niin pitkä viikko. Tää on niin pitkä viikko. No niin,
0: ripuli
1: kipua
0: peppu.
1: Voi tulla myös.
0: No niin.
1: Ei, vaan kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee kovalla voimalla
2: ja
1: peräaukosta.
2: Näin.
1: Peräaukko.

0: kakkosta, varsinkin jos suolen pinta on taudin takia punainen ja turvonnut.
1: No näin. No niin.
0: Näinhän se menee.
1: Aiku kiva.
0: Hyvä asia. Kaija-Leena löytää, kaikillahan on kultareunuksessa myös peräaukolla.
1: No niin, asiallinen kysymys.
0: Hyvä asia.
2: Onko
0: on se.
2: Onko peräaukolla todella kultareunus? No.
0: Hyvä asia on se, että tavallisen ripulitaudin kipu kestää vain hetken. Helpottaa nopeasti, kun ripuli vähenee. Näin, että näin. Se on. Se on näin. Kramppimaista vatsakipua voi tuntua vielä joitakin päiviä itse ripulin loputtua. Tämä johtuu siitä, että suolen pinnan paraneminen voi kestää vähän kauemmin kuin itse rippe. Kiitos, Kaija.
1: Se oli ihan, hyvin sä ajoit tämän
0: kiitos.
1: Loppuun.
0: Kyllä, Tuukka, mun täytyy sanoa, että sä teit journalistisesti hyvin fiksun linjauksen.
2: Eikö?
0: Joitakin hetkiä sitten.
2: Eikö?
0: Se oli, että ei missään nimessä olisi kannattanut meidän käsitellä täällä. Se olisi pitänyt jättää tuonne asiallisempiin yes. välineisiin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.
3: Lopulta.

0: 2 päivää, koko Suomi, 1 bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen. Sellainen on Puuhamaa.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuossa Ilta-Suomen uutissakin kerrottiin, että näitä tämmöisiä uudisnimiä niin halutaan enemmän ja enemmän. Mutta tässä jutussa mä lueskelin aamulehden juttua aiheesta, täällä tosissaan, niin voisin kuvitella, että kun sä oot duunissa nyt sitten tuolla päättävällä taholla Digi- ja väestövirastolla, se, niin kuin se huumori jossain vaiheessa loppuu siihen touhuun, koska täällä on lautakunnan puheenjohtaja Urpo Kangas niin sanonut, että suuri osa näistä ehdotetuista nimistä, mitä tulee, niin on mauttomia. Mä niin kuin luen tuosta hänen niin kuin lausunnostaan semmoisen niin kuin sanattoman viestin, että lopettakaa pelleily. Että jos te haluatte olla niin kuin peräreikälöitä, niin antakaa nyt olla jo. Te ette ole ensimmäiset, ettekä valitettavasti viimeiset, jotka ehdottaa. Että hän työpäivänä avaa sähköposti, missä on hakemus, missä siellä joku Jorma ja Pia on laittanut pikku viinihiprakoissaan. Edellisenä se on tullut niin kuin 02.15 lauantai-sunnuntai välisenä yönä. Me halutaan muuttaa meidän sukunimi peräreikälöiksi. Eli me ollaan Jorma Peräreikälä ja mikä se oli toinen, vaikka Anu Peräreikälä. Niin hän ei niin kuin jaksa yksinkertaisesti
2: lukea. Onko siellä mitään esimerkkejä?
1: Ei kun hän ei osannut, häneltä kysyttiin just

0: tätä Urpoa. No mitkä on tämmöisiä? Hän sanoi, että ei hän edes muista, kun se on semmoista tuubaa, mitä sieltä tulee. Mutta siinä on varmaan oikeasti, sit kun sinne tulee sellaisia, mitkä menee läpi. Mm. Siinä käytettiin esimerkkejä. Tämä ei ollut varmaan todellinen, mutta oli vaikka, että jos on niin kuin karhula ja jääskeläinen ja he menee naimisiin ja sitten haluaa muuttaa sukunimensä jääkarhuksi, niin se olisi mahdollista. Niin varmaan siinä on semmoinen nykyajan ihmisen niin kuin valtava niin kuin erottumisen tarve ja semmoinen, niin kuin, tämähän, tästä on tullut hirvittävää yksilökeskeistä, niin mä koen, että siinä on aika paljon jotenkin sellaista, että halutaan sitten myös, että sukunimi on sellainen, että sitä ei kenelläkään muulla maailmassa ole.
1: Mutta miten tämä toimisi, jos mä haluaisin mun äitin tyttönimen, koska se, mun mielestä se on kiva, niin sitten että mä olisin Tiina Reetta Kovanen, niin. Mm. Eikä ne nyt mua tuossa silleen nauraen sieltä toimistosta häitä pihalle.
0: Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Toki sulla aika semmoinen vahva niin kuin taksiyrittäjän leimahan sulle tulisi sitten. Vähän nahkapenkissä pieru haisee Tiinalla sen jälkeen.
1: Ei se mitään haittaa, kun on haissut tähän päivään asti.
0: Niin no silloin, se.
1: Ei silloin mitään väliä.
0: Onko ollut Tiinan mokan kyydissä koskaan?
2: En ollut. Kyllä.
1: Olet ollut.
2: En ollut.
1: Ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Kato, ei ole jäänyt edes mieleen. Mutta siis pointti siinä, että se olisi kerrankin, se olisi kirjoitettu oikein. Mun mielestä se on ihan väkevä sukunimi. Se on mun äitin oikein.
0: Joo.
1: Sukunimi. Tai tyttönimi, niin mun mielestä tosi hauska.
0: Mä uskon, että toi menee läpi jopa tältä asiantuntijalta. Tonhan ottaa sieltä ja katsoo. Tässä nyt on tämmöinen asiallinen peruste. Mm. Tehdäänpä Tiinasta
1: Kovanen. Se on kyllä lähetetty siis 3-14 lasun niin. Välisen yön jostain ihkusta, mutta siinä on kaikki kuitenkin sille ihan kohillaan, että siitä puuttuu semmoinen huumori. Mutta sen mä tahtoisin kyllä. Sitten mä olisin Tiina Reetta Kovanen.
0: Ihanaa, kun tämmöinen on laittanut fiksu ihminen tänne, sit katsoo sieltä, siellä on lisäkohta. Haluan kuitenkin muuttaa toisen nimeni Lolloksi.
1: No ihan
0: Tiina Lollo Kovanen. No niin, just näin.
1: Miksi mä haluaisin tehdä?
2: Mä haluaisin olla Gatsby kyllä. Mä voisin vaihtaa mun sukunimen siihen. Mä voisin tehdä tämän Suomen semmoisen Gatsbyen suvun.
0: Voi, sit varmasti. Ja mä luulen, että siihen löytyy tuolta ihan, että niin kuin jos tarvitaan...
2: Great Gatsbys.
0: Tarvitaan.
2: Tämmönen. Se voisi olla semmoinen kaksosainen sukunimi.
1: Kyllä sä oot nöyrä.
0: Pekka, että rouva Gatsby ei ole hankala. Hankala niin kuin tuolta välttämättä. Esimerkiksi meidän WhatsAppista löytää, jos sä haluat tämmöisen suvun perustaa.
2: Totta, mä olisin halunnut perustaa suvun.
0: Se on varmasti ihan mahdollista. No mäpä kysyn sieltä, onko meillä kuulolla ketään, joka on valmis rouva Gatsbyksi? Niin voi laittaa esimerkiksi niin WhatsAppiin viestin.
2: Mutta siitä. Jos sä oot nähnyt sen elokuvan, muistatko miten se meni?
1: Ei me kivasti.
0: En muista.
2: Silloin oli se yksi tietty, mitä se vaan jallitti koko ajan. Se ei vaan, niin kuin, se ei vaan natsannut. Se oli ainoa, mitä siellä kaikki... Oli maat ja mannut ja kaikki oli The Great Gatsbyllä, mutta yhtä hän ei saanut sitä menetettyä rakkautta. Semmoinen oli se tarina siinä.
0: Okei, no sehän ei ole kiva sitten.
2: Ei ole kiva.
0: Missään nimessä, mutta jos sä haluat Gatsby olla, niin voisiko kuvitella, miten se sitten menee noissa, jos haluat tämmöisen englanninkielisen sukunimen.
1: Ja tosta. Great Gatsby, luulet sä, että saa sen?
0: No pitääkö olla Great Gatsby?
1: No joo,
0: mä ajattelin, että se on vaan Tukka Gatsby. Sähän voit vaan sitten kutsua itseäsi. Laitat käyntikorttiin Great Gatsby.
2: Niin.
0: Okei. Okay. No, sä voit laittaa ehdotusta sinne, mutta tosissaan musta tuntuu, että siellä niinku huumorintaju on aika tiukassa
2: no,
0: tuolla osastolla.
2: No toinen, Kikkelin varsi on toinen, no, mikä niin. Voi olla myös.
1: Laita molemmat, laita se. A ja B.
2: Molemmat on käy. Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Valitse parempi. Mikä se jätkän nimi oli? Keijo.
0: Urpo.
2: Niin, ota toinen. Toinen anna.
0: Toi onkin hyvä taktiikka sillä, että laittaa tommosen, mikä on vähän hankala, mutta jos antaa niinku kaksi vaihtoehtoa, jos niin. Toinen on Kikkelin varsi. On se. Siinähän myös lapsen etua mietitään, että jos sä laitat siihen, että haluat suvun perustaa, niin mä en tiedä, miten se sitten koulun nimeä huudossa. No niin, siellä on ekaluokkaista. Käydään läpi ketään paikan
2: Jorma,
0: päälle.
2: Jorma Kikkelin varsin. Mä annan vielä lapselle nimi Jorma. Kyllä se tulee takas vielä. Mä oon etulinjassa.
0: Työ on just.
1: Eikä tuskin kukaan kiusaa, se on ihan jees.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.

0: samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä äänä.
4: Ei oo.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Suomi-popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Joo, eilisissä lehissä oli, että siellä on ripari keskeytetty nyt sitten Merikarvialla. Se oli alkanut ja sen piti loppua tiistaina, mutta sunnuntaina oli tapahtunut sitten jotakin.
3: Jotain oli tapahtunut.
2: Ja tästä syystä oli laitettu pillit pussiin ja sovittu, että eiköhän tämä ollut tässä. Mutta sitten taas toisaalta siluki, että se keskeytettiin, mutta sitten taas jatkettiin toisen papin voimin.
3: Mm.
2: Niin siitä heräsi sitten vaan kysymykset, että mitähän siellä on oikein tapahtunut. Meillä täällä leikiteltiin ajatuksella, että mitä on voinut tapahtua. Ja vähän ihmettelin sitä uutista, että miksei tässä ole suoraan niin kuin linjattu pois vaikka niin kuin jotain niin kuin näitä rajumpia ratkaisuja.
3: Niin, mitä voisi niin
2: koska,
3: tähän
2: koska nyt kun
3: liittyä.
2: Jätätte auki nämä kaikki termit ja kaikki niin kuin nimikkeet, niin saman tien kyllä kun puhutaan
3: pastorista ja nuorista ihmisistä, niin
2: niin totta kai siinä alkaa sitten
3: ihmisillä alkaa ajatuksia heräämään.
2: Niin.
3: Huhuiltaan syytä katkoa siivet mahdollisimman aikaisin.
2: Ja nyt,
3: aina.
2: Ja nyt on siivet katkottu viimeisin eilisen aikana, sitten myöhemmin meidän lähetyksen jälkeen saatiin sitten lisätietoa tapahtuneesta. Ja kyllä se on sillä lailla ollut, että kyllä se pappi on ollut aika pätkässä. Että eipä siinä
4: sitten. Peace up.

0: tilanne totta kai, hei, tämmösiä. Näitä on välillä sattunut. Siellä on seurakunta pahoillaan, piispa on pahoillaan, kaikki on pahoillaan.
1: Tiedetäänkö me tästä mitään muuta enemmän kuin siellä vedetty märssyt?
2: Tiedetään.
1: No.
2: Tiedetään. Nyt on siis Merikarvi ja kirkkoherra toden totta pidetetty virasta.
0: Mm.
1: Perkule.
0: Tutkinta jatkuu käsittääkseni.
2: Tom Bruberi on kaveri nimeltään.
0: Joo, tämä on ihan virallista julkista tietoa. Se oli tosissaan. Siellä oli iltapäivälehdet selvittänyt, kun tästä oli tehty tämmöinen virallinen viraltapano. Asiakirja sitten
2: joo,
0: tästä.
2: Turun piispa Mari Leppänen on hänet nyt pidettänyt sitten virasta. 18. kesäkuuta alkaen ja mestaria epäillään epäasiallisesta ja ahdistavasta kielen käytöstä.
0: Joo.
2: Eli se linjaus on hyvä tehdä, että kehenkään ei näiden tietojen mukaan ole luojen kiitos siis koskettu.
0: Vaikuttaa mun mielestä siltä, että tosissaan alkoholi tuo siinä mielessä ikävä, piinaava aine meille suomalaisille. Mm. Se ei kaikille sovi, se ei kaikkiin paikkoihin sovi.
1: No tonne se
0: sitten
1: ei sovi.
0: Kun siellä on alkoholia nautittu, niin sitten varmaan kielen kannat on tämän myötä myöskin heitelleet sieltä jotain. Mun mielestä siellä oli jossain tällä, että semmoista kielenkäyttöä, mikä ei niin kuin tähän päivään.
2: Niin, kirkkoherra epäilää epäasiallisesta ja ahdistavasta kielenkäytöstä ja sen lisäksi on epäilyä alkoholin käytöstä.
0: Hän oli myöntänyt ne itse asiassa joo. Jo sinne piispaosastolle, eikö näin?
2: Joo, okay. Sunnuntaina leiri keskeytettiin ja luottamuspulaa oli nyt sitten rippikoululeirille osallistuneiden sekä kirkkoherran välillä ja oikein niin kuin tulehtunut tilanne.
0: Mm.
2: Ja läänin rovasti Heimo Hiatanen, hän on keskustellut leirin tapahtumista leiriläisten ja heidän vanhempiensa ja myöskin tämän itse Bruberin kanssa. Ja asiakirjoissa kerrotaan, että todella siellä on ihan nämä leirikoululaiset, rippikoululaiset, ne on pelännyt tätä Bruberia.
0: No ei se kiva.
2: Ja kertovat, että kirkkoherra oli puhunut rippikoulun oppitunneilla asiattomasti ja esittänyt nuorille ahdistavia kysymyksiä. Ja ylipäätään tätä kielenkäyttöä pidetään ahdistelevana. Hänen kerrottiin kommentoineen tyttöjen ulkonäköä seksuaalissävytteisesti ja kommentoineen poikien ulkonäköä sitten puolestaan epäasiallisesti. Ja kirkkoherran puheet olivat herättäneet nuorissa hämmennystä ja ahdistusta. Ja sitten kun asiaa alettiin selvittämään, ja sanottiin, että Bruberi, tuus tänne käymään, sanoppa Hugo. Niin sieltä oli sitten myöskin tehty semmoinen johtopäätös, että täällähän on vedetty viina.
0: Niin just.
2: Eli on ilmennyt, että siellä on Bruber käyttänyt leiri aikana alkoholia ja ollut alkoholin vaikutuksen alainen.
0: No, mut
2: ja
0: nyt
2: tämmöisen huomion on tehnyt leirillä mukana olleet leiriläiset, leiriltä lasta hakenut isovanhempi sekä leirillä mukana ollut aikuinen. Et kun me eilen pohittiin, kun itse asiassa ne ekat syytökset tuli ehkä silloin jos eilen aamulla jo, että onko tässä niinku lapset vaan niinku, tai nämä nuoret, niinku, onko nämä niinku kimpassa asettautunut tätä,
0: niin, aivan.
2: Tätä kirkkoherraa vastaan, niin sen voi nyt ampua alas. Että kyllä tässä on ihan niinku asia, on ihan oikea. Ja Bruber on asiakirjan mukaan myös myöntänyt, että on käytetty. On käytetty prenkkua ja myöntää myöskin, että osittain on käyttänyt epäasiallista kieltä.
0: Nyt vielä hei anteeksi pyynnöthän tuohon tarvitaan. En tiedä miten hänen nyt sitten jatkolle käy, mutta joka tapauksessa kävi miten kävi, niin nythän on sitten syytä tässä jossain kohtaa pahoitella. Ja käsittääkseni siis rippikoulu näillä nuorilla jatkuu ja toki on ikävä sillä, että jos tämä jäisi heidän nyt niin kuin kokemukseksi siitä. Toki tarina sitten siihen tulevaan, että aina kun siellä...
3: Käännät kanan.
0: Mä ajattelin, että siellä oli meillä asserit vielä, mutta että aina kun asseri soi jatkossa, niin että tulisi muutakin mieleen kuin... Muutakin mieleen kuin sitten se lyhyempi aikojen ehtoollinen, mitä on ilmeisesti nautittu siellä leirikeskuksessa.
2: Niin, mä just aloin funtsimaan, että onko siinä otettu jonkun tyyppinen vaikka, että treenataas tää nyt kerran läpi tää koreografia tässä itse rippitilaisuudessa, eli...
1: Konfirmaatiossa. Ei sielläkään, ei mene konfirmaatiossa.
0: Tästä näin, ja Jeesuksen veri sulle, Jeesuksen veri mulle, Jeesuksen veri sulle,
1: paha,
0: Jeesuksen veri mulle. Gröbballe vielä yksi veri, laita Tompalle veri sieltä, toinen veri mulle, sulle välistä, mulle välistä siitä sitten. Ja näin tämä homma toimi. Ei muuta kuin kaavut päälle ja bailata.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
7: Autoveks.
8: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissas?

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, itse rueskelin tämän uutisen jo viime viikolla, mutta se jäi nyt kaiken muun se hässäkän jalkoihin. Näin netissä tämmöisen uutisen itse asiassa jossain yhdysvaltalais Instagram-palvelussa, ennen kuin sitten myöhemmin myös suomalaismedia tästä uutisoi. Siis Jon Bon Jovi on nyt sitten sankari.
2: Hän on sankari.
1: No. Sen lisäksi, että hän on tehnyt hyvää musiikkia, niin hän on nyt myös pelastanut ihmisen hengen.
3: Millä tavalla sitä on?
4: Hienosti toimittu.
1: Joo, siis se oli viime viikon tiistai John Siegenthaler Bedestrian nimisellä sillalla. Niin siellä oli Bon Jovi kuvaamassa uutta musavideota.
3: Joo.
1: Ja
3: matskuu tulossa.
1: Hyvä matskuu. Ja siellä sitten, tästä on videokin löytyy täältä netistä, niin on ollut rouvas henkilö kiivennyt sillan kaiteen yli ja seisonut siinä reunalla. Ja niin kuin
3: hirveä tilanne.
1: Vaikuttaa siltä, että oli valmiina hyppäämään. Joo, joo. Ja sieltä tulee Bon Jovi, Jon Bon Jovi nimenomaan sitten lähestyy häntä jonkun tuotantoassistentin kanssa ja lähestyy ja suostuu. Eli siinä sitten naisen kapuamaan takaisin sillalle ja auttoi hänet sitten kaiteen yli. Ja siinä he halailee ja
3: pelasti päivän.
1: Pelasti elämän. Niin. Ei oikeastaan niin sitä päivää, vaan ihan elämän. Ja tosissaan Nashville poliisi on ylistänyt Bon Jovia tuolla Twitterissä ja julkaissut myös videonauhan tästä tilanteesta.
3: Tääköhän se on sitten, niin kuin, tää se Bon Jovi on, tää se on niin kuin sanonut siinä sitten.
1: No mutta mietipä niin kuin lähtökohtaisesti, että sä oot nyt päättänyt, että nyt lähtee oikeasti lakki. Mm. Nyt ei pysty enää ja sä oot hyppäämässä sillalta alas. Niin millä todennäköisyydellä, millä järjellä, että jos sä jonkun merkin siitä haluat, että ei ole nyt oikea päätös tehdä tota, niin se, että Jon Bon Jovi kävelee siihen ja sanoo silleen, että hei, have a nice day, ei ole aika lähteä.
3: Se on totta. Siinä varmaan häkeltyy ihminen.
1: Ihan varmasti.
3: Mutta eihän Jon Bon Jovi ole saanut minkäänlaista varmaan koulutusta siis tämmöiseen niin kuin tilanteeseen.
4: No en tiedä, onko kumpikaan heistä saanut. Pakko vaan toimia siinä, mikä joku intuitio sanoo.
3: Hänen vahvuushan on musiikki.
4: Niin.
3: Hän on musamiehi.
1: Mm.
3: Että olisiko se sitten niin kuin tavallaan sillä kulmalla.
4: No eikä se varmaan kulmalla mitään sähkökitaraa siihen kaivannut sitten siinä.
1: Hän sanoisi täällä, että äitimme henki ja aikaansaava asenne muovasivat tämän perheen.
3: Just.
1: Okei, tämä riittyikin ihan eri juttuun. Hänen äitinsä on siis menehtynyt 83-vuotiaana tässä vähän aikaa sitten. Niin se oli vaan lisätty tänne jutun loppuun. Mutta ehkä me voidaan ottaa tuosta se kiinni, että äiti on kasvattanut pojista tuommoiset, että sitten selviää tämmöisessä tilanteessa.
3: Niin. Mä veikkaan, että hän on hyödyntänyt musiikkia siinä jollain tavalla.
1: Olisiko musiikin kannalta?
3: Mä luulen. Se on niin paljon hittejä kuitenkin hänellä. Että
1: niin joo, ja vahva sanoma. Vahva sanoma
3: niin,
1: niissä biisissä.
3: Niin,
4: mutta
3: et kanssa
4: nyt olla millä biisellä fleksaille tuollais kohtaa, toinen on
1: saat,
4: siinä.
1: Jos
4: niin
1: Jon Bon Jovi, sulla on yksi S kädessä, se, että sä oot Jon Bon Jovi ja sä oot laulaja ja Bon Jovi.
4: Niin sä käytät se aina.
1: No jos
4: aina
1: sulla on paikka, missä voit pelastaa ihmishengen, niin jos et sä tossa vaiheessa käytä sitä, niin missä vaiheessa sä käytät
4: niin
1: sen?
4: Niin.
3: Se pääsee. No hei, tää voidaan testata, miten tää olisi voinut mennä.
4: Jos no miten?
1: Sä oot nyt Tinni hyppäämässä.
3: Sä oot niinku, ja sä muistat, että Englannissa. Niin sä oot nyt
1: no niin sanot
3: Amerikassa
1: nyt, että apua mä oon niin tässä.
4: Ai englanniksi tää?
1: Englanniksi
4: kun tää menee?
3: Joo, no niin.
4: Okei, me ollaan nyt siellä.
3: Yes.
4: No niin. No vaikka näin. Oh no, I'm quite sad. Oh my god, I'm going to jump now.
3: Ja sit Bon Jovi voisi vaikka, niin kuin tiedät, se vastaisi. Niin kuin.
1: Joo.
4: No eihän se nyt.
1: No.
4: Oh, okay, hello Bon Jovi. No ei voi olla noin iloinen yhtäkkiä. But what are you doing here? Baby, just
3: breathe. There's nowhere else tonight we should. Hyvä ottaa tunnelman käsiin.
1: Joo,
3: tiedätkö,
1: ota
3: niin
1: raos. Ota skitta käteen.
4: Joo. Hey, are you sure I'm going to jump and end my life now, right away? In your face, I
3: call your bluff. Okay.
1: Aika raaka lähestyminen.
3: Käänteinen psykologia.
4: I call you. No, I'm not bluffing. Now I'm letting go. Bye bye.
1: Joo.
4: Okay, now I'm saying goodbye. Everything is over. Bye bye, Mr. Bon Jovi. Herra Jumala, näin Bon Jovi.
3: Kusinen
4: paikka. Ihan hirveä paikka. Yes, we are. There's nothing you can do. I'm letting go now, Mr. Jovi. Kyllä tää vähän fiinistelee nyt. Tää on vähän rakastu. Miten sanoo? If we go now. What? What? So, what should I do?
3: Kädet ilmaan.
4: Ei, kun toi on tälle ei voi sanoa.
1: Raise your hand to your to Chicago.
3: Nää on vastustamata.
4: Onks siellä koko bändi rajattu paikalle myös?
1: No.
4: Don't test me, I will do it. Ei.
3: Come on.
4: Juuso. Come on, Mr. Jovi, don't say that. Change.
1: Aika puhittelee. Provosointi.
4: Entä tietenkään tälleen mennyt.
3: Hei, kädet ilmaan, Tiina. Come on.
4: Aha, okei. Okay. I'm going to raise my hands now. Ei herra jumala.
3: Aika ohjataan, kato huomio ihan muualle.
4: Okei, okay, here I go.
3: Toi ehkä sovitaan.
4: Okei, okay, now I need to say goodbye. I'm gonna jump now.
1: Ei, sinne.
4: But who are those guys?
1: Katso, sinne tuli.
3: My friend.

0: Come on! Ja koko silta laulaa.
1: Loppu hyvin kaikki, onneksi.
2: Mutta ei siis hypännyt.
1: Ei hypännyt.
0: Ei tietenkään. Hyviä biisejä. Hyvä Bon Jovi.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi-pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Ootsä tosissas?
11: Radio Suomi.
7: Pop.
12: Pelaan valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävelly

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Käydään tämä nyt nopeasti läpi tässä näin. Mitä olette hei lypsejät niin kuin mieltä? Me Tinnin kanssa alettiin tässä pohtiin, kun tämän päivän Helsingin Sanomien kannessa on tämmöinen sen pankin mainos, missä on lähdetty tämmöisellä kulmalla. Tässä lukee näin. Private banking -asioissa soita Kimmolle.
2: Tämä on kyllä ihan nerokas.
1: Tässä on Kimmon käyntikortti. Tässä on siis, mä oletan, että hän on ihan oikea niin kuin tyyppi.
2: Aatan, mä googletan.
1: Se olisikin kaikkien aikojen muuten. Että tässä ei, tämä olisikin feikki. Tässä on niin kuin käyntikortti, etunimi, sukunimi, sit
2: on,
1: titteli
2: on
1: ja sitten on, sit on tota puhelinnumero.
2: Juuso, on oikein ihminen.
1: Niin.
2: Juu.
1: Ja tämä on okei, okay, tässä on hyvin rajattu. Mä just mietin, että pitäisikö meidän soittaa Kimmolle, mutta ei mulla ole mitään private banking -asioita. Niin tota,
2: koska ei
1: on,
2: meillä
1: tässä ei lue, että Kimmolle niin kuin jossain muissa asioissa sit taas ei niin kuin tässä nimenomaan. Tässä ei kyllä suoraan myöskään kielletä.
2: No tässä lukee Kimmolle private banking -asioissa soita Kimmolle.
1: Niin, mutta ei tässä lue esimerkiksi sillä, että ei voisi kysyä jotain muutakin. Sitä ei ole myöskään kielletty suoraan. Tai sitten siihen pitäisi lukea, soita vain private banking -asioissa Kimmolle.
2: Ei me nyt soiteta Kimmolle, koska Kimmolle vetää oikeasti jumiin kello 7.27, kun me soitellaan jotain. Mitä jätkä? Hei.
1: No kun mä haluan vaan tietää, että voiko soittaa muissa asioissa.
2: Et soita.
1: Tässä valettiin siis sitä Tinninkaa pohtia, että kun toihan herättää luottamusta. Mä en tiedä, onko tämä niinku yleismaailmallinen juttu vai onko se vaan meille suomalaisille. Mutta jos mä oon vaikka sillä, että ei vitsi, mulla on niskat nyt meni jotenkin ihan jumi. Et en tiedä, pitääkö käydä jollain fyssarilla, niinku, että pitää päästä varmaan fysioterapeutille. Niin sit, jos Tinni sanoisi mulle sillä, että hei, yksi Jani on, niin soita Janille. Jani on hyvä. Niin heti mulla tulee semmoinen, että okei. Se tietysti johtuu myös siitä, että sä suositat häntä, mutta kyllä kun sä sanot jonkun tyypin nimen, niin se tekee hänestä helpommin lähestyttävän. Eiks näin?
2: Joo, mutta eiks tämmöisessä periaatteessa olisi just, mikä se Janin sukunimi on vaikka Järvin kuulimpi.
1: Möttönen.
2: Niin, että mä olisin silleen, että soita Möttöselle, että se Möttönen hoitaa.
1: Mutta onko tossa
2: just... Tuntuuko se sille etäisemmältä, että mä en keskustele hänestä etunimellä?
1: Mun mielestä Möttönen kuulostaa siltä, että sit se on jo niinku, että jos Suomessa käytetään jostain, ainakin miesten kohdalla, jos käytetään pelkkää sukunimeä, niin silloin puhutaan jollain tavalla siinä pienessä piirissä niin elävästä legendasta.
2: Ja mun mielestä mä yhdistän sen aina, kun te kundit rupeatte puhua jostain sukunimellä, niin siihen aina, ja nyt me ei mennä tähän yhtään, mutta siihen aina jotenkin liittyy siis armeija.
1: No ette joo, puhutte, siellähän kato
2: niin,
1: käytetään.
2: Mä tiedän, mutta kyllä se karsiutuu suurimmalla osalla pois. Mutta sitten on aina silleen, että oli Tammi, niin oli äijä. Sitten on silleen, mikä se etunimi on? Silleen, no en mä tiedä, kun se Intisiä. No, mitä sä tietää näiden kaikkien muiden sun kavereiden etunimet? Mutta sitten Tamminen on aina Tamminen Intiajoista.
1: Se on, mutta onko se sitten vähän sillä lailla toisaalta ikävää, vaikka periaatteessa Tamminen nyt silloin Intti-aikaa. Ja siinä pienessä piirissä, niin hän on elävä legenda. Hän on vähän erikoishessu. Hän on tietyllä tavalla päällykäinen. Mm. Mutta onko se myöskin semmoinen, että sitten taas toisaalta, jos sä mietit nyt sitten naisen, nyt mietitään tämmöistä perinteistä heterosuhdetta ja tämmöistä naisen ja miehen välistä, niin se, että jos, niin kuin, voisitko sä niin kuin, tiedätkö, ajatella suhdetta niin sen Möttösen tai tämän Väänäsen kanssa. Että jos joku on niin kuin, että häntä kutsutaan vaan Väänäseksi, niin ethän sä halua, niin kuin, haluatko sä, että sun miestä kutsutaan Väänäseksi? Tiedätkö? Häiritseekö sua se, että jos joistain käytetään sukunimeä vaan, niin kuin, tiedätkö, sitä sukunimeä?
2: Niin mitä on, häiritsisikö niin, vaan, jos niin, ihmiset käytettäisiin sukunimeä?
1: Käytettäisiin pelkkää sukunimeä.
2: No en mä tiedä, miksi se periaatteessa häiritsisi?
1: Okei. Koska mä mietin just, että kun ne on usein sitten semmoisia vähän, että jos jollekin on jäänyt vain sukunimi kannettavakseen, niin hänessä on jotain semmoista, tiedätkö, niin kuin erikois.
2: No pitää tietää, mikä se, että ootko sä kuinka kauan ollut esimerkiksi vankilassa, niin tämmöiset asiat vaikka vaikuttaa siihen. Että onko Väänänen istunut miten kauan tai mikä tämä ihmisen sukunimi nyt ikinä onkaan, että mistä tämä juontaa juurensa. Mutta mun mielestä, Juuso, mitä mieltä sä oot tästä, että jos, tiedätkö, Toni lähti kapakasti jonkun. Toni oli jossain taas viime viikonloppuun vähän tuolla ripsalla ja näin.
1: Yes.
2: Että lähti tonne, tiedätkö, vai sitten silleen, että tiedätkö, Tamminen lähti. Se muuten, Tamminen lähti viime viikonloppuun, kun veti 2 päivää.
1: Joo.
2: Niin se tiedätkö, se on käynyt niin kuin.
1: Se on nimenomaan, se tekee siitä niin kuin hurjempaa.
2: Niin.
1: Se on hurjempi kaveri, jos sillä on pelkkä sukunimi. Se on ehdottomasti näin.
2: Eli onko ihmiset, ketä kutsutaan ainoastaan sukunimellä, niin meidän mielestä semmoisia vähän silleen epäluotettavia hulttioita.
1: On, mutta tavallaan myös niin kuin enemmän sankarihahmo, semmoisia, niin kuin tiedätkö, että ne on jotenkin niin kuin vielä kovempia tyyppejä.
2: Niin, mutta onko se seurustelumateriaalia?
1: No ei, tätä mä just katson, hain tuossa vähän, niin kuin, että onko siinä vähän sellaista. Mutta nyt kun mä mietin tässä taas tätä Kimmoakin, joka on siis ihan etunimellä ja sukunimellä tässä, niin hän on siis Kimmo Hyttinen. Niin olisiko tässä itse asiassa pitänyt lukea private banking -asioissa? Soita Hyttiselle.
2: No se kuulostaa siis tuolta Kimmo-sarjan niin kuin toiminnalta. Se kuulostaa ihan kimmosarja.
1: Kuulostaa tiukalta verosuunnittelulta itse asiassa nyt, kun mä lähden miettimään tätä hommaa.
2: Niin, just näin. Joo.
1: Ehkä se sitten kuitenkin.
2: Ja hyttinen on sellainen, kun se vastaa sille puhelimelle ja sanoo, ekan haista paska. Sitten se kysyy, mitä sulla on asia.
1: Niin, ekan haista paska,
2: niin.
1: Hyttinen.
2: Niin, eikö se olekin? Mikä? Joo, eikö se ole? Totta. Se kuulostaa sellaisen.
1: Niin on. Siinä on.
2: Tällä, halo, haista paska, hyttinen. Mutta aika kova statementti olisi private banking asiassa, se on hyttisellä. Haista sinä paska, hyttinen. Mutta herättää kunnioitus.
1: Kyllä,
2: herättää
1: ehdottomasti.
2: Herättää silleen rankasti
1: rahat
2: kunnioitus.
1: Rahat menee saakeli kaikki, joo. Se on ihan varmaa, että se ei tee sulle pennin latia.
2: No niin, haistu, moro.
1: Mutta on siihen hyviä tarinoita.
2: Joo.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Terve. Onnittelut hei tuolle Paittim Statovcille. Hän nappasi eilen jo toisen kirjallisuuden Finlandia-palkinnon.
2: Ootko tutustunut tähän? Mikä se oli joku mikä sen?
1: Lehmä synnyttää yöllä. Mä luin sen. Joo, aha, nyt no. Voin nostaa sillä tavalla omaan enääni, että kerrankin olen etukäteen lukenut ton Finlandia-voittajakirjan. Mä luin sen ihan tuossa noin kuukausi sitten ja oli kyllä rankka lukukokemus, mutta erinomaisesti kirjoittaa.
2: Mistä se kertoo?
1: No siinä mennään vähän niin kuin kahdella aikavyöhykkeellä. Joku voisi sanoa, että se kertoo suomalaisesta rasismista tai ehkä se kertoo mun mielestä sodan runtelemista ihmisistä. Siinä on okay. Tällainen about meidän ikäinen päähenkilö, joka menee kahdella aikavyöhykkeellä, että se viettää lapsuuden kesää siellä Kosovossa ja sitten okay. He asuu Suomessa.
2: Joo.
1: Sitten ollaan myös vähän niin kuin nykyajassa, että kuvataan myös hänen äitiään ja hyvin ankeeta meininkiä hän siinä on, mutta siis hienosti kirjoittaa toi Statovci.
2: Joo, ja kova temppu tuohon noin aika lyhyen ajan sisään, niin pari Finlandiaa. Niitä jaettiin tosissaan siellä lastenkirjoille ja sitten tietokirjalle ja näin se tietokirja meni tämmöiseen, se oli jotenkin näin niin kuin vähän tavallaan, mä en muista sen nimeä nyt, mutta se liittyi siis siihen, että siinä oli vähän tämmöisiä niin kuin totuuksia vammaisuudesta.
1: Juu.
2: Siinä oli satun tuntemaan työn kautta tämän toisen tekijän siitä, okay. Vaan niin mä oon seurannut vähän sitten somen kautta sitä matkaa, hän on paljon noista asioista puhunut sillä tavalla, niin iloitsivat tästä voitosta sitten siellä Instagram-päivityksessä, mutta onneen voittajille.
1: Onneen. Se on mielenkiintoinen muuten tämä, kun tämähän perustuu aina yhden henkilön valintaan.
2: Niin.
1: Siis, että nythän se oli näyttelijä Alma Pöysti, joka sitten joo. Valitsi näistä, onko siinä 5 vai 6 kirjaa tässä lopulta ehdolla. Siinä on tietysti iso esiraati ollut valitsemassa ne, jotka sitten siihen, miksi sitä sanotaan nyt, loppukilpailuun päätyvät. Ja sitten yksi henkilö saa diktaattorimaisesti valita voittajan.
2: Se on totta.
1: Mä mietin,
2: että Tuukka voisi sopia esimerkiksi tuohon, siis Maria Veitola valkkasi tuon lastenkirjan. Niin,
3: se meni muuten jollekin opettajalle.
2: Oliko näin? On hyvin mahdollista.
3: Ainakin näin jonkun otsikon.
2: Se on hyvin mahdollista näin, mutta miten Tuukka, jaksaisitko sä perata tuommoisen? Mä en tiedä, monta siinä sitten loppujen lopuksi
1: joutuu lukemaan. Joo, ei siinä ole kuin 5-6 sitten. Nehän lukee ne esiraatilaiset tietysti 10 kirjoja.
2: Aivan, ja sieltä sitten pääsee
1: valitsemaan. Se voisi olla ensi vuonna kuitenkin tulevan kasvatustieteiden maisterin Tuukka Ritokosken kunniatehtävä.
3: Mä oon vähän yllättynyt tästä, että yksi ihminen valitsee tosissaan sen sitten. Ja vielä ihminen, joka ei ole siis kirjailija itse, vaan on näyttelijä esimerkiksi tässä tapauksessa.
1: No se on kunniatehtävä.
3: No ehdottomasti se on kunniatehtävä, mutta kuka hänet on valinnut? Alma Pöystin siis, ja minkä takia juuri hänet?

0: Ja ohjaillaanko häntä sitten? Ohjaillaanko siinä vähän, että jos sä olisit Tuukka esimerkiksi, sä ajattelet, että mä luet nää, niin tuleeko sieltä sitten joku, tiedätkö, niin kuin Finlandia-herra, joka sanoo sillä että no niin Tuukka, tota niin.
1: Mister
0: sä nyt luet
1: Finland.
0: Nämä kirjat, mutta tilanne on se, että tota niin, tämä Toivasen Kari niin on maksanut mulle tästä aika hyvän summan totta tuolla pimeästi, niin sä tuut nyt tähän keksiin. Sulla on nyt 2 viikkoa aikaa, niin keksii jotkut perusteet, että mulla on ihan sama, mitä sä sanot, mutta niin tää kirja voittaa.
1: Niin. No en mä usko, että se ihan noin menee, mutta silti
0: kyllä se Tuukka näin se nyt menee. Jaa, eli nyt tosissaan, niin otat tosta kynän ja kirjoitat siihen perusteet ja sen jälkeen suksit siitä hevon kuuseen, niin mä pääsen tonne mökille laittelemaan uuden karheita laituria sinne.
2: Tämä olisi ihan hirveä, jos Tuukka
0: olisi
2: siinä ja mitä mä oon seurannut tässä Tuukan koulutehtäviin, niin jää vähän viime tinkaan. Ja sulla olisi sitten vikana iltana se valinta
0: pikku
2: siinä.
0: Kahlaus.
2: Sitten siinä, joo. Sitten perusteet, miksi juuri tämä kirja voitti. No tässä oli vähiten sivuja.
3: Sitten se avaa se kirja siellä tilaisuudessa, siellä tipataan innoittavasti sellainen nippuseteleet vaan siihen maan. Sitten se kerää, sitten se boksin takana, ei perkele, tämä näyttää pahemmalta, mitä oikeasti on.
1: Hei, se oli jo tamperelainen opettaja, voitti lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandian. Voi apua, oli ensireaktiopalkinto, eli Päivi Lukkarila. Erä- ja kauhutarina Skutsi voitti tämän palkinnon.
0: Onnea Päiville myös. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
1: Millä?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
4: Finago.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Oot sä tosissas?
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
0: Radio Suomi-pop.

0: valmiiksi sun. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Saanko äkkiä hoitaa tästä nyt pakolliset pois alta ihan kuin seurakunnan kuulle?
2: Totta kai.
1: Mutta täällä nyt siljona miljoona kertaan kuin jäbän TikTokkiin täällä, koska se on just julkaissut, että silloin nyt te kaivannut naftaliinista sinisen Spider-Man-livun, mikä on mennyt vanhaksi joskus.
2: Onko toi se sama pullo, mikä on kiertänyt Suomessa?
1: Tämä on nyt joku eri tyyppi, kun tänne on täkätty eri ihmisiä.
2: Okay.
1: Niin nyt mua täkäillään tähän koko ajan. Niin en tiedä, mitä nyt pitäisi tämän asian kanssa tehdä, mutta mukavaa, että sieltä semmoinen löytyy.
2: Niin, siis Spider-Man, tuommoinen vanha limu, niin sehän on Tuukan tämmöinen niin kuin lapsuuden suosikki, josta on tässä puhuttu vuosien saatossa.
3: Takaisin kauppoihin.
2: Ja sitä sä oot yrittänyt tuossa siihen. Meillähän kävi presidenttiehdokkaita alkuvuodesta, niin sä käytit tavallaan sen hetken, kun meillä oli mahdollisuus vaikuttaa niin kuin Suomeen ja Suomen tilanteeseen, niin aika lailla tuohon Spider-Man-limun hommaan, että...
3: Joo, ei Haavisto-Pekka ei luvannut sitä tuoda takaisin.
2: Ei, mutta Reini, Reini, hei. Sehän mun mielestä oli ihan avoin asia.
3: Kuka?
2: Reini.
3: Joo, Reini.
2: Niin, kun toi, ei kun Reini.
3: Olli Reini.
2: No joku, sitten joku sen sana.
1: Ei kyllä sanonut.
2: Eikö se ollut ei, näin? No oli tämän... miten oli. Siihen meni kuitenkin, niin kuin, että vähän kuin olisi ollut tämmöinen
3: no,
2: toivelampu.
1: Joo, ja täällä on sanonut itse kommentoinut, että Tuukari Tokoskin kulma lupannut. Mä en ole siis puuttunut, mutta maksaa 300 € lasillisesti.
2: Toi kuulostaa Tuukalta. Huumassa.
1: Siellä nyt käydään keskustelua.
3: Niin onko tämä nimimerkki Hemuli?
1: On. Se on siellä hänen.
3: Mikäs palvelu tämä tämmöinen on? Mistä sä näitä videoita?
1: Mutta kato, tosta on helppo myös lukea, millään pahalla teille kaikille kommentoille, ketkä tuolla fiilistelee, että oi, tämä oli mahtava tuote ja kertakaikkiaan upea ja vitsi, tätä on kaivattu. Niin siis teillä on ihan jokaiselle kaikki keskittymishäiriöt ja atooppiset ihot ja kaikki, koska toihan olisi ihan dynamiittia toi koko juoma.
2: Joo.
1: Alusta loppuun. Siinä oli kaikkia jossain vaateteollisuudessa käyttäviä värjäviä aineita.
2: Jos nykyään kun pitää kaikki myrkyt ilmoittaa, niin tuossa etiketti olisi niinku sieltä ihan kaulasta pohjaan saakka, että saisi kirjoittaa.
3: Siis tämä on mun mielestä se sama tili kyllä, koska mun mielestä se oli silloin joku, kun eikö sä näyttänyt viimeksi TikTokissa jonkun tämmöiseen? Mun mielestä se oli kans vanha pullo.
1: Joo, mutta se oli joku eri, se oli joku keräilijä nimellä, koska sitäkin on täkätty niihin kommentteihin.
2: Okay. No mutta eli niitä saattaa nyt olla siis yksi tai kaksi.
3: Ainakin me ollaan saatu nyt, mehän soittiin silloin eri panimoille myöskin.
2: Niin nimenomaan eri
1: panimoille.
3: Mutta Sinerbi Hoffi ilmeisesti tässä nyt on taustaa. Se on kuitenkin keravalainen he putiikki. Mm. Niin miksi mä nyt koputtelen niitä ovia sinne? Vai mistä mä saan nyt? Mä en tarvi kuin yhden pullon. Mä haluan vaan muistaa, miltä se maistuu, koska mä muistan, että se maistuu niin kuin käsittämättömän hyvältä, mutta mä en edes muista, miltä se maistuu.
1: Siinähän hän on kirjoittanut sulle, että siellä on tarjous vetämässä. Sä voit mun nimellä kommentoida sinne, että Tuukka Ritokoski luvannut maksaa 300 € lasi.
3: En mä lasista maksa, mutta kyllä mä tosta pullosta voin melkein 3 markkaa maksaa.
1: Oikein. Ai, 300 tosta pullosta. Se on mennyt 97 vanhaksi.
2: No mutta jos niitä on kaksi, koska ei niitä ole niillä panimoilla.
3: Luulet, että nämä menee vanhaksi sen verran, mitä tässä on noita mömmöjä. Niin
1: se on muuten ihan silleen tapahtunut. Yhtä se on vaan parantunut tässä aikojen saatossa.
2: Joo, se on kuin viini varmasti. Mutta mask at the do with the mask at the do.
3: Täällä Pekka kysynyt, onko tuo myynnissä 2 päivää sitten, niin ei tämä vastannut, että ei ole myynnissä.
1: No mutta se on kommentoinut itse, että Tuukka on luvannut maksaa 300 €. Musta tuntuu, että meillä saattaa olla, tiedätkö, veto-oikeus tässä hommassa, jos mä sinne
3: tämä on tämä Hemuli, joka on kommentoinut tämän. Tämä tili on vanhat pullot.
2: Miten toi chick-chokki oikein toimii?
1: En mä käy
2: mikä toi kaveri yöllä? Ainakin selkeästi yöllä sormella ja tosi läheltä naamaa sitä operoidaan, niin kuin Tuukka tuossa tekee. Mä en ymmärrä tuota nuorista
3: touhua. Tutkitaan.
1: En mäkään näköjään osaa sitä käydä.
2: No, mutta hyvä, kun sanoit, niitä on liikenteessä.
1: Mutta se on nyt noussut taas ja siellä nyt Tuukan nimi nousee ja minua sinne täkään.
2: Kyllä mä osallistun Tuukka noihin talkoisiin.
3: Mutta siis sinisen väri, koska joskus silloin kun me puhuttiin viimeksi tästä, niin sanottiin, että ei toi sininen väri on se, mikä tässä kaataa, että EU-lainsäädäntö on muuttunut niin jne. Uudet smurfi-sokerittomat on sinisiä.
2: Totta, mutta varmaan eri väriaineella,
3: mistä ei menetä näköä. Näköistä, joten siitä se ei kaadu, tuosta väristä se ei nyt kaadu.
1: Se on kyllä muuten ihan sama väristä.
3: Niin. Tehkää edes joku, tiedättekö te, rajoitettu pieni erä. Onko se paljon vaadittu?
1: Hei, se mun mielestä on ihan mahdoton.
2: Ei varmasti. Ei pitäisi olla.
3: Ja hei, tässä on ukaasi. Jos Koffe ei nyt valmista pientä erää tuommoista, niin mä paljastan kaikille, missä on geokätkö Koffin tehtaan pihalla. Ja voin sanoa, että siellä alkaa sen verran lappaa porukkaa, kun kaikki Suomen geokätkelle tulee hakea helpot pois.
2: Okei.
1: Hei, totta.
3: Se on siinä.
1: Iskee muuten ruuhkaksi.
3: Okei, mä kerron sen muutenkin. Se on siinä tölkin tolpas. Se on siinä.
2: No niin. Ei, viittasankarikaan.
3: Se, mikä menee motorin vieressä. Kaikki

0: sitten.
1: Näkee sen koffin törkin niin. Ison tolpan, se on siinä. Siinä on käykät.
0: Jumalaut. Kaveri on puhunut. Joo, ei nyt... muuta, ota luuta alle ja mut se on sun päivän työ.
1: Mun seuraava paljastus ei ole näin easy.
2: Mihin se liittyy?
1: No en tiedä vielä, mutta mulla on verta on tuolla kaapissa.
0: Aivan varmasti. No niin, siinä on ukaa sit heitetty.
1: Verta on kaapissa. Anna olla.
2: Annan. Ei kuulu mulle.
1: Mä latailen aseita täällä. Soitetaan tänään.
0: Toi ei ole optimi.
2: Ei soiteta.
1: Kuka sitä lafkaa johtaa?
0: Kari Koff.
1: Kari Koff.
0: Joo. Pistä sinne finderi.
1: Ootan nyt, kun mä laitan tänne Koff-johtaja. Pekka Tiainen. Maanantaina.
2: Annetaan Pekan.
1: Koff palkkasi uuden johtajan. Milloin on tullut tää uutinen?
2: Jos on eilen aloittanut, niin sen on pakko suostua.
1: 2008.
2: No ei se eilen ollut.
0: Hän on mökillä. Okei, no mutta mä toivon todella, että me jostain se saadaan. Mä osallistun kyllä noihin talkoisiin, jos me saadaan se
2: siis
0: jostain ostettua.
2: Siis mä voin maksaa tosta myös vähän.
0: Joo, koska tää on pakko saada ohi tää tilanne. Joo. Että me päästään elämässä eteenpäin.
1: Mä olin jo päässyt elämästä eteenpäin niin kuin tämän
0: no
1: kanssa.
0: Niin
1: mä
0: se ei kuulosta siltä.
2: Mä oon pahoillani, mutta se eilen vaan täällä nousi. Niin no hei, pakko toimittaa. Mä oon vaan viestin vienä.
0: Just tässä. Näin. Mennään lähetyksessä eteenpäin.
1: Markkinointijohtaja Christian Hickey. Joo.
0: No se onkin sen puhelun mä haluan kuulla.
1: Juomasekot, virvatusjuomat. Markkinointijohtaja, category markkinointi, Mikko Tuovio, ja mulla on numero tässä näin.
0: No niin.
2: Nyt annetaan Mikon viettää oikein mukavaa.
0: Se varmaan 607, niin ihan hyvä aika soittaa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Näin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä hänä.
12: Ei ole.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä luen alibi. Aleksis Kivenpäivän suomalaisen kirjallisuuden päivän kunniaksi. Mä löysin alibi. Milloin olette viimeksi lukenut alibia? Tää ei ole mikään, tiettäkö, mökin ulkohuussista vuoden 81 alibi, vaan tää on ihan lokakuuta 2024.
2: Mä luin just nettiversiota siitä yksi päivä tässä.
3: Oikeesti? Mikä ajoin sitten? Mä en ole lukenut.
2: Kun mä just avasin tää uudestaan, se oli tää Turun vankilan väkivalta. Tässä oli listattu, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Että on tahallaan sytytettyä tulipaloja ja väkivaltaa ja kaiken näköistä.
1: Joo.
3: Mikä se alibilehden niin kuvaus on siltä, koska alibi on vähän, siitä on muodostunut mun mielestä tietynlainen semmoinen, siinä on vähän jo huumoria suoraan siinä nimessä ja kaikessa. Niin, rikoslehti.
2: Lehti kertoo rikosten tekijöistä, uhreista, syistä ja seurauksista.
3: Mä en ole sitä nimittäin juurikaan kyllä lukenut fyysisesti, jonkun ehkä nettijutuja tällaista. Onko to sukarin
2: topi? No topissa? Hei, justiinsa, hei, here's the news now, viime yönä. No. Tää on tullut, kato, tää on tullut tää uutinen niinkö eilen, eli nyt sitten toissa yönä, niin Vaasan vähässä kyrössä Loukontiellä 2.19 niin on räjäytetty pankkiautomaatti.
3: Oho.
2: Poliisi on tehnyt teknistä tutkintaa tako paikalle ja tutkinta jatkuu päivän aikana. Vieläkö näköjään? Mä en tiennyt, että edelleen räjäytellään pankkiautomaatti.
3: No se on voinut olla tietysti jotain semmoista. Mutta oliko tämä siis alibin kautta? Mä vaan mietin, että miten alibissa, jos tuossa fyysisessä lehdessä, niin onko siellä sitten, mainostaako siellä jotkut tämmöiset niinku turvalaitepalvelut ja muuta, siis, että onko se niinku sellaista?
1: Loistava kysymys, koska täällä on siis, tässä on kannessa Reijo Hammar muistelee hurjaa vankilavuosia ja yhtä rikosta kadun ja avasin tämän, niin hänellä harmittaa, kun tuli tuolla laivalla Viikin sällillä joku jäbä surmattu, että se nyt sitten on tällä kaverilla jäänyt vähän
3: häiritsemään.
2: Onko siellä mitään rostituutteja?
1: Täällä on vähän kaikenlaista, mutta mä sanon vielä, että tästä laivasurman kyljessä on sitten mainos, Jurinetti mainostaa, että jos jelppiä tarvitte jossain tällaisissa esim. Laivasurma-asioissa. Niin
2: aina, mutta toihan on hyvä paikka justiinsa asianajajille mainostaa itseään.
3: Niin kun lukee tuon jutun, että jos sillä, että mullakin on muuten toi sama homma, niin sitten, että hetkinen, miten tämä tästä?
1: Pörkele, kun löi siellä laivalla läpi taas, joo, niin tarvii Jurinetti.
3: Semmoisen eristelyt.
1: Joo, mutta siis täällä on kaikkia muitakin mainoksia, on tämmöisiä kivoja eläinjuttuja ja ihme, en tiedä, en ole päässyt loppuun asti, että onko täällä joku tietysti rikosristikko, koska se voisi olla myös niin ihan hauska tai joku tämmöinen. Mutta siis alan mainoksia, Tuukka.
2: No niin, tätä
1: alan
2: mä just
1: mainoksia
2: ajattelin.
1: Löytyy. Hei,
3: onko todella vielä?
1: Mä löysin täältä. On ihan tälleen printtinä, värikuvina ja viimeisen päälle. Tämmöisiä en ole nähnyt vuosiin, niin saisiko tähän jonkun fiilis?
3: Aina fiilistä saa.
1: Tää on hyvä.
3: Fiilistä.
2: Eli osa, niin kuin, tää osasto luetaan vanhoja jalluja ilmeisesti.
1: Tää on nimenomaan. Tää on siis aukeaman kokoinen, siis aukeaman verran mainoksia.
3: Mikä se ilmoituksia siellä niin kuin
1: on? Soittolinjoista. No täältä esimerkiksi.
2: Ai soittolinjoista?
1: Soittolinjoista.
2: Juuso, nyt soitetaan.
3: Ei tässä pääse.
2: Mä soitan tällä omalla puhelimella. Anna isompi. Anna joku
1: ei,
2: numero.
1: Ei, sä saat valita näistä. Se on eri numero. Okay. Nyt valkkaatuu parhaan. Tää on saman mainoksen alla. Valkataan paras ja sit jos sä nyt haluat.
2: Selvä.
1: No niin, musaa.
3: Niin se musa hävi.
2: Sori, mä tässä just aloin.
3: Sä olet jotain, että kuulit tätä pornosivua, niin sulla lähti se musa.
1: Se on heti, kun mä sanoin edes pikku musiikkia.
3: Niin, nimenomaan taas sillä. Soita siitä, eikö mä soita omasta, ei.
1: Kaverilla on pikku mitä ehkä, mun piti soittaa musaa, mutta on jotenkin tuollaiselle seksilinjalle nyt. Oh,
2: okei, okay, no
1: mut anteeksi nyt varkaa, jos siellä on kaikki pienimmät, niin tässä on vähän. Tässä on vähän tämmöisiä outoja juttuja tässä mainoksessa. No niin, suomalaisten salatut seksinauhat. Nyt saatte valita. Päivittäin vaihtuva. Irstas.
2: Irstas myyty,
1: top
2: sanon numero.
1: Kymppi. Ei, oota, näitä monta.
3: Anna nyt Tiina
1: top
3: lukee.
1: Top 10
3: nyt
1: kautta aikojen.
2: Mitä?
1: Anu Saukko on tiukkana.
2: Hyi, olkoon.
1: Neitsyt Miia Raksa.
2: Ei, kiitos.
1: Saunassa nuorta ja emoji. Kiimaiset hoitsut, ah. Tässä on mitä vaihteeksi.
3: Ja todella Tinni äänihän muuten sopii niinku
1: todella
3: täydellisesti.
1: Siis munhan pitäisi tehdä niin tätä työkseni, tiedätkö? Ja ottaa pikkuhousut pois. Tiettäkö se Antti Holman juttu?
3: Joo.
1: Joo, no sitten myös on Tuukka. Kyllikki K ja muut halukkaat kokeneet naiset.
2: Joo. Onko on mitään lisätietoa hänestä? Vai riittääkö tämä kyllä?
1: Puhelin on, tuossa on kuva. Kurvikas, seksikäs neitokainen odottaa soittoasi. Okay. Sitten on myös, älä tuu sieltä.
3: Hän haluaa sen numeron.
2: Älä numero.
3: Nyt. Anna sille nyt. Hei, joku numero, että se
1: rauha. Tässä on kuva. Arvatte varmaan mistä. Ja pähkinä laitettu tuohon rintojen väliin. Ja sitten tässä lukee
3: Emmin padat.
1: Lollo, ei ole Emmin. Ei kun, ei. Lolloklubia.
2: Lolloklubi.
1: Mehevät munkit. 044. Jienne. Ihanat kuumat naiset hakevat seuraa netistä. Toi kuva on kyllä. Estoton nainen odottelee soittoasi. Puran paineesi hetkessä. Tai hitaasti nautiskelle. Kuinka vain haluat, rakas.
3: Okei. Okay.
2: Näytän nyt sitä numeroa, siis, niin mä voin soittaa samalla.
1: Ei vaan, tiettekö te mikä on mun mielestä ihan silleen stretti, tää on hyvä, tääkin niin. Tää suoraan huomioon. Tässä on ihan siis Handelin kuva lukee, että Peppu seksiä ja puhelin.
2: Hei hei, toi me kokeillaan. Fetissi live.
3: Mä luulen, että kun kelloakaan tulee, siellä alkaa jengi heräilee oikeastaan päivää. Niin nyt oikein, nyt. Kiitos.
2: Älä laita poikki, kun kokeillaan nyt.
4: No. 2,79 €.
3: Oli pahinta.
1: Minuutti.
2: Minuutti riittää.
1: Mitäs? Tää on siis Peppuseksien linjoja.
2: Ei.
4: Valitsemalla puhelimestasi numeron 9 saat meiltä jatkossa tekstiviestitse uutuuksia.
2: No ei, välttämättä tarvii.
4: Valitse nyt numero 9 tai odota hetki ja siirryt palvelumme pariin.
1: Onks tää fetissilive vai Peppuseksien?
2: Tää oli fetissi show.
1: Fetissilive.
3: Eli vielä tämmönen niinku puhelinseksilinjat, niin ne niinku on ja hengittää.
1: Mut soittaako sinne kukaan muu kuin tälleen vitsillä?
3: Halo, kuka sinne?
1: Onks tää nyt se puhelu? Tästäkö sä maksat?
4: Minä en ole tyydytetäkään pelkällä rutiiniseksiä.
3: Meni jotenkin suoraan asiaan.
4: Olet ollut aivan oikeaan paikkaan.
2: Siis on, halo? Kuka siellä on soittaa?
4: Mikä ikinä haluatkin.
2: Kuka siellä on? Täällä on
1: Pysytäänkö se pitää kädestä?
3: Mulle saa tehdä

0: Joo, haluan vaihtaa partneria.
1: Tämä ei kuuntele yhtään tämä nainen.
0: Mä painan nyt
2: kaksi. Ei, älä hänetä. Renette, isopistinen kuuma Villi.
3: No tota ei ole kukaan.
2: Odotan sinua myös villeihin tessioihin.
0: Terve Anita. Miten se on lähtenyt torstai-aamu käyntiin?
4: Puheloa
3: yhdistetään. Voi mitä? Ei tosta.
1: Meni niin kai.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
6: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa Epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. toimitilat.varma.fi.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
0: Radio Suomi Pop.
10: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä.
4: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Motonet. Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: sittarit.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää enää.
6: Ei ole.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Oot sä tosissas?

0: Nyt tarkkana. Me Portion Poissin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tämän lauseen.
1: Koko matka bum bum!
0: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
3: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: No niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Ootsä tosissas?
7: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä aina.
14: Ei oo.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 24/7 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua.
19: Eikä toisinpäin.
18: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
0: Kannattaa ehkä vaan rostella.
13: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
2: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta. Aamun koittoon saakka.
7: Radio Suomi Pop.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: tuohon nojata. Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rostaa.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Radio Suomi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Nyt tarkkana. Me Portion Boysin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tämän lauseen.
1: Koko matka bum bum!
0: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.
2: Radio

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Tämä ja muut ikonisimmat suomibiisit nyt myös Suplassa.
1: Suomi Pop -klassikot.
0: Lataa Supla-appi ja kuuntele.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
11: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex. Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: takaisin.
1: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa Epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Ai, onks buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aloita huoleton autoilu. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä. Beellytä.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
18: Oot sä tosissas?
20: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
21: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Suomen Pekki Urheilu, päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikon.

0: sen itsekin.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Mitä mahtavinta lauantai huomenta. Rehellisesti, se on JVG:n kappale, jolla starttaillaan Suomi Popin viikonloppukäyntiin. Ja rehellisesti mä voin sanoa, että on kyllä, kun se kuuluu se jättämään faksi, yllättänyt vuoden aika nimeltä kesä. Että maanantaina se vaan sitten alkaa. Kesäkuun ensimmäistä. Ja vikaa toukokuun viikonloppua, kun tässä vietetään, niin et tiedä, että miten päin kuuluisi olla. Mitään kesäsuunnitelmia ei ole oikein tehty, mutta silti tuntuu, että jokainen viikonloppu tässä alkaa olla jo lukittuna. Kerropa mulle, miten se on mahdollista. En tiedä. Voidaan miettiä noita syntiä syviä tämän päivän aikana ihan tuonne kello 12 asti. Janne Saarinen täällä. Sulle seurana on. Portti on pois, vauhti kiihtyy Masa ja Tepon kanssa. Tätä kohtaa, mutta nyt JVG:tä ja rehellisesti. Eiköhän tällä saada viikon paras päivä. Kivasti käyntiin.

0: täällä. Kello on karva yli 9. Tänäänhän on kyllä tiukka sporttipäivä. Tulee vähän MM-lätkää ja sitten tulee illalla, ootapa nyt, onko se 7 aikaa, niin tšämppärifinaali. Eli siis jalkapallon mestariliigan finaali, jossa on vastakkain, pitää ihan luntata. No joo, PSG ja Arsenal. Olisin tiennyt. PSG hallitseva mestari tuossa Champions Leagueassa ja puolestaan Arsenal juuri varmisti, että valioliigan voitto tuli siellä, niin hei, iso päivä tänään. Toivottavasti vaan tarjoillaan hyvää säätä, niin pääsee jostain screeniltä kattelee. Pääsee vähän hakee ja haistelee semmoista fiilistä, jos on paljon porukkaa liikenteessä vaikka kaupungilla. Ja jos ei ole, ja esimerkiksi maaseudulla on, niin sehän on kyllä kaikista parasta, kun pitää ison kotikatsoman vaikka jossain terassilla. Se olisi nättiä, jos vaan sää antaa meille myöden. Siinä kohtaa voi sitten siterätä kyllä illan suussa, että ai ette, taas sitä lifea. Ja ei ole vielä edes kesäkuu. Aisa keliottiin Suomen popilla.
1: Hyvä

0: Nyt tarkkana. Me Portion Boysin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tän lauseen.
1: Koko matka bum bum!
0: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.
2: Radio Suomi Pop.

0: EMP ja Joutsenet, Radio Suomen Popilla. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle hyvää viikonloppuhuomenta. Lauantai, se on tänään, jos joku eläin, saati sitten lintu, on meille lupaus semmoisesta ikuisesta rakkaudesta, niin se on kyllä joutsen. Että kun puhutaan siitä ikuisuudesta ja ehkä se ikuisuuden loppupää, se on eläke. Niin tossa just tällä viikolla mä tein itselleni muistiinpanoja, että okei Janne, nyt mä tiedän, mitä asioita mä haluan eläkkeeltä ja mistä asiasta mä olisin todella todella onnellinen, mistä mä haaveilen, mistä mä unelmoin. Katsotaan, että pystytkö allekirjoittamaan tuon saman väitteen, minkä mä kohta tiputtelen. Tähän väliin Robi Pakkalen ja Tupe Häitä pidelly. Viikon päästä muuten pääsen ensimmäisiä häitäkin sitten viettämään tässä kesän aikana. Kaverin toki, ei omia. Ja sitten napataan yksi tämän hetken kovimmista biiseistä, Anja. Tuhlaaja poika.
1: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.a.

0: Tiedonhankinta.fi.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsää enää.
9: Ei ole.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rastella.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Oot sä tosissasi?

tuo tätä kappaletta viime viikkoina. Ani ja tuhlaaja poika tässä mukana, Sara B. Mä oon kyllä rakastunut hänen ääneensä ja siihen, miten leikittelee sillä kappaleen myötä. Joo, tuhlaaja poika Suomi Popin lauantai aamussa. Ja Anna Saarinen täällä. Tuossa äsken sanoin, että tällä viikolla mä keksin itselleni jo sen unelman, mitä kohti mä haluan mennä, kun puhutaan siitä, että mitenkä niitä eläkepäiviä viettäisi. Tällä viikolla on, no sen myötä kun koulussa sitten kesälomat alkaa, aika monessa paikkaa tänään, osassa jo eilen, niin ollut luokkaretkiä, mutta sen lisäksi mä oon nähnyt myös tämmöisiä eläkereissuretkiä. Ja kyllä sydämessä läikähtää jossain todella syvällä ja todella merkityksellisesti, kun mä näin tällä viikolla tilanteen, missä erästä museosta, niin oli kolme eri bussillista, jossa oli tämmöiset niin kuin ryhmämatkat käynnissä. Ja siinä sitten fiilisteli ja todennäköisesti myös oli näin, että on tämmöinen niin kuin eläkepumppu, joka käy sitten ympäri Suomea reissaamassa erilaisilla ryhmämatkoilla. Ja siinä kohtaa mä vaan mietin, että oikeasti kumpa mä olisin yhtä jotenkin raikkaalla jalalla liikenteessä, kun nämä tyypit siinä kohtaa, kun omia eläkepäiviä viettää ja pääsee vielä nauttimaan sillä, että henkisesti voi hyvin, niin sit voi sanoa kyllä, että elämä on todellakin kaunis. Ei se vaadi mitään miljoonia, vaan hyviä samanhenkisiä tyyppejä ympärillä ja kaunista Suomea reissaamaan. Halo Helsinki ja Reivi Loala, pelaa Juha Tapio ja Viiviä puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Joo, Tapio ja Viivi, puoliksi sun Radio Suomen Popin lauantaissa. Jee, jee, tommosia reaktioita se ainakin allekirjoittaneessa aiheuttaa. Vähän niin kuin se, että Suomen Pop on 25V. Ja sen kunniaksi joka ikinen päivä me nostetaan yhdessä muiden juontajakollegoiden kanssa niitä kaikkien aikojen parhaita biisejä. Ja kun kesä on tässä aluillaan, niin otetaan Satu Kotoselta kohtaa yksi kaikkien aikojen kesäbiisi suosituksista heti näiden kappaleiden jälkeen.
0: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kesäkuun 5. ja 6. päivä. Radio Suomi-pop.

0: Jos muuta kysytään niitä kaikkien aikojen kotimaisia biisejä, niin mä voisin latoa sinne top 50 listalle vaikka koko Appulannan tuotannon. Sun kohdalla Radio Suomen Popilla soi. Mutta multa ei kysytänyt mitään, vaan kysytään meidän keskipäiväjuontaja Satulta, että mikä on hänen lempparinsa. Tai ainakin sieltä suosikki päästä, kun puhutaan kaikkien aikojen kotimaisista kesäkappaleista.
1: Tykkään kesälauluista. Tykkään tietysti kesästä ihan hirveästi. Mutta mun mielestä on mahtavaa, että on paljon semmoisia kesäralleja, joissa nimenomaan sitä kesän tyypillisyyttä alleviivataan. Se, että on ihan sairaan kuuma ja jengi on vähissä vaatteissa ja jengi on aivan tohkeissaan ja iloinen ja haluaa valvoa ja bailata ja nauttia siitä kesästä. Se on hyvä, että sitä väännetään rautalangasta meille suomalaisille. Tämä seuraava kappale on yksi parhaimmista kesälauluista ikinä. Siinä on just niitä laukkaavia hevosia ja semmoista kunnon meininkiä ja tunnelmaa. Mennään eteenpäin ihan muina juteina, mutta silti nautitaan kesästä

pystytään pysähtymään siihen. Kesähän aina on ikävä, let's face it, se ei häviä ikinä mihinkään ja kesä menee aina liian nopeasti, mutta kun se on niin ihana. Tämä tuo kesän muutamaksi minuutiksi. Tehosekoitin, asfaltti polttaa.

Kotonen oli sitä mieltä, että tämä on hänen kaikkien aikojen lemppari Suomi-kesäbiisi. Mulla oli mikkikin vedetty nolliin, kun fiilisteli sen verran paljon. Säästi sun korvat. Teo sekoitit asfaltti polttaa Suomi-popin lauantaisessa. Janne Saarinen sulle seuraa pitää ihan 12 asti. Viikonloppu on vasta alkanut ja kesä vasta alkamassa. Ja mä tuun laittamaan soimaan vielä sen mun mielestä kaikkien aikojen kesäbiisin tämän lähetyksen puitteissa. Mutta säästellään sitä, ei viitti ottaa ihan back to back. Ahti ja Beemi ja Tähdet ja perään Eppu Normaalilta klassikkobiisi.

0: omaa meininkiä ja mietit, että okei, mä käyttäydyn kyllä todella keski-ikäisesti. Mä veikkaan, että vuonna 85 ei ollut samanlaisia harrastuksia kuin tänä päivänä. Mä voin kertoa kohta, että mikä harrastus. Oli sit loppujen lopuksi aika jees, vaikka aluksi mä mietin, että onko tää vaan jotain ikäkriiseilyä. Eppu Normaali ja Suomen Popilla. Tähän väliin uutiset ja sää ja sitten kympin jälkeen jatketaan.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kouluvuosi päättyy tänään. Monessa koulussa vietetään tänään kevätjuhlaa ja valmistumista juhlivat tuhannet ylioppilaaksi kirjoittaneet tai ammattiin valmistuneet. Ilta-Sanomat seuraa päättäjäisviikonlopun juhlintaa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Parhaillaan on käynnissä suora lähetys Tikkurilan lukion lakkiaisista. Seurannasta saat myös tuoreet tiedot merkittävimmistä juhlakansan kokoontumisista.

0: varautumispaikoista, liikenteen solmukohdista ja viranomaistehtävistä. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa valmis muodostamaan hallituksen, jos SDP epäonnistuu siinä vaalien jälkeen. SDP johtaa kokoomusta kannatusmittauksissa, mutta Orpo uskoo kokoomuksen vielä nousevan. Orpo sanoo puolueensa olevan valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa. SDP linjasi hiljattain, ettei se tule tekemään hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Orpo pitää tätä poliittisena virhearviona. Orpo myös lyttää SDP:n säästölistan ja lupaa esitellä kokoomuksen oman suunnitelman julkisen talouden sopeuttamisesta viimeistään syksyllä. Kokoomuksen leikkauskohteita ensi vaalikaudelle ovat eläkekarttumat ja indeksisidonnaiset menot. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-turnauksen välierässä Kanadan. Sveitsin Zürichissä pelattava ottelu alkaa 9 illalla. Toinen välierä pelataan kello 16.20. Siinä kohtaavat kisaisäntä Sveitsi ja Norja. Mitalipelit ovat edessä huomenna.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Tästä päivästä ei voi tulla huono. Ja perustelut on se, että jos tänään on Pasin nimipäivä, siinä on jotain niin suomalaista kuin vaan olla ja voi. Hyvää nimpparia Pasi ja kaikille meille muille, niin maagista lauantaita. Kevään vikaa sellaista. Janne Saarinen täällä sun kanssa on lauantain kimpussa. Tänään kansainvälinen perunapäivä. Mä oon enemmän riisimiehiä. Mutta tänään myös muistutellaan sitten, että kastele kukkasi päivä. Mähän on yrittänyt siis pitää kasveja, mutta sitten ne on aina välillä kuollut. Ja sitten mä ostin just viimeisen päivän tämmöisen, onko se rahapuu nimeltänsä, tai rahakukka. Joka tapauksessa semmoinen, että sitä riittää, että kahden viikon välein kastelee. Mutta sekin kuoli. Mutta mä väitän, että se syy oli nimenomaan siinä, että kun ei ollut mitään rytmiä. Helpommin vaikka niin, että joka päivä pitäisi tehdä jotain, kuin sitten se, että vaan kerran viikko tai kerran kahteen viikkoon. Mutta muista kuitenkin kastella. Ja muista pitää kiva lauantai. Pessi lyö meidän nyt tahtiin. Rampampaa, meidän raportti on poissa. Ja kakee juhannusyö.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

itkeä vai nauraa, kun tuossa omaa kalenteria katsoi tämän biisin myötä. Portti on pois, Randellin kakea ja Juhan syö Radio Suomen Popin lauantaisessa. Anna Saarinen täällä ja se on, otas 1, 2, 3. 3 viikkoa, kun päästään juhannusta viettää. Vitsi, siitä ei ole pitkä aika, kun joskus tammikuun puolessa välissä tämä kappale soi. Ja mä olin silleen, että no joo, hetken aikaa saa vielä odottaa, mutta yhtäkkiä onkin enää vain 3 viikkoa aikaa. Ja se, miksi mä äsken tokasin, että itkeä vai nauraa, kun katsoo kalenteria, niin se, että tulevalle kesälle tuntuu siltä, että ensimmäinen vapaa viikonloppu olisi joskus syyskuussa, että miten onkin saanut ahdettua kuule kaiken maailman kissanristiäisiä viikonloppuihin, mutta ainut hetki, mille ei ole sovittuna mitään, on juhannus, joka kuitenkin kiteyttää sen koko suomalaisuuden kesän. En tiedä vielä, mutta ehkä mä katson, jätän semmoista liikkumavaraa siihen, että no, minne nenä sitten sinä päivänä vie. Mä oon aina viettänyt aikaa mökillä tai maaseudulla, ikinä en ole viettänyt kaupunkijuhannusta. Olisiko nyt sitten sille sauma? Löytyykö puolesta puhujia? Vai olisiko se sitten kuitenkin mökki? No grillata pitää, se on muuten pomminvarma keissi se. Halo Helsinki, voiko henkilöt keksyä?

0: keksyä on Halo Helsingin kysymys Radio Suompopin lauantai-aamupäivässä. Mun kysymys on, että mikä on kaikista keski-ikäisintä, mitä ihminen voi tehdä? Mulla on nyt muutamia uusia harrastuksia ja mä oon kuullut mun kaveripiireistä, että kyllä sä Janne vaan niin kuin kovasti tahdot siihen keski-ikäisyyteen vaipuu, mutta toisaalta kyllä nämä harrastukset on semmosia, että miksei en ole löytänyt niitä aikaisemmin. Pakko suositella. Suosituksia Anin ja Arttu Viskarin jälkeen. Nyt kappaleet, jos puhutaan totta, ja Suomi Finland, perkele.
1: Radio Suomi Pop.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta!
4: Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rastata.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Oot sä tosissasi?

loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

Savuja perkelee, Suomi Finlandia perkelee, Arttu Viskaria perkelee, Suomi Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä antamassa voimasanoilla voimaa sun viikonlopun aloitukseen ja viikon parhaisen päivään eli lauantai. Hyvää huomenta tai alkavaa päivää, monelta ikinä sitten ootkaan herännyt. Mulla on uusia harrastuksia tullut mun elämään ja uusia, no periaatteessa ihan täysin uusi arki. Ensinnäkin, mullahan on nykypäivänä silleen, että mä en pysty nukkuun yli 7, joka tarkoittaa sitä, että nukkumaan pitää mennä viimeistään sinne 10 maissa. Ja tää on herättänyt muutamissa mun kavereissa, varsinkin nuoremmissa kavereissa hilpeyttä, että no niin, että siitä se sitten alkaa se vanhuus. No sen lisäksi mä alkanut tekemään ristikoita ja juomaan iltateetä, ja se on herättänyt sitten edelleenkin hilpeyttä omissa ystävissä. Mutta yksi harrastus oli nyt sitten aivan liikaa mun kavereille. Mä nimittäin kävin tällä viikolla ensimmäistä kertaa tämmöisessä juoksuklubissa nimeltään Hapoklub Tampereella tiistaisin 18.30 lähtee Sorsapuistosta. Mä menin sinne paikan päälle ajatuksella, että no niin, että onkohan siellä muitakin juoksijoita. Mitä vielä? Siis siellä oli yli 200 ihmistä, jotka juoksi. Aivan sairaan mukavaa tämmöistä ryhmäytymistä. Ja jos jossain voi saada vielä niin kuin aikuisina ystäviä, niin nehän on työpaikat ja harrastukset. Ja mikä on parhaasta päästä, kun kuulee vaikka tolleen käy juoksemassa lenkin, joka ei ole yksin kauhean kivaa puuhaa, mutta ryhmässä todella jees. Mutta mun kaverit vaan sanoi sinne, että okei Janne, että jos sä oot miettinyt, että ootko sä jo varhaiskeski-ikäinen vaiko ei, niin nyt alkaa niin kuin sillä tasolla olemaan noin harrastukset, että et sä tätä kuule kauhean helpoksi itsellesi tee. Mutta mä suosittelen, jos siinä sun paikkakunnalla on jotain tämmöisiä juoksuklubeja ja itse ei tule muuten hölkkäiltyä, niin siitä löytyy jokaisen tasolle jotain. Ihan sairaan jees. Hapoklub. See you next Tuesday. Teosekotinta. Hetken tehän kevyt.

0: tervetuloa Säätelö Hullu. Ja vaikka tuntuu siltä, että nyt on hetken aikaa vähän vaikeampaa, niin enää ei tarvitse kauaa sinnitellä. Nimittäin maanantaina starttaa jo kesä. Sen kunniaksi Suomen Popilla joka ikinen päivä soi meidän juontajien kesäsuositukset. 25 vuotta tullut mittariin Suomen Popilla ja se on nyt aiheuttanut tämmöisten parhaiden kotimaisten biisien nostamisen esiin. Ja totta kai kesällä nostetaan kesäbiisejä ja nyt kun on käynnissä Janne Saarisen lauantai-aamu, niin totta kai mä tuon myös oman mustan hevosen. Eikö miksi sitä kutsutaan? Joo, mustan hevoseksi. Eikö näin? No S-kortti. Ihan mikä tahansa. Mun valinta. Se pitää nostaa peliin, koska tuolla kappaleella, jos jollain kesäloma alkaa, otetaan siitä maustetta näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargon

0: Nyt 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Let's

0: poliisia.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: ainakin Joensuu Pohjois-Karjalaksi. Sinne suunnilleen ainakin. Siellä kävi viime viikon loppuna ja kyllä jos jossain on hyvää porukkaa, niin terveiset Pohjois-Karjalan suuntaan. Leivet Liimiksi ja Suomi Popilla, Janne Saarinen täällä. Toivottavasti sulle hyvää viikonloppua ja nyt sitten minä otan esiin yhden kaikkien aikojen parhaimmista suomalaisista kesäbiiseistä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Elot on käännetty kesäaikaan aikapäivää sitten, mutta henkisesti aletaan kääntää myös siihen kesäloma-fiilikseen tässä ajatukset pikkuhiljaa. Ja kun puhutaan näistä kaikkien aikojen kotimaisista biiseistä ja otetaan mukaan se kesäajatus, niin on olemassa yksi kappale ylitse muiden. Sitä ei vaan yksinkertaisesti pysty sivuuttaan. Ja hyvä niin. Joka ikinen kerta, kun ollaan lomille lompsimassa, niin se on ihan sama, että onko 10 astetta ja 100 räntää vai 30 astetta ja ihan täydellinen sää. Niin tämä kappale, kun lähtee soimaan, niin saman tien, naps, murheet lähtee. Mä muistan, että mä oon ollut lukiossa, vielä kun tämä kappale on tullut. Olisiko se ollut sitä abivuotta, abikevättä vai ehkä jopa lukion kakkosella? Mutta joka tapauksessa siitä asti se on ollut vahvasti soitossa kesät ja talvet ja kesällä vielä vähän enemmän. Tää kun kuule tärähtää tuosta soimaan, niin tiedät tasan tarkkaan mistä mä puhun. JVG:tä ja Gran Turismoa.

0: Nyt on kyllä kuultu kaksi sen tasosta kesäbiisiä, että jos ei ala se kesäfiilis löytymään, niin sit saa katsoa peiliin. Gran Turismo on eka jäänyt Evelinan Tornado perään Suomi Popin lauantai-aamupäivässä. Janne Saarinen vielä seuraavan tunnin pitää sulle seuraa, ja tuossa 11 jälkeen otetaan kiinni. Muun muassa siitä, että minkälaisia nykyään vanhemmat on verrattuna siitä, kun puhutaan omasta nuoruudesta ja siitä, että kuinka niitä opettajia kohdellaan. Ja toki päästään puhumaan sitten myös tämän viikon sunnariaiheesta. Mitä soutoja juttuja naiset ja miehet oikein tekee, kun kysytään sitä toiselta sukupuolelta?
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Ai! Onks purana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselostukseen.

0: osteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: No, löytykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Kouluvuosi päättyy tänään. Monessa koulussa vietetään tänään kevätjuhlaa ja valmistumista juhlivat tuhannet ylioppilaaksi kirjoittaneet tai ammattiin valmistuneet. Ilta-Sanomat seuraa päättäjäisviikonlopun juhlintaa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Seurannasta saat tuoreet tiedot merkittävimmistä juhlakansan kokoontumispaikoista, liikenteen solmukohdista ja viranomaistehtävistä. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa koulujen päättäjäisviikonloppuna. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontaansa nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin. Komissaario Petteri Ovaskan mukaan lasten ja nuorten huoltajien kannattaa tietää, kenen kanssa oma nuori liikkuu, missä hän on, mitä hän tekee ja milloin hän palaa kotiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa valmis muodostamaan hallituksen, jos SDP epäonnistuu siinä vaalien jälkeen. SDP johtaa kokoomusta kannatusmittauksissa, mutta Orpo uskoo kokoomuksen vielä nousevan. Orpo sanoo puolueensa olevan valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa. Pääministeri lyttää SDP:n säästölistan ja lupaa esitellä kokoomuksen oman suunnitelman julkisen talouden sopeuttamisesta viimeistään syksyllä. Kokoomuksen leikkauskohteita ensi vaalikaudelle ovat eläkekarttumat ja indeksisidonnaiset menot. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
13: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä, ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
12: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
11: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
14: Joo, joutui armassa aika ja Suvi Suuloinen. Mä niin paljon toivon, että toi virsi ja veisu tulee pysymään Suomessa ja nimenomaan kesälomille lähdössä niin pitkään kuin vain, että tämä planeettamme maa pysyy hengissä, vaikka on ollut minkälaista keskustelua siitä. Siitä jos jostain, niin kesäfiilis tulee. Siihen vielä tuoreet koivun tuoksut, niin voi morjesta pöytää ja pingviinijätskit tai eskimojätskit päälle. Hyvää lauantaita. Se on 30. päivä toukokuuta. Kesälomille on tänään lompsinut yksi jos toinenkin nuori ja sitten maanantaina niin loputkin meistä pääsee ainakin henkisesti kesälaitumille, kun kesäkuun ensimmäinen päivä tulla tupsuttelee. Eli Nooraa, Samuli Putroa ja Osuma, Ramses Kakkosen villieläin. Näillä jatketaan Suomen Popin lauantaita. Ja Janne täällä, tuohon 12 asti luomassa semmoista kesän ennakkopöhinää. Nuori biisien jälkeen päästään ottaan kiinni mun mielestä aika isosta ongelmasta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää toukokuun 30. päivää, eli tokavikaa päivää keväästä. Maanantaina tulee kesä, ja nyt sitten kesälomat on tänään startannut suuressa osassa maata. Onneksi olkoon vaan kaikki koululaiset ja heidän vanhemmat, ja sitten vanhemmille semmoista pientä infoa, että perhana sentää. Jos ei osaa käyttäytyä, niin toivottavasti teillekin löytyy häkki, mihinkä pystyy sitten teidät sulkemaan. Viime viikon sunnuntaina mun sunnuntaivieraana oli Ernest Lawson, joka on siis viihdetaivaan kirkas tähti tällä hetkellä, mutta hänelläkin on siis toinen ammatti. Hän on ollut aikoinaan opettajana, ja kun mä aloin fiilistelemaan Toto, niin mä tajusin, että isaakeli, hän on kyllä ollut varmastikin hyvä opettaja, ja olisi sitä edelleen tänä päivänä. Mutta hänen kanssaan puhuin siis siitä, että merkillisestä tapauksesta, joka on nyt vain enemmän ja enemmän tullut esiin. Ja se on siis se, että opettajat tai niin kuin kotijoukot kotosalta, vanhemmat, niin ne alkaa kääntyä sitä koulua vastaan. Ja mulla on muutama kaveri, jotka toimivat opettajana tällä hetkellä, niin vaan sanoi, että ihan käsittämätöntä, kuinka vuosi toisen jälkeen, niin enemmän ja enemmän noi vanhemmat, niin ne alkaa vaatia opettajilta parempia arvosanoja omille lapsilleen ja ei suostuta ottaa vastaan sitä negatiivista palautetta tai kehitysehdotuksia, mitä sinne kotio tulee koulusta, vaan olla automaattisesti jo vähän niin kuin opettajia vastaan, että ei meidän Jaska nyt tällä tavalla toimi. Joka on aika käsittämätöntä, koska mä muistan kyllä sen, että silloin jos omaan reissuvihkoon kirjoitettiin, että nyt sitten tuli vaikka sekoiltua tänään, niin kyllä sitä pidettiin puhuttelu kotona itselleni. Ei sille opettajalle, että kuinkas kehtaatkaan. Niin tää on kyllä käsittämätön ilmiö, enkä mä väitä, että kaikki sitä tekis, mutta enemmissä määrin tätä selkeästikin on. Ei suostuta niin ottaa sitä tosiasiaa ja faktaa, että se oma jami tai lissu, niin ei välttämättä sitten olekaan se kaikista paras mallioppilas. Ja tää mua vähän pelottaakin tulevaisuudessa, että jos vaan lapset tottuu jo tohon ikään siihen, että kaikki menee läpi ei tarvi ottaa niin kuin nuorena mistään vastuuta ja muuttaa sitä omaa toimintaa, niin mihinkä tässä oikein joudutaankaan? Perhana sentään. Toivottavasti kesäloma tulee nyt hyvään saumaan, että saadaan sitten vähän ajatusta myös tohon maailmaan, mutta se siitä. Nyt ei tarvitse miettiä koulua seuraavaan pariin kuukauteen. Alkaa peela loppuaahan. Kiva olla passa. Tälleen me laulettiin, mutta oikeasti Pohjanmaalla. Klamydia ja Radio Suomen Popin lauantaissa sulle.

0: Kesä tulee, ja ei välttämättä vielä tänä kesänä, mutta toivottavasti viimeistään vuoden päästä mä pääsen toteuttamaan mun pitkäaikaisen haaveen. Mennä kuule läpi Suomen kiimaliiterillä, eli karavaanina olla. Ja silloin tulee muun muassa Pohjanmaalla käytyä. Sieltä päin löytyy asennetta. Klamydia A, Radio Suomen popilla. Peemiltä kaiken arvoina ja Sannilta sinä ja se poistu seuraavaksi. Tämän jälkeen, hetkonen, mikä juttu mulla oli? Ai niin, huomisesta sunnarilähetyksestä. Mielenkiintoinen koukku, jonka rakas kollegani Millu keksi. Ja veikkaan, että meiltä molemmilta ei kauhean samanlaisia tarinoita tuu. Kumpaan puoleen sä käännyt ja minkälaisia ajatuksia sulta, niin siitä lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95, never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
17: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
18: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Sannilta sinä ja se poitsu Radio Suomen Popin lauantaissa 30. päivä toukokuuta. Hyvää kesälomaa kaikki nuorukaiset, jotka tänään on päässyt. Meillä aina tehtiin niin, että annettiin sitten todistus, eli torkka, ja siihen eskimojäätelö käteen, ja sitten sen jälkeen kesälaitumille, ja sehän oli kyllä parasta bestiä se. Kesälaitumille en ole lähtemässä, ja tuossa huomenna sitten jatketaan taas rakkaan ystäväni Millu Haatajan kanssa, sanottu Suomen Popin sunnareita, ja tällä kertaa puhutaankin sitten aiheesta, että miehiltä kysytään, mitkä on outoja juttuja, mitä naiset tekee, ja naisilta kysytään, mitkä on outoja juttuja, mitä miehet tekee. Ja tämähän nyt on vähän tällainen, että saisiko enää kuule tällä tavalla asetellakaan kuule tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia toisiansa vastaan tässä, mutta kun aihe liittyy nimenomaan tähän, niin kuule, hällä väliä sen asian suhteen. Ja mä, niin kuin, vähän jo Millun kanssa palloteltiin tätä aihetta ja täytti, että ai vitsi, että tämä on kyllä makeata, kun kerrankin pääsee tästä silleen 100% oleen aivan eri puolilla. Ja mulla muun muassa tuli ensimmäisenä mieleen kysymys, että kertokaa, mikä se juttu on, että mun mielestä niin kuin outo juttu siinä, mitä naiset tekee, on se, että aina mennään isolla porukalla vessaan. Ja Millu sanoi puolestaan, että mikä siinä on, että kun jätkät keskenään sen vaikka reenaa, niin aina on pakko pitää semmoista tuommoista älämölöä. En pysty kyllä allekirjoittamaan toto. Tai sitten olen vain sokea omalle tekemiselle. Mutta jos sulla tulee mieleen jotain, niin pistäis viestiä 0403564556. Tästä puhutaan huomenna. Nyt stikiä kukaan se oikea perään ahtiin.

0: yksi tämän hetken kovimmista räppäreistä ja tulevaisuudessa vieläkin isompi Ahti, sisko ja sen veli Radio Suomen Popin lauantaissa. Elina Kottonen jatkaa tuossa 12 jälkeen sitten säkenöivänä itsenään ja pitämään meille seuraa, luomassa meille vielä enemmän kesäfiilistä, mihinkä tässä aamupäivän aikana on pystytty. Mutta ennen häntä mä oon kaivannut takataskusta kuule sellaisen villikortin, että jos vielä tuntuu siltä, että ei ole niinku yhtään kesäfiilis, ei sitten vähäkään, niin mä lupaan, että ton myötä muutaman prosentin ainakin päästään ylöspäin. Semmoinen kappale, jolla on kiva jatkaa lauantaita.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: nolla.
1: TJ nolla. TJ nolla. Mulla on tommonen nollamerkki tuossa sormien välissä ja se kertoo siitä, että kuinka paljon allekirjoittaneilla enää on aamuja. Monnit hajotkaa. Ei tarvi enää hajota kauaa, jos olet pääsemässä nyt sitten seuraavassa lähtöerässä pois. He, jos ei ole muuttunut nuo käytännöt, niin eikö ole näin, että juhannukseksi lomille? Tai siis siviiliin. Siviiliin, ei kun reserviin, anteeksi. Näin. Reserviaurinko, se häämöttää jo ja voi kuvitella, että fiilis. No, se on semmoinen samanlainen kuin viimeisenä kouluaamuina sitten oli. Muistakaa kuule käyttäytyä, kun TJ nolla pirskeet pär.

Mutta on se meillä kaikilla kuule seuraavan kulman takana toi kesä alkamassa. Mieti, ensi viikon maanantaina ollaan kesäkuun puolella jo. Ja vaikka ei yhtään olisi semmoista fiilistä, niin kyllä se vaan sieltä tulee, mitä nopeammin päästään tuohon kesän kylkeen, niin sitä pidempi se tulee olemaan. Ja mä lupaan meille, että nyt on tulossa yksi kaikkien aikojen kesistä. Kyllä. Ja pitkä sellainen. Ihan sinne kuulee elokuun vikaan viikkoon asti, niin tulee olemaan sopivaa lämpöä ja ennen kaikkea tärkeää tästä kesäfiilistä. Ja sitä koitetaan rakentaa täällä Suomen Popin viikonloppuaamuissakin. Tästä ihan kuulee eteenpäin. Huomenna kello 9:00 taas. Janne Saarinen sulle seuraa pitää. Ja 10:00 tulee Tiia-Maria Tintsi-Sokka mulle vieraaksi. Ja huomenna illalla sitten 5-7 Millun kanssa jatketaan sunnareita. Tässä on se biisi, joka tulee vihoviimeistään käynnisteleen ja herättelee sitä kesäfiiliinkin. JVG tarkenee. Kiva lauata jatkoja huomiseen. Siihen asti moikka moi!

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 5.

0: 50 euroa vain viikonlopun ajan.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Kouluvuosi päättyy tänään. Monessa koulussa on vietetty kevätjuhlaa ja valmistumista juhlivat tuhannet ylioppilaaksi kirjoittaneet tai ammattiin valmistuneet. Ilta-Sanomat seuraa päättäjäisviikonlopun juhlintaa hetki hetkeltä osoitteessa iias.fi. Seurannasta saat tuoreet tiedot merkittävimmistä juhlakansan kokoontumispaikoista, liikenteen solmukohdista ja viranomaistehtävistä. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa viikonlopun aikana. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontaansa nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin. Komissaario Petteri Ovaskan mukaan lasten ja nuorten huoltajien kannattaa tietää, kenen kanssa oma nuori liikkuu, missä hän on, mitä hän tekee ja milloin hän palaa kotiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin odotetaan kertovan lähitulevaisuudessa kantansa Iranin kanssa neuvoteltuun sopimukseen. Trump kertoi eilen, että hän tekee päätöksen sopimuksesta perjantain kuluessa. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat luonnostelleet sopimuksen, joka pidentäisi tulitaukoa 60 päivällä, avaisi vähitellen Hormutsin salmen liikenteelle ja käynnistäisi neuvottelut Iranin ydinohjelmasta. Yhdysvallat iski Iraniin Israelin kanssa helmikuun lopulla. Nyt meneillään on tulitauko, jonka aikana Persianlahdella on ollut päivittäin pienempiä yhteenottoja.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä, ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
11: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
12: Erittäin hyvää lauantaita myös mun puolesta. Kiitos Saarisen Janne aamupäivän seurasta ja terveisiä kevätjuhlasta. No, veisattiinko Suvivirttä ja jos niin, minkälaisin tuntemuksiin jatketaan tästäkin kohta. Kuunnellaan Elinoran dinosauruksia ensin ja Beemin syntymäpäivä laitetaan soimaan. Ja ai niin, onhan meillä tänään näitä yllätyksiä ja mahdollisuuksia voittaa myös aika mukavia juttuja. Katsotaas, mitä kaikkea tähän viikonloppuun mahtuu. Jatketaan kohta, mutta nyt siis hyvää lomaa. Sekä oppilaille, että ennen kaikkea opettajille.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
12: Ja vielä sitäkin enemmän eskareihin ja päiväkoteihin. Niin kesälasten kaitsemiseen edelleen vielä voimia ja heinäkuuta odotellessa. Kohta se on sekin.
15: Jos maailmasi loppuisi tänään, mistä haluat, että sut muistetaan siitä, että olit kaunis ja rikas.

0: BMMP syntymäpäivä soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita, hienoa alkanutta kesälomaa opintonsa päättäneille ja kesälomansa aloittaneille. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mä jotenkin niin haluaisin olla tämän koko suvivirsikeskustelun yläpuolella. Monestihan on semmoisia jotain uutiskohuja ja muita, mistä saadaan lukea niin lehdistä ja keskustelupalstoilta, että okei, terve, ihmiset käy kuumana. Ja sitten ajattelee, että no onneksi tämä ei niin kosketa minua tai onneksi on jotenkin niin isompi ihminen, että ei tarvinnut tähän kuohahteluun osallistua. Mutta tämä suvivirsijuttu, en maha sille mitään, että kieltämättä. Mä otti niin päähän, kun mä vaan näin sen, tämä joku perheisä, joka niin kiivaasti tätä vastusti. Mä en niin edes halunnut lukea niitä uutisia. Mua ärsytti se niin paljon otsikkotasolla, että mä en halunnut siis avata niitä, enkä itseäni lisää siitä ärsyttää ja kuohuttaa. Mutta joo, eli osui minuunkin, koska olen sitä mieltä, että suvivirsi on kuitenkin erittäin kaunis ja hieno perinteikäs osa meidän kulttuurihistoriaamme ja saisi todellakin olla mukana edelleen näissä kevätjuhlissa. Mutta terveisiä nyt alakoulun kevätjuhlista, joista tulin siis suoraan tänään tuonne töihin. Meidän pitäjällä ne on perinteisesti järjestetty tälleen lauantaisin noi koulujen juhlat ja niin tosiaan tänäänkin. Siellähän suvivirsi kuultiin. Se oli tosi hieno ja ihana ja merkittävä, liikuttava hetki. Mutta tämä oli ratkaistu tosiaan nyt tällä tavalla, niin kuin käsittääkseni monissa kouluissa tänä vuonna tämä oli ratkottu niin, että etukäteen tuli siis myös Vilma-viesti erikseen siitä, että siellä kuullaan molempien juhlien, identtisten juhlien, joka järjestettiin 2 kertaa siksi, että kaikki vanhemmat pääsevät tuon juhlan näkemään ja kokemaan, niin että siellä viimeisenä kuullaan suvivirsi, jotta se tiedetään etukäteen. Että sellainen, joka ei sitä halua kuulla jostakin omasta henkilökohtaisesta syystään tai uskonnollisista syystä tai mikä nyt onkaan, niin voi aivan hienotunteisesti poistua salista ennen kuin suvivirsi kuullaan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin ollen minusta tämä oli aivan hyvä ratkaisu. Kun se ei kerran ole kaikkien mieleen uskonnollisista viittauksistaan johtuen, niin tämän takia musta tämä oli aivan hyvä ratkaisu. Se on monelle niin tärkeä, niin kerta kaikkiaan ihana ja liikuttava, eikä uskonnollinen sisältö haittaa. Moni haluaa sen kuulla. Mutta tästä tuli etukäteen viesti, näin se oli nyt ratkaistu. Juu, olinko niin iso ihminen, että en olisi ääneen naurahtanut tai hymähtänyt, kun se viesti, varoitusviesti suvivirressä tuli. En ollut. Vaan kyllä, puuskahdin jotenkuten näin, tällä tavalla, kun se viesti tuli. Mutta sitten peruin sen naurattavan reaktioni. Hyvä, että on huomioitu kaikki osapuolet. Ehkä näin voidaan jatkossakin suvivirsi kuulla tai olla kuulematta.

0: Areenalla ison keikan, eikä yksin, vaan siellä on muitakin tuttuja nimiä soittamassa. Se on ihan älyttömän hieno konsertti, johon meillä olisi täällä Suomipopilla lippuja. Miten voisitte voittaa, koska nuo juhlallisuudet on ja ketkä siellä on mukana Portion Boysin lisäksi ja niin edelleen. Jatketaan tästä kohta. Portion Boysin näihin hommiin ei synnytä kappaleen jälkeen, kuunnellaan myös Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Ai! Onks purana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että beellytä. Beellytä. Beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
19: Beely.
0: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää enää.
1: Ei ole.
0: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe

vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kenttä

0: rakkautta.
1: Näin laulaa Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Suomi Popilla kuunneltiin äsken Portion Boysia ja laitetaan seuraavaksi Arttu Viskaria soimaan. Ja oikein hyvästä syystä kuunnellaan näitä molempia artisteja. Nimittäin tämän viikon lopun aikana kisataan siitä, kuka voittaa liput Portion Boysin uran toistaiseksi suurimpaan showhun Nokia-areenalle 5.12. eli itsenäisyyspäivän isoimmille etkoille. Ja siellä esiintyy myös Arttu Viskari ja hovimuusikko Ilkka nousee lavalle. Ja sitten tietysti Portion Boys saattaa vielä itse tuoda ties ketä vierailijoita omalle keikalle, joten isot on juhlat luvassa ja sinä voit voittaa sinne liput itsellesi, kun bongaat äänen, jossa Portion Boys itse on äänessä ja sitten kun sen äänen kuulet, niin sitten kannattaa soitella 010-800-103 studionumeroon ja tässä nyt tämän viikonlopun aikana se ääni voi tulla koska vaan. Kyllähän ne tunnistaa sitten nuo Portion Boysin poppoa, kun ne pääsee ääneen. Mitä loihevatkaan lausumaan, niin kantsii olla kuulolla ja sitten tosiaan heti kun se ääni kuuluu, niin 010-800-103 soitto studionumeroon, niin voit voittaa liput Portion Boysin uran suurimmalle keikalle Nokia-areenalle itsenäisyyspäivän aattona.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä on sirkushuveja sitten kerrakseen, kun myös Arttu Viskari orkestereineen siellä esiintyy. Tällä kappaleella on mukana The Leavings-orkesteri ja tämä on Arttu Viskari ja Leavings-orkesterin hieno yhteistyö. Tässäkö tämä oli?

PMMP on siellä jossain mun. Aisa Keliotin, ai että, laitetaan seuraavaksi soimaan. Kuunnellaan myös Yön likaiset legendat. Ja Olavi Uusivirran hauska, rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Sana leikittely. Ja ai niin, jos tämä viikonloppu nyt näille päättäjäisiekkuineen saattaa olla hiukan sellainen vaarallinen, että kannattaa ajoissa lukita ovet ja siirtyä sisätiloihin. Ainakin niin kuin ennen sanottiin, naiset ja lapset sisälle, päättäjäisiä juhlitaan. Mutta ensi viikonloppu se vasta vaarallinen on. Palataan tähänkin aivan kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Auto, auto, autovex.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Hei, onks sul purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?

0: Yön likaiset legendat soi Suomi Popilla. Oikein hyvää päättäjäisviikonloppua. Tämä on silti easy. Tämä ei ole siis, okei, tässä on vaaransa tietysti, kun väki juhlii ja nuoriso saattaa juhlia vähän liikaakin ja siinä sitten vanhemmat sydän syrjällään valvoo ja niin edelleen. Mutta tämä on ihan paperia kuitenkin tähän viikonloppuun verrattuna seuraavaan. Silloin nimittäin kissan ristiäiskiertue lähtee ei kiertämään Suomea, vaan ajamaan halki Suomen. Tällä kertaa aamulypsyn kissan ristiäiskiertue ajaa siis Hangosta Nuorgamiin. Ja suunnitelma on se, että se on 5. ja 6. päivä, eli ensi viikon perjantai ja lauantai nämä ajopäivät. Mutta saanen kohteliaasti epäillä, että tuo retku ei niin kuin välttämättä lauantai-iltaan mennessä ole oikeasti ajanut Hangosta Nuorgamiin, koska ne ei aio ajaa suoraan, vaan he pysähtyvät siis erilaisiin kissan ristiäisiin. Niihin edelleen voi ilmoittautua, jos nyt huomaat, että okei, tämä reitti osuu aika lailla tuohon meidän varrelle ja voitaisiin itse asiassa kutsua Juuso, Tinni ja Tuukka ja ketä nyt sitten ottavatkaan mukaan. Niillä on yleensä ollut följyssä vielä muitakin. Esimerkiksi Juuso Muikku perinteisesti on jollakin mekaanisella härällä tuon kissaristeiskiertuun aikana ratsastanut, niin käy esittämässä kutsu supla.fi/radiosuomipop osoitteessa.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja turvallisempi tapa nauttia kissaristeiskiertueesta on se, että avaat radion ja lukitset ovet ja ikkunat, etkä todellakaan kutsu lähimainkaan tuota väkeä, vaan itse asiassa tarkistat tuon reitin, että olet mahdollisimman kaukana siitä, missä tuo retkue kulkee. Pitkän pitkä radiolähetys tehdään siis 5.–6. ja ehkä 7. puolella kesäkuuta.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia, soi Suomi-papilla. Kello 13 uutista ja säätietojen jälkeen jatketaan vielä hiukan tuosta tapaus Suvivirrestä, että jos kävi niin, että yhtään meni tunteisiin tai kosketetaan jopa ihon alle, niin pysy kuulla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva

0: kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit miinus 20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
8: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen
9: itsekin. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsää enää.
13: Ei oo.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla. Maastopalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty. Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota tai kertakäyttögrilliä. Grillaaminen kuuluu osalla päättäjäisten juhlintaan ja pelastuslaitos

0: kertoo havainneensa Uudellamaalla myös koulukirjojen polttamista. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sydyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Oulussa sijaitsevat lukiot kiilasivat kärkeen STT:n lukiovertailussa. Suurten lukioiden ykkössijan vei Haukiputaan lukio, ja pienten sarjassa parhaiten pärjäsi Oulun normaalikoulu. Pienissä lukioissa on enintään 50 ylioppilaaksi kirjoittavaa opiskelijaa. STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. 4 luolaan jumiin jäänettä ihmistä on pelastettu Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainvälisistä vapaaehtoisista koostuvaan pelastusryhmään kuuluu myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä, ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi. Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
3: Oikein hyvää lauantaita, eikä mitä tahansa lauantaita, vaan koulujen päätösviikonloppua, joka tietysti saattaa tuoda myös sitten sitä semmoistakin juhlimisen harjoittelua muassaan. Siis elämäähän tässä harjoitellaan ihan tälleen aikuisinakin, mutta et sitten tietysti nuorempana vielä, niin sitä juhlintaakin täytyy välillä. Ja itse asiassa kyllä välillä ihan aikuisillakin on semmoinen tilanne, että hei, nyt tämähän ei ehkä mennyt tämä ilta ihan sillä just miten oli niin kuin toivonut ja ajatellut ja suunnitellut, vaan lipsauksiahan sattuu aikuisillakin. Mutta tuosta kohta kuullaan ihan siis vakavasti otettava ja ammattilaisen neuvoja vanhemmille tähän koulunpäätösviikonloppuun, jos hirvittää esimerkiksi lapsen juhlimiseen lähteminen. Ja tuossa kun lähettelin terveisiä alakoulun kevätjuhlasta, josta tulin tänne töihin ja kerroin, että siellä suvivirsikin veisattiin ilokseni, niin onhan tänne näitä viestejä WhatsAppiin tullut, että meilläkin suvivirsi laulettiin onneksi ja niin edelleen.
4: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
3: Eilen kuuntelin kanssa aamulypsyä tuossa, kun perjantai biisiksi meidän Tuukka oli valinnut suvivirran, niin kyllä sinne aika monta semmoista periaatteellista kannanottoa tuli sitä suvivirta puolustamaan, ja juuri siksi sitä haluttiin sitten kuunnella. Ja onhan ovimuusikko Ilkkakin tapaus suvivirrestä oman kappaleensa tehnyt, ja hienosti siinä kanssa asiaa käsittelee. Kuunnellaan se kohta sitä ennen B:n viimeisiä sanoja, ja tämä on kääriä, joka viime viikonloppuna Eurodisco-konsertin myi loppuun.

0: 567. Thank you!
1: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Bn viimeisiä sanoja soi Suomi-popin lauantaissa. Oikein hyvää lauantaita, Elina Kottonen täällä, tervehdys. Toki tässä nyt tulee toivoteltu aika moneen otteeseen oikein hyvää alkanutta kesälomaa esimerkiksi koulujen väelle, mutta tietysti totuus on se, että aika monet tässä vielä puurtavat ja jatkavat töitä ja aika monella aamukampaa on käytössä esimerkiksi perinteisesti juhannukseen asti, josta sitten ehkä lomille jäädään, tai aika monella myös siellä heinäkuualulla vasta sitten sitä lomaa on. Ja onhan näitä lomakiertosysteemejä ja muita niin, että toiset vasta sitten elokuulle sitä aamukampaansa alkavat virittelemään. No, meillä ainakin koululaisilla alkoi kesäloma tänään, koska kävi niin, että tämä osui tälle lauantaille, tämä alakoulun kevätjuhla, niin se varsinainen loma alkoi siis vasta tänään. Ja siellä myös Suvi Virsi omaksi suureksi ilokseni kuultiin, ja se oli liikuttavaa ja perinteikästä ja ihanaa, kuten aina ennenkin. Mutta tämä on herättänyt tunteita, tämä tapaus Suvi Virsi, ja niitä niin hienosti näitä tunteitakin käsittelee seuraavaksi meidän hovimuusikko Ilkka, joka on tehnyt aiheesta laulun.
1: Jo joutui armas aika. Vai?

0: Hyvää kesälomaa, lapsi.
1: Kiitos, hovimuusikko Ilkka, tästä. Hyvin käsitelty tämä tapaus, Suvi Virsi. Tämäkin löytyy Suplasta kuunneltavaksi, niin kuin tämän aamun muutkin koko shitit aamulypsystä. Ja Ahtia ja Veemiä kuunnellaan seuraavaksi, mutta hei, meillähän on tänään siis kilpailu, jossa voi voittaa liput hovimuusikko Ilkankin keikalle, kun hänkin esiintyy Nokia-areenalla 5.12., jossa siis Portion Boysin uran suurin keikka ja isot itsenäisyyspäivän etkot järjestetään, mutta siellä esiintyvät myös Arttu Viskari sekä hovimuusikko Ilkka. Miten sinne liput voi voittaa? Jatketaan tästäkin kohta.

0: Ahti ja Beem tässä yhdessä. Tähdet on tää kappale. Oikein hyvää lauantaita Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Että laitetaan kohta soimaan ja Happo radiota ja sit kuullaan ihan vakavasti otettavia oikeita neuvoja vanhemmille, joita tämä koulun päätös viikonloppu saattaa hiukan tietysti kaikkinen vaiheena ja myös vähän jänskättää, jos vaikka perheeseen kuuluu nuori, joka on lähdössä juhlimaan. Mites asiaa kuuluisi käsitellä näin niin kuin päiväsaikaa ennen kuin juhlat lähtevät käyntiin, niin siitäkin kohta lisää. Mutta sitä ennen muistutus, että tänään siis voi voittaa tai huomenna tämän viikonlopun aikana, koska tahansa saattaa kuulua Portion Boys-yhtyeen jäsenten äänet. Ja silloin kannattaa soittaa tänne studioon, koska saatat voittaa siis itsenäisyyspäivän etko viikonlopulle, eli 5.12. Nokia-areenalla järjestettävälle suurkeikalle liput. Se on Portion Boysin uran toistaiseksi suurin keikka. Mutta siellä on mukana siis myös Arttu Viskari soittaa, hovimuusikko Ilkka soittaa ja koko ilta siis tulee täyslaidallinen sirkushuveja luvassa. Kun kuulet Portion Boys -jäsenistön äänet, niin soita mulle 010-800-103 studionumeroon.
1: Koko matka boom boom!
0: Tämä on siis se ääni, tämä oli harjoitus, älä nyt soita vielä, mutta tämmöistä bongataan. Portion Boysit tuossa on äänessä ja nyt sit kun ton äänen kuulet tämän viikonlopun aikana, niin soita 010-800-103.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä, arvo noin 500 euroa.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
10: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: B-lytä? Siis mitä?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Happaradion Tämä tässä nyt soi Suomi-popilla ja Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu laitetaan seuraavaksi raikaamaan. Niinhän sitä voi olla semmoinen olo varsinkin nuorella, että hei, tässä tehdään nyt paremmin kuin kukaan muu tänään ja juhlitaan isommin kuin kukaan muu ja niin edelleen, että tässä ei nyt säästellä. No, mitä sitten, jos vähän vanhempia jännittää se, että nuori on lähdössä sinne juhlimaan, eikä ole ihan varma siitä, että mitenköhän ilta tulee nyt sitten vaiheineen sujumaan. Meidän Birgitta Taussi soitti Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntijalle. Rauna Rahja osaa sanoa, että miten kannattaisi toimia ja mistä pelisäännöistä etukäteen nuoren kanssa sopii.
1: Joo, tämä on varmasti ajankohtainen kysymys, joka monien mielessä on. Tässä ehkä tärkeää on se, että käydään etukäteen sitä keskustelua sen oman nuoren kanssa, jos on tilanne, missä nuori on lähdössä viettämään ehkä päättäjäisiä tai sitä viikonloppua kavereiden kanssa. Eli yhdessä sovitaan tai pohditaan, tiedetään se, että kenen kanssa nuori viettää aikaa tai mitä ne suunnitelmat on, mitä ollaan tekemässä, missä, ja käydään läpi se, että missä vaiheessa on aika palata kotiin ja käydä se, että sekä vanhemmat että nuoret tietää ne pelisäännöt sen illan suhteen ja näin. Ja tietysti semmoinen niin kuin hyvä muistisääntö on myös, kun näistä digilaitteista on puhuttu, että nuori muistaa pitää puhelimen päällä ja vastata, jos vanhempi ottaa yhteyttä tai kyselee perään. Eli tällaiset yhteiset pelisäännöt ja se varmistus, että nuori tietää, kelle hän voi soittaa, jos tulee semmoinen tarve. Ja jotenkin se semmoinen just tämä, että avoimesti keskustellaan ja jutellaan, niin varmistaa ehkä myös tavallaan sitä, että nuori uskaltaa soittaa ja ottaa yhteyttä myös silloin, jos jostain syystä niitä pelisääntöjä onkin tullut rikottua tai on tapahtunut jotain sellaista, mikä nyt ei ollut ehkä

0: ihan tarkoituksenmukaista tai tarvitaan jotenkin apua ja muuta. Joten se, että se semmoinen matala kynnys, niin kuin, että oli tilanne mikä tahansa, niin aina voi soittaa ja ottaa yhteyttä vanhempaan. Tietysti ehkä tässä niin kuin nuorten kohdalla on myös hyvä pohtia sitä, että jutellaan etukäteen myös niistä erilaisista päihteisiin liittyvistä riskeistä, ja näistä löytyy esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeliiton vanhempainnetistä paljon sellaista keskustelutukea, ja miten näistä voi jutella oman nuoren kanssa. Ja toki mikään ei estä sitä, etteikö vanhempi voisi ottaa vaikka meidän auttaviin palveluihin vanhempainpuhelimeen esimerkiksi yhteyttä ja kysyä neuvoja, että miten esimerkiksi ottaa päihteitä puheeksi oman nuoren kanssa.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Näin Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja vastasi Birgitta Taussille. Ja onhan tämä varmaan siis, en mä tiedä, mulla on sen verran pienet vielä lapset, että tämä on suht helppoa, mutta nuorten kanssa varmaan sitten tulee olemaankin enemmän niitä hetkiä, jolloin täytyy muistuttaa itseään, että mites itsellä meni aikanaan. Että ihan semmoinen tyylipuhdas suoritus. Ei koko elämää kuitenkaan itselläkään ollut.

0: puoliksi sun.
1: Hienot duetot tässä peräkanaa, Juha Tapio ja Viivi. Puoliksi sun on tää kappale. Ja sitä ennen Suomipopilla kuultiin Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu. Seuraavaksi laitetaan ei duo, vaan trio soimaan kuumaan ylivoimainen. Ja kohta sitten kuunnellaan myös Jenni Vartiaista sekä Halo Helsinkiä. Oikein hyvää koulujen päättäjäisviikonloppua ja mahdollista alkanutta kesälomaa.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Jenni Vartiainen, Minä sinua vaan, soi Suomi-popilla. Hienosti laulaa Jenni Vartiainen tässä rakkaudesta, ja rakkaudestahan se kertoo tämä seuraavakin, ja siitä suuresta kaipuusta. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki. Kyselee, voiko enkelitkin eksyä. Entä voiko ihminen erehtyä? Se on myös musta ihan hyvä kysymys. Joskushan käy nimittäin niin, että muistan ihan tasan muuten, että sanoin tai tein näin. Ja sitten huomaa jälkikäteen, että okei, hupsista. Oliko tosiaan muuten, että ne avaimet ei olleetkaan sittenkään siellä, mihin luulin ne laittaneeni, vaan olet johonkin ihan muualle. Ja jos voitaisiin parisuhteessa esimerkiksi käytyjä keskusteluja nauhoittaa, niin olisihan se ihan järkevää joskus käydä sieltä kuvanauhalta tarkistamassa, että niin miten se olikaan se sanavalinta tässä kohtaa itsellä tai toisella. Kyllä mä luulen, että siinä aika usein sitten kuoppaan putoaisi. Ja se on ehkä tulevaisuudessa mahdollista. Jatketaan aiheesta kohta uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviitko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin.

0: Olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla. Maastopalovaroituksen aikana esimerkiksi nuotion sytyttäminen tai kertakäyttögrillin käyttäminen on kielletty. Grillaaminen kuuluu osalla päättäjäisten juhlintaan, ja pelastuslaitos kertoo havainneensa Uudellamaalla myös koulukirjojen polttamista. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Oulussa sijaitsevat lukiot kiilasivat kärkeen STT:n lukiovertailussa. Suurten lukioiden ykkössijan vei Haukiputaan lukio, ja pienten sarjassa parhaiten pärjäsi Oulun normaalikoulu. Pienissä lukioissa on enintään 50 ylioppilaaksi kirjoittavaa opiskelijaa. STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. 4 luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on pelastettu Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainvälisistä vapaaehtoisista koostuvaan pelastusryhmään kuuluu myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi julkaisi iltapäivällä Instagramissa videon pelastusoperaatiosta ja kertoi 5 luolaan jumiin jääneen olevan nyt turvassa.
8: Radio Suomipopin uutiset tuottaa.
10: is.fi. Sään sinulle tarjoaa

0: Ula Color.
1: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä, ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
0: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Ula.fi. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
2: Oikein hyvää lomaa opettajille, ennen kaikkea hyvää lomaa myös koulunsa päättäneille. Hyvää, hienoa koulujen päätösviikonloppua ja joka tapauksessa nyt ainakin alkavaa kesäkuuta Radio Suomi Popilta. Siis maanantainhan se vasta on se ensimmäinen kesäkuuta, mutta kun näin hieno viikonloppu, niin kyllähän tämä nyt jo kesän aloitusviikonloppu joka tapauksessa on. Kuunnellaan Shodin sirkus seuraavaksi ja sitten Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi ja sen jälkeen tulevaisuuden visioiden pariin. Sanoin tuossa, että olisi kätevää, jos voisi jostain vaikka kuvatallenteelta tai nauhalta esimerkiksi parisuhteessa käydyt sellaiset kiistat, joista jälkikäteenkin vielä kiistellään, niin käydään läpi, että mitä siinä nyt todellisuudessa muuten sanottiinkaan tai tehtiinkään. No niin, tämä tulevaisuuden tekniikka, niin sekä hyvässä että pahassa, niin ehkä enemmän vielä pahassa, niin onhan se vaarallista. Jotkuthan katsoo nyt jo kellosta, että miten on nukkunut. Ei oman arvion mukaan, vaan siitä kellosta. Ja tämä pahenee vaan. Yltyy.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Laitteethan voivat osata jatkossa kertoa ja tallentaa ja tiedottaa muistakin kuin unen määrästä. Myös siitä, mitä todellisuudessa ajattelet ja miten voit ja mitä tuli tehtyä.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
0: Radio Suomi-pop.

0: Meemi Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi soi Suomi-popin lauantaissa. Pyhimyksen ja Vestan kynnet laitetaan seuraavaksi soimaan ja kuunnellaan sitten Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua. Mutta ennen sitä aamulypsyvisio, tämä kuulostaa just semmoiselta tulevaisuuden visiolta, mikä ei onneksi ehkä toteudu, vaan mistä sitä tietää, kun laitteetkin on jo keksitty. Olkaa hyvät, Tuukka, Tinni ja Juus.
1: Uudet AirPods Ultrat. Nämä onkin nyt sitten jo enemmän kuin kuulokkeet, nimittäin. Ja näihin AirPodseihin niin tulisi infrapunakamerat. Nämä kamerat siis auttaa siinä, että sitten nämä, mä voin vaikka laittaa nämä kuulokkeet korviin. Mm. Ja sitten voin katsoa tälleen, että mitä ruokaa tuossa noin oikein on mulla tarjolla raaka-aineita. Ja sitten voin kysyä, että hei Siri, että mitäs ruokaa näistä oikein voisi tehdä. Mä mietin tota noin, että mietin nyt, kun sä siis kysyt sieltä kysymyksiä, mitä sä näet, ja sitten sä voit sanoa tällä näin, että arvioit tilanne vaikka, että mitä tapahtuu. Mm. Niin miettikääs nyt semmoinen tilanne, että sieltä tulee Pasi.
2: Joo.
1: Pasi on ollut viikonlopun poikien reissulla. Tulee kotiin sieltä.
2: Mitkä reissu.
1: Ja sitten siinä on rouva Riitta on siinä sohvalla, ja Riitalo AirPodsit korvissa.
2: Ultrat.
1: Ultrat korvissa, joo. Ja Mika tulee sieltä, että ihana nähdä Riitta, että ihan mahtava.
2: Kuka tämä Mika on, koska Pasi oli poikien reissu. Mika on tullut Pasin mukana siis.
3: Eli kahteen. Pelottaa niin paljon.
2: Kahteen Pekkaan.
1: No sieltä tuli Mika tuli nyt kotiin siinä, ja sitten tämä Riitta vaan, oliko se Riitta tämä rouva? Riitta on sohvalla, ja Riitta sanoo sitten, että hei Siri, arvioi tilanne.
2: Kärsii päänsärystä ja syfiliksestä. Hoitosuositus, eroa.
1: Mika tulee siihen sohvalle silleen, hänen peräaukostaan vuotaa verta housuihin. Hän on pyyhkinyt sitä jo useasti vessapaperilla, joka on taskussa. Hänen repussaan on vielä 2 kaljaa. Sitten Mika menee tästä näin vessaan. Mikallahan on omat arvotsit tietysti. Ja näissähän on tämä tekoälyjärjestelmä, minkä Mika on opettanut sitten itselleen.
2: Totta kai.
1: Tuntee Mika. Ja sitten Mika könyy sinne vessaan, että omat arvotsit kolmiin. Hei, miten meni?
3: Auta.
1: Miten
3: auta.
1: Meni? Siri, että Mika äijä absoluuttinen legenda. Äijä legenda. Toi testosteroni, se on, tossa on saunaa, tossa on olutta, tossa on foorumia oikein.
2: Molemmat istuu sohvalla kuulokkeet päässä tyytyväisinä siinäkin. Mitä sä kulta kuuntelet? Ei, portti on pois sieltä.
1: Mika on silleen, musta tuntuu, että mä saatan just kusta housua, että otaksis. Hei, Mika. Toi oli älykäs alueen merkkaus. Sä oot mestari, hei. Sä oot rentoutunut. Vaikka sä ootkin nyt ihan äärialfa, niin ota huomenna nopea stoppi apteekissa. Hei, käydään hakemaan yksi astrokysiili. Kuuri siihen. 1 gramma, 1 päivä.
2: Sulla on vähän
1: nokkavuotta. Pikku sivuprojekti siihen kutinan mestari. Äijä kunkku.
0: Kiitos vaan tulevaisuuden visiosta. Tuukka ja Tinni ja Juusokin siinä oli aamulypsyn koko shitti löytyy tuolta eilisaamultakin kuunneltavaksi Suplasta kokonaisuudessaan. Joo, voi hyvä nääkö tommoset, kun jos vaikka jättäis sitten kotiin esimerkiksi tänä iltana, jos oot juhliin lähdössä, niin jätä AirPodsit himaa. Tähän on Pyhimyksen kynnet.
4: Jos oltais

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Elias Kaskiselle kuuluu tämä ääni. Meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi Suomi Popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ja hei, ihan hyvä, kun laitoit Suvi ainakin viesti. Oliko joku toinenkin? Jonikin taisi kysellä aiemmin WhatsAppissa, että mikä siis se oli se ääni, mikä pitää niinku kuulua tai bongata, että mitä ne portion boys sanoo. Se oli hämmentävä ja se oli lyhyt, mä ymmärrän. Otetaan uusinta siitä kohta, koska tämän viikonlopun aikana Suomi Poppia kuuntelemalla voi siis voittaa liput portion boysin tulevalle isolle Nokia-areenan keikalle, jossa myös Arttu Viskari bändeineen esiintyy. Siellä hovimuusikko Ilkkakin nousee lavalle. Se on siis itsenäisyyspäivän aatto, eli isot itsenäisyyspäivän etkojuhlat luvassa. Ja tosiaan liput voi voittaa. Mutta joo, se oli tosi lyhyt ja hämmentävä tuo Portion Boysin ääni, ja tähän oli syynsäkin. Jatketaan siitä kohta Arttu Viskarin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
2: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihan.

0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottu-pit. Motonet.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu. Sale!
17: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Barona. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
21: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
22: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
20: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
21: Ootsä tosissas?
23: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi-popilla oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tämänkin kappaleen voisit päästä kuulemaan livenä isolla Nokia-areenalla itsenäisyyspäivän aattona, kun Arttu Viskari, hovimuusikko Ilkka ja ennen kaikkea Portion Boys esiintyvät. Siis Nokia-areenalla toi hieno tapahtumapaikka on varattu sitä varten, että just siinä kun tiedetään, että aika monella sattuu olemaan vapaata siinä 6.12, niin 5. päivä illalla ei tarvi murehtia nukkumaan meno ajoista, vaan voi juhlia ja kuunnella musiikkia koko pitkän illan. Meillä olisi siis liput tonne konserttiin ja tehtävänä on tämän viikonlopun aikana bongata Radio Suomipopin taajuudelta tämä ääni.
1: Koko matka boom boom!
0: Tässä on äänessä Portion Boys ja siis mä aiemmin sanoin, että kyllä sen sitten tunnistaa, kun ne Portion Boysit on äänessä, mutta mä en tajunnut, että se on ihan näin lyhyt tämä heidän huudahduksensa, koska aiemmin oli järkevämpi ja vähän pidempi puheenparsi, mutta käsittääkseni siitä kävi niin, että kun oli eilen Portion Boys Juho Keskitalon vieraana täällä Radio Suomipopin iltapäivässä, niin ne keksi, että tehdään parempi kuin se mikä oli. Ja nyt se on siis tämä.
1: Koko matka boom boom!
0: Voi tulla tämän viikonlopun aikana koska hyvänsä ja silloinen aika soittaa. Numero on 010 800 103. Tämä oli siis harjoituskerta, mutta pysy kuulolla, kun sit kun tämä tulee, niin voit voittaa liput kuuntelemaan tätäkin poppoot.
2: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää lauantaita ja hyvää mahdollista alkanutta kesälomaa. Kuunnellaan kohta Aliisa Syrjää ja Dingoa, tietenkin. Tämä on Stellan aamun kuiskaus. Ja... ai niin, oliko se niin, että nämä on jotenkin urheilujakin tiedossa? Taisi olla itse asiassa oikein kaksinkin kappalein sekä potkupallon ystäville että jääkiekon seuraajille. Huveja luvassa. Kuunnellaan sitä ennen Stellan aamun kuiskaus ja sitten jatketaan urheiluista.

0: viestiä tänne Suomipapille, että ajatte savu nousee korvissa tuossa potkupalloa sanasta. Joo, mä sanoin, että tänään pelataan sekä potkupalloa että jääkiekkoakin. Ja, joo, toi on meidän isän juttu siis. Se sanoo aina, kun potkupallo ihan vaan ärsyttääkseen. Mutta tottahan, että siis on, että sitä palloa yleensä pyritään potkaisemaankin. Mutta hyvä Tommi, tää oli aivan oikea reaktio, se oli tarkoituskin ärsyttää. Tänään siis jääkiekon MM-turnauksessa välierät Sveitsi-Norja. Tässä päivällä 16.20 ja Kanada-Suomi sitten illalla kello 21. Ja mitalipelithän pelataan huomenna, pronssiottelu 16.30 ja loppuottelu 21.20. Mutta sen lisäksi aika monen tämän maapallon eläjän huomio kohdistuu Budapestiin. Tänään siis Mestarien liiga-finaali pelataan siellä ja siellä PSG Arsenal kohtaavat toisensa. Ja kyllä tämä on tosiaan semmoinen, että joo, vaikka jääkiekon tuo MM-turnaus toki kiinnostaa varmaan monessa maassa, mutta aika paljon enemmän on vielä sitten ihan ympäri maapalloa näitä potkupallon seuraajia.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka -verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Hei, onks sul purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuroa.

0: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: Dingon nahkatakkinen tyttö soi Suomi Papilla ja Jenni Vartiaista laitetaan seuraavaksi soimaan. Täällä muun muassa Hesari uutisoi nyt, että joku on polttanut koulukirjoja Arabian rannassa ja pelastuslaitos varoittaa maastopalosta kuivuuden takia. Avotulen teko on kielletty koko Uudellamaalla. Niin, juu, me ymmärrämme sen, että koulukirjat tekee mieli tuhota, mutta se on nyt otsikoista saatu tässä viime päivien ja viikkojen aikana lukea sen verran monta varoittavaa esimerkkiä siitä, kuinka tulipalo roihahtaa aika äkki yllättäen ja saattaa tuhota aika paljonkin ympärillään nopeasti, niin ei polteta, please. Ei polteta, jos on pakko jotenkin tuhota, niin ihan semmoinen vaikka päälle pissiminen on yksi semmoinen klassikko kanssa, mitä voi käyttää.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä oli niin kuin perällä Juha sanoisi, niin Nelonen Median virallinen suositus. Tämä on Jenni Vartiaista.

0: antaa.
1: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata on tämä kappale. Jos nyt siellä esimerkiksi autossa yksin ollessasi lauloit täysin palkein tämän kappaleen tahtiin, niin se on ihan ok. Siinä ei ole niin kuin, et tehnyt hallaa. Ja siis vaikka mäkin olisin laulunut täällä silleen mikit kiinni tuon kappaleen aikana, niin sekin olisi ollut ihan ok. Mutta sitten se ei olisi ollut ok, jos mä olisin laulunut tämän kappaleen päälle, niin että joku muukin joutuu kuulemaan. Entäpä sitten se tilanne, kun meet johonkin konserttiin, jota oot kauan odottanut ja fiilistelet, vaikka nyt Jenni Vartiaisen tai kenen vaan hienon laulajan konsertti. Ja sitten sen konsertin ajan kuuntelet sitä vieressäsi, seisovaa tai istuvaa ihmistä, joka on kanssa tullut sitä kuuntelemaan, joka laulaa täysin palkein niin, että sinä kuuntelet sitten loppujen lopuksi hänen konserttiaan, mahdollisesti jopa useamman tunnin, jos on pitkä konsertti. Se voi vähän turhauttaa. Ajatelkaa niitä artisteja, joille vielä nämä samaiset fanit tulevat laulamaan heidän laulujaan ja joutuvat siitä antaa palautteen. Näinkin on käynyt. Jatketaan tästä kohta uutisten ja säätietojen jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: 499 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Helsingin poliisi on ottanut kiinni ainakin 4 ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämässä vaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla, uutisoi STT. Poliisin mukaan tilaisuudessa on ollut tappelu. Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle, että paikalla on noin 80 sinimustan liikkeen kannattajaa ja 50 vastamielenosoittajaa. Sinimusta liike julkisti rasistisen ja syrjivän eduskuntavaaliohjelmansa tänään. Puolue tavoittelee esimerkiksi kansalaisuuden sitomista syntyperään ja maahanmuuttajataustaisten lasten erottamista omille luokille tai kokonaan erillisiin kouluihin. Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa laajalla alueella. Sen aikana esimerkiksi nuotion sytyttäminen tai kertakäyttögrillin käyttäminen on kielletty. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. 4 luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on pelastettu tänään Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainväliseen pelastusryhmään kuuluva suomalaissukeltaja Mikko Paasi julkaisi iltapäivällä Instagramissa videon pelastusoperaatiosta ja kertoi 5 luolaan jumiin jääneen olevan nyt turvassa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi. Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
10: Oikein hienoa erityistä lauantaita. Vaikkei peruskoulujen päättyminen tai muut valmistujaiset sinua koskettaisikaan, niin on tämä kuitenkin aina semmoinen, että tänä viikonloppuna tiedät, että juhlitaan ja väki on liikkeellä. Kesäkuu alkaa maanantaina ja nyt jo näin vallan kesäistä säätäkin suodaan tälle viikonlopulle. Syreenit kukkii ja tuoksuu ainakin Etelä-Suomessa ja niin edelleen. Että kyllä tässä kesätunnelma väistämättä ihmistä valtaa, vaikkei kesäloma nyt just vielä tänään kaikilla alakkaan. Mutta monella on alkanut onnea siitä oppilaille ja opettajille muun muassa. Messin kyyneleet sateessa laitetaan seuraavaksi soimaan, kuunnellaan sitten Robinia. Ja sen jälkeen sitten kourin tuntuva esimerkki siitä, kun joku laulaa sinulle, vaikka et välttämättä toivoisikaan. Jassu muun muassa kirjoitti, että joo, ai että kun on ollut joskus katsomassa Apulantaa, joka soittaa kuitenkin aika kovaa ja silti joku ukko siinä vieressä lauloi vielä kovempaa. Että kyllä oli pitkä konsertti kuunnella hänen tulkintaansa.
2: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: ylitse. Lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hoffren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: takaisin.
1: Robin Packalenin tuutsoi tässä ja sen jälkeen kuunnellaan kappale, jota meille suosittelee meidän oma Tinni Wikström. Aamulypsyssä tällä viikolla Tinni kertoi tilanteesta, kun hän on fanittanut niin paljon, että on oikein artistille itselleen mennyt laulamaan. Ja sehän on varmaan ihana tilanne siis sille artistille, joka sitten kuuntelee milloin minkäkin kakaran laulutulkintaa ja koittaa antaa kohteliaan arvioinnin ja palautteen, mutta on semmoinen, Tinni on saanut se, Tinni on oikeasti hyvä laulaja kuitenkin, en tiedä millainen on ollut mukulana, raskas varmaan, mutta hän on hyvä laulaja ja esiintyjä ja tässä siitä todiste. Tinni kertoo, minkä kappaleen hän valitsee suomalaisuuden soundtrack-listalle ja totta kai sitten myös kuunnellaan se biisi.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
3: Mun täytyy nyt oikein tästä etsiä, että mikähän vuosi tässä on ollut kyseessä. Tämä on varmaan tämän 2000 tai 2001, koska mä oon mennyt siis ihan tätä kyseistä artistia varten. Mä oon ennenkin täällä sanonut siis, silloin kun järjestettiin vielä Helsingin Olympiastadionilla, oli nämä, se oli mun mielestä nimellä Puhdas elämä lapselle -konsertit.
4: Joo.
3: Ja siellä se kyllä televisioitiinkin, niin mä just katson, tässä on, miltähän vuodelta tämä on, kun tässä on ollut tämä puhelinnumero, johon voi soittaa, niin on ollut 20 markkaa per puhelu. Ja mä oon ollut täällä keikalla silloin.
5: Onko keltaisia chikittabanaaneja?
3: No kun keltaisia chikittabanaaneja näkyy täällä, vitsi kun tää laatu on vähän. Tämä on vähän tämmöinen, mutta kyllä täällä niitä, mä muistan, mä vein niitäkin
5: ulkona.
3: Just. Joo, tää oli kato Helsingin siis Olympiastadionilla. Ja mä menin nimenomaan sinne katsomaan, kato on keltaisia chikittabanaaneja. Mä olin tuolla, niin mä halusin nähdä A-Teens, koska se oli järjettömän kova. Joo, se tässä pyörikin tällä hetkellä. Ja toinen, minkä takia sinne tänne konserttiin mentiin, niin oli siis Anna Eriksson.
5: Koska muistan, joskus rakastan oli Brian McFadden.
3: Niin oli.
5: Lapselle ja Ronakin.
3: Ai niin, kato, kun mä en ole ikinä mennyt sinne. Mä olin vaan täällä, kun se oli täällä Olympiastadionilla. Ronan Keating esiintyi tuolla Olympiastadionilla ja Kwan ja tällaista. No, mutta kuitenkin Anna Eriksson ei sinne mentiin vielä erikseen katsoa, koska kun me oltiin pentuja ja me oltiin Lahdessa serkkujen kanssa ja Lahden torilla oli joku tämmöinen ilmaiskonsertti, niin siellä esiintyi Anna Eriksson. Ja sitten siinä oli joku tämmöinen nimmarointijuttu, niin sitten mä sain Anna Erikssonin nimppari ja se sanoi mulle vielä jotenkin, nimmari ja sitten sanoi mulle jotenkin sille, että mä siis tyyli on laulanut sille tätä laulua siinä nimikirjoitustilanteessa. Ja sit se on vielä sanonut jotenkin mulle näin, että hienosti Tiina laulat.
4: Tää on vuodelta 2001 tää biisi ilmeisesti. Tää on
3: no niin, no se on ollut just silloin sen. Niin, no, niin. Niin sit mä oon lauleskellut jotain näitä lauluja hänelle. Niin tästä päästään siihen, että Anna Eriksson ja kun katsoit minun.

0: Apulanta, teit meistä kauniin. On hieno aikaa, kestävä nostalginen kappale, joka saattaa suorastaan liikauttaa ihmistä, joka ei asukkaan enää Suomessa, vaan on toteuttanut sen monen suomalaisen unelman ja muuttanut Espanjan Fuengirolaan. Ja siellä sitten 12. päivä syyskuuta Apulanta soittaa mahdollisesti myös tämän teit meistä kauniin kappaleen. Joo, Apulanta lähtee tosiaan soittamaan oikein Fuengirolaan asti. En tiedä, teettävätkö kiertuepaidat, jossa lukee Espanja Fuengirola 12.9. toivottavasti. No ennen sitä on tietysti kiertuetta ihan oikeitakin semmoista täällä Suomessa tarjolla, kun kesällä kiertävät monia festivaaleja. Esimerkiksi Jyväskylässä Suomipop-festivaaleilla esiintyvät 11. päivä 7.
1: Radio Suomipop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Helsinki-Espoo-Turku.
1: Tampere-Lahti-Kouvola.
0: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
1: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
11: Värisilmä.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää hänä.
3: Ei ole.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rastella.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Oot sä tosissasi?

0: Iidan 112 soi Suomi-popille ja komioitten kaiho. Sielu laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja kai siinä sielun pohjalla jotakin kaihoakin on, kun Amazing Race-porukka lähti viikko sitten reissuun. Ja siellähän on muun muassa juontajatehtäviin jälleen kerran suostunut Paasosen Heikki, jolle tämä reissu tarkoittaa tietysti varmasti hauskaa ja ikimuistoista matkaa taas kerran Amazing Race-porukassa, mutta myös eroa perheestä. Voiko voittajaa sitten ennustaa ja lyödäänkö siellä porukassa työryhmän kesken esimerkiksi vetoa voittajasta? Tähänkin Heikki vastaa, kun tytti Junna siis viime viikonloppuna kävi Amazing Race-lähtiöitä tapaamassa, hyvästelemässä, reissuun lähettämässä ja myös jututtamassa.
1: Sulla on monta reissua jo takana. Miltä tuntuu lähteä ylipäätään kuvaamaan maailmalle?
2: No tässä kohtaa on niin kuin tämmöinen tosi kova innostus. Sitten ensimmäinen viikko menee fiilistellessä, kun saa nukkua rauhassa, silmät kukaan herättää. Sitten tokalla viikolla alkaa olla ikävä. Kolmannella viikolla selaa epätoivoisesti kuvia omista lapsistaan. Mutta tämä selvitään. Tämä on tämmöinen vajaa kuukauden paketti. Tämä on vielä tehtävissä.
1: Miten noi sun päivät tuolla reissussa rytmittyy?
2: No me kuvataan joka ikinen päivä. Meillä ei ole yhtään vapaa-päivää meidän host-tiimillä. Niin mä oon periaatteessa päivän etupellossa, että kun kilpailijat vaikka tulee hotellille, niin mä oon siinä päivänä selittämässä jo niitä kaikkia pelejä, mitä he seuraavana päivänä niin tekevät. Että sillä tavalla mennään aina päivä etupeltoon ja sitten mä kisapäivänä käyn selittämässä vähän niitä pelejä ja sitten meen odottelee sinne jonnekin lehmuksen alle, että he sieltä saapuvat.
1: Kuinka pitkään on ollut tämmöinen pisin odotusaika, että sä oot ollut valmiustilassa?
2: Oo, ihan koko päivä. Kyllä meillä on tämmöisiä, niin kuin lasketaan tämmöisiä ennusteita fast ja slow aika, että mikä on nopein mahdollinen aika, missä tämän reitin pystyy tekemään, mikä on sitten hitain mahdollinen aika. Se voi olla vaikka 8 tuntia se ero niin kuin ensimmäisen ja viimeisen välillä. Ja kyllä siellä sitten varsinkin, kun ollaan jossain ihme niin kuin puunalla kaatosateessa, nökötetään siellä, niin kyllä siinä väliin saa fiilistä vähän hakea.
1: Osaatko sä tässä kohtaa yleensä ennustaa, että kuka voisi olla voittajapari?
2: No meillähän on kaikkia salaisia veikkauksia, jotka ei perustu mihinkään, mutta nyt kun mä katson tätä porukkaa, niin kyllä niin kuin, että se häslääminen on voiton vihollinen. Että jos sä häsäät ja sekoilet, niin sä et voitetta peliä. Ja se juokseminen ei oikeastaan ole myöskään kauhean fiksua, koska sillä sä läkähdytät sun kameramiehen ja äänittäjän, joiden täytyy selvitä sun kanssa se reitti. Et jos ne tuupertuu johonkin, niin se hidastaa sua. Niin semmoinen analyyttinen, niin kuin hyvin toimiva duo, jotka ei turhaa niin kuin juoksentele, niin ne on niin kuin vahvoilla. Et nyt me tänään ehkä nähdään jo vähän esimakua siitä tässä ekassa tehtävässä.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin vankalla kokemuksella vastasi Amazing Race-juontaja Heikki Paasonen, kun tytti Junna viime viikonloppuna jututti Heikkiä ja

muitakin Amazing Race -porukkaa, jotka lähtivät siis jälleen kerran pitkälle kuvausmatkalle. Hyvää reissua ja syksyllä sitten katsellaan ruudusta ja neloselta, miltä matka näytti. Tämä on komioitten Kaihosielu.

0: Ahti, sisko ja sen veli. Hugo ja Kostin hieno duettu taulut laitetaan kohta Suomi-popilla soimaan. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ja hei, mehän ollaan tänään bongattu semmoista ääntä, tai meillä on oikeastaan semmoinen niin kuin radioaarteen etsintä käynnissä. Bongataan yhtä tiettyä ääntä, ja kun sen bongaa ja soittaa studionumeroon 010 800 103, niin voi voittaa liput Portion Boysin tulevalle jättikeikalle Nokia-areenalle, joka siis vasta tuolla joulukuussa juhlitaan siellä siis itsenäisyyspäivän aattona, joka on monelle semmoinen passeli päivämäärä, mutta mikä se ääni on, kerrotaan sekin aivan kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
10: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
15: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serenaa.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä hänä.
2: Ei ole.
0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Radio Suomi.
0: Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: rikkonut.
1: Vilma Alinan palasina on tää biisi ja Lintalan Peniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin kuunnellaan Suomi-popilla seuraavaksi. Sitten kello 16 uutisia ja säätietoja. Olli Halosta, Mirellaa ja Isaac Eliottia muun muassa. Ja totta kai Popedan kuuma kesäkin voidaan jo laittaa soimaan, kun täällä nyt nämä otsikot kertovat, että ilmeisesti helle vyöryy Suomeen. Ainakin tällaista sanavalintaa on joku iltapäivälehti käyttänyt. Ja kyllähän se nyt tänäänkin näyttää sää semmoiselta. Tää kun toi 20 ylittyy, niin kansa menee hiukan tietysti päästään sekaisin niin kuin muutenkin tämmöisenä koulujen päätösviikonloppuna, joten varovasti nyt siellä. Mutta joo, ainakin torstai 4.6. tämänhetkisten ennusteiden mukaan näyttää myös tuommoista 23 astetta. Länsi-Suomeenkin ei ainoastaan Etelä-Suomeen, vaan ylemmäskin. Että kyllä se nyt kesää tietää. Mutta sitten me valmistaudutaan hiukan jo myös tulevaan talveen, kun semmoinenkin kuitenkin sieltä sitten taas tulla tupsahtaa. Ja sehän on mukava, jos kalenterissa on kivoja menoja esimerkiksi itsenäisyyspäivän aattoon. Tänään tässä lähetyksessä ei vielä tullut tätä ääntä, jota bongatessa kuuluu siis soittaa studionumeroon 010-800-103. Tässä äänessä ovat Portion Boys-jäsenet. Tämä on nyt siis esimerkki.
2: Koko matka boom boom!
1: Tämä ääni, kun tulee tämän viikonlopun aikana uudestaan sille ilman, että mä sanon, että tämä on esimerkki, ei tarvitse nyt soittaa, niin voi olla, että sinä voitat liput. Portion Boysin Arttu Viskari ja Ilkka Hovimuusikon keikalle siis itsenäisyyspäivän aattona Nokia-areenalle, kun soitat tuon äänen kuullessasi numeroon 010-800-103. Voi olla, että se tulee tänäänkin vielä tässä, joskus tuossa uutisten jälkeen, enpä tiedä, tai sitten voi olla, että se tulee vaikka huomenna aamulla, kun Saarisen Janne saapuu jo 9:ltä studioon ja hänellä on sitten täällä myös Tinche vieraana. Kello 10:stä alkaen.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Mun puolesta erinomaista lauantain jatkoa ja kiitos seurasta. Laitetaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soimaan. Ja oikein hyvää kisastudiota, jos meinät esimerkiksi Kanadan ja Suomen välistä MM-jääkiekko-ottelua seurata tänään illalla tai mahdollisesti sitä, kun mestarien liikefinaalissa PSG ja Arsenal kohtaavat toisensa.

0: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
11: Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia.
12: Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack.
14: Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta.
15: Liitä äkkiä superpäiville!
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
19: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy

0: Niemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rohsista vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi tiedottaa ottaneensa kiinni 5 ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämässä vaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla. Poliisin mukaan 3 ihmistä epäillään pahoinpitelystä. Pahoinpitelyt tapahtuivat tappelussa, joka sai alkunsa, kun tilaisuutta vastustaneiden mielenosoittajien joukkoon meni vaalitilaisuudessa mukana ollut henkilö, joka repi mielenosoittajalta lippua. Lisäksi poliisi epäilee yhtä mielenosoittajaa lievästä pahoinpitelystä, koska tämän kerrotaan heittäneen vaalitilaisuuteen osallistuneen päälle nestettä. 5. henkilöä epäillään virkamiehen vastustamisesta. Sinimusta liike julkisti rasistisen ja syrjivän eduskuntavaaliohjelmansa tänään. Puolue tavoittelee esimerkiksi kansalaisuuden sitomista syntyperään ja maahanmuuttajataustaisten lasten erottamista omille luokille tai kokonaan erillisiin kouluihin. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan maan asevoimat on valmis käynnistämään sotatoimet Persianlahden alueella uudelleen. Hegseth sanoi joukkojen olevan nyt vahvemmassa asemassa kuin sodan alkaessa helmikuun lopussa. CNN:n mukaan Hegseth kuitenkin kehui Iranin kanssa käytyjä neuvotteluja tuottoisiksi. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-turnauksen välierässä Kanadan. Sveitsin Zürichissä pelattava ottelu alkaa 9 illalla. Ilta-Sanomat seuraa pelipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
11: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä, ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
12: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.

0: että...
1: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli Mei ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
0: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Aloita huoleton autoilu. B-lytä! B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Nyt tarkkana. Me Portion Poissin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tän lauseen.
1: Koko matka bum bum!
0: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Ja tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaa aikaa mutsi faija kuoli sydäriin, mut lytätti koulussa, ritti sydämiin, ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päätä.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90.

0: Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla

0: Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä vaan rastella.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Oot sä tosissasi?

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: 2 päivää, koko Suomi, 1 bussi. Tätä on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop. Voit mulla nyt, oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: ja Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Oot sä tosissas?
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: scoutsi coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 20.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Radio Suomi Pop tarjoaa yötä myöten kaikki Suomen parhaat biisit. Nonstoppina aamuun asti.
10: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: nyt tarkkana. Me Portion Poissin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tän lauseen...
1: Koko matka boom boom!
0: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.
2: Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop.
1: Kolme hyvää vinkkiä, miten elää hyvää elämää. Miten...
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Helpommin edullisia.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Ai. Onks Burana?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
19: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
18: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
20: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
23: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: savunnut.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
2: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
1: Radio Suomi-pop.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon. Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Kun kesä koittaa, sitten.

0: sittarit.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt Ruudussa.
7: Radio Suomi
2: Pop. Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: patkelemaan.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Radio Suomi Popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.
10: Toiset

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stiig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalainen.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Oot sä tosissas?

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.

Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lottoriin.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa.
1: Suomi Pop -klassikot. Lataa appi
0: tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.

0: hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Oot sä tosissas?
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stiiki, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
15: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä aina.
18: Ei oo.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä vaan rossita vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Oot sä tosissas?
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.

0: rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10 sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-ly. Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Oot sä tosissas?

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä aina.
16: Ei ole.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: hoita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu,
2: totta, kato. Tänään on perkele perjantai 13.
1: Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: No ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisillä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perselleen. Niin sitten mä avasin sen auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskapan päällä etupenkillä. Niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti tonne meidän parkkihallin maahan. Se tuoksui ja se meni ihan tuhannen paskaksi.
1: On se harmi, kun se menee saman tien.
3: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
2: No tämä, tätä mä tarkoitan.
1: Täällä laittaa...
2: Mutta tuolla parkkihallissa tuoksu, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään täällä yhdessä.
1: Joo, Lähi-idästä lähetetään kanssa.
2: Hei, lope.
1: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viesti,
2: kysyit, että... Sä itse kysyit,
1: meilläkin on ollut pikku hässäkkää, että tuonhan tuonne perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla, Tuukka, mitään muuta
2: WhatsAppia? Kivasti paketoitte.
3: On. Tänne laittoi Khabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee Syyria.
1: Joo.
2: Te olette ihan siis umpiperseestä molemmat.
1: Ja Haitilta tulee kanssa, että myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuun.
3: No Valensiassa tuli viesti, että olispa vettä. Vähän enemmän.
1: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä.
2: Se on
1: perjantai 13. Perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle
3: no
1: epäonnen päivä.
3: No nyt tossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa. No katsotaan vaan. Ulkopuolella. Kiva.
1: Hei vaan lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää
2: ei
1: sitä.
2: Oikeesti te olette kyllä.
1: Teillä sentään leikki on lasten työtä. Hän joutuu tekemään oikeita teitä.
2: Mitä helvettiä?
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt.

0: Tutorhouse.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
16: Oot sä tosissasi?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kysymys lehtori maisteri tulevalle kansankyttille Ritokoskelle. Miten sä olisit toiminut ympäristöopin kokeessa, josta puhuttiin siis eilen tai sivuttiin sitä, kun me käytiin näitä kalan sisäelimiä läpi?
2: Niin.
1: Niin jos koealueessa on tämmöinen kuva, missä on nämä kaikki kalan sisäelimet ja näin, niin jos sä olisit tehnyt kokeen, niin olisitko sä laittanut tommosen sinne, että siinä olisi ollut kuva ja sitten niinku esimerkiksi tyhjät viivat, mihin pitää laittaa niitä, tai niin, että siellä olisi ollut lista näistä sisäelimistä ja sijoittelen ne sinne kuvaan tyyppinen joku. Olisitko sä mahdollisesti lähtenyt tommosta heittelemään sinne jengille?
2: Ai, että kummalla tavalla näistä?
1: Niitä olisit sä ylipäätään
2: no,
1: kysynyt?
2: Mitä oli tuossa oppikirjassa? Oliko siellä vastaava kuva?
1: Siellä oli semmoinen kuva, missä oli sit just näitä, niin olisiko se ollut sun valinta sinne kokeeseen, kun eihän kokeessa kaikkea kysytä, mutta olisit sä laittanut?
2: No kyllä mä muistan, että meillä on kysytty ala-asteella kalan sisäelimistä useamman kerran, muistan just opetelleni niitä, että missä menee sappirakko ja näin päin pois. Ja onhan ne tärkeitä tietää, kun kala aletaan perkaamaan muuta, niin kyllä mä olisin sen pitänyt.
1: Just näin. Mä arvasin, että kalamies lehtori Ritokoski olisi näin tehnyt, mutta ei ollut kokeessa.
2: Ei ollut kokeessa.
1: Ei ollut ollenkaan kokeessa niitä.
2: Okei.
1: Ei ihan niitä hikihatussa ole. Vielä eilen muistatko, kun varmisteltiin, ne munuaiset nyt on ja minkä näköiset ne on.
2: No voi, niin
1: on
2: aina, samperi sentäs.
1: Mä huomaan, että mä petyn mun lapsen. Siis mähän totta kai vanhempana elän mun elämää aika vahvasti lasten kautta. Se on mun oikeus.
2: Se on totta kai.
1: Esimerkiksi urheilussa, niin totta kai semmosia. Itsellä ei kuitenkaan, niin kuin, no tässä se nähdään, mä istun tässä teidän kanssa. Ei musta tullut ammattiurheilija, mutta lasten kautta mulla on pieni mahdollisuus siihen niin kuin elää sitä unelmaa. Sitä semmoista niin sanottua NHL-unelmaa.
2: Mm.
1: Näin. Niin mä huomaan, että myös kokeiden kohdalla, että sit kun me saadaan runtattua esimerkiksi tämä just, että mä huomaan, että hei, nyt me saatiin tässä lapsosen kanssa haltuun nämä kalan sisäelimet. Että anna tulla vaan, hei, paina lehtori sieltä tiskiin, niin me luetellaan ne tähän näin sulle. Niin sit kun kaveri ei paina niitä siihen, niin mulle tulee vähän niin kuin kusetettu olo. Koska eilen kun mä kysyin sitten, että hei, mites koe meni? Hyvin meni, oliko vaikea? Ei ollut kauhean vaikea. Sitten oliko ne kalan sisäelimet siellä? Ei ollut niitä ollenkaan. Mitä helvettiä? Mä oon vasio Vilman sillä, että pitääks mun nyt laittaa tästä kuin viesti. Että niin kuin hei. Ja nyt mä itse asiassa vielä vahvistun, jos säkin oot sitä mieltä, että ne olisi ollut syytä olla siinä. Koska mä olin sitä mieltä kanssa, että olisi ne nyt voinut olla siinä.
2: Joo, mutta siis oliko koko, eikä koko kirja ollut koealueena vai oliko?
1: Ei, siinä oli tietyt kappaleet. Olisiko siinä ollut 6 kappaletta?
2: 6 kappaletta.
1: Joo. Ja yhdessä kappaleessa käsiteltiin.
2: Niin se on aika monta kappaletta kuitenkin tonikäiselle koealueeseen.
1: Niin on.
2: Niin. Mutta sä olit vaan ihan tosi itse varmana siitä, että tää täytyy olla siellä.
1: No se jotenkin vaikutti, kun siitä oli jotenkin ilmeisesti vielä, mehän oltiin unohdettu se niin kuin alun perin lukea ja sitten se oli tullut koulussa jotenkin ilmi, että hei täällä on nääkin sitten vielä. Niin sieltä oli mun mielestä heitettiin vähän myöskin semmoinen, että
2: pikku rapala
1: heitettiin, mitä tekee J. Mäkiläinen, vetää ihan siimoineen päivineen kiduksiin. Mä tein vielä semmoisen, että mä otin siis siitä sit edellisenä iltana. Niin mä sanoin, että hei, nyt tehdään tällainen, luen näitä hetki, ja nyt mä otan tämmöisen valkoisen paperin, ja mä siis otin semmoisen taskulampun, ja heijastin siihen, ja mä piirsin siitä kirjasta sen kalan kuvan siihen läpi, mutta kun se oli jotenkin sen verran paksua se paperi, niin mä en saanut niitä sisäelimiä suoraan piirrettyä sitä läpi, niin mä vapaalla kädellä piirsin ne siihen, ja laitoin siihen niitä viivoja sitten, ja sitten lapsoseni pystyi siitä, kato, testaa.
3: Leivin paperi.
2: Kyllä mä ymmärrän
1: sen leivin tuomisen
2: siitä, että niin. Ei ole tullut näin.
3: No mutta ei sieltä tarvitse kysyä, siis ei nyt millään paljon, mutta sen opetana ei tarvitse kysyä noita. Mitä sä oot ajatellut, että siellä kysytään. Ja se, mitä te opettelette kotona, niin sen open ei ole pakko kysyä sitä.
1: Mutta miksi hän kysyy vääriä kysymyksiä? Se on mun kysymys. Miksi kysytään vääriä kysymyksiä?
3: Elämässä kysytään aika paljon muutakin vääriä kysymyksiä. Niin tosta se
1: Tuukka,
3: alkaa.
1: Kai sä tuot takaisin sen. Mä tämän innoittamana jotenkin ajattelin, kun Jenkeissä aina, kun katsotaan leffa ainakin siis, niin Jenkeissähän ne koulussa, niin hän leikkelee kaiken näköisiä, tutkii noita eläimiä ja muita. Kai sä tuut tommosen kalan perkauksen sitten tuonne ympäristöoppiin, niin kuin ihan fyysisesti. Mun mielestä olisi voinut olla kokeessakin se, että siihen löydään, tiedätkö, ahven pöydälle, ei muuta kuin. Siitä niin masu auki ja sen jälkeen otetaan ne sisäelimet ja teippaillaan ne siihen niin. Koepaperiin, että oikeasti että menee oikealle paikalle.
2: Tollista? Niin.
3: Oliko teidän koulussa
1: ei mun mielestä ollut.
3: Ei.
2: Ja setelillähän saa perätun kalan, kyllähän se sen Juuso tiedät.
1: sekin on kyllä ihan totta.
2: Milloin sä oot viimeksi Juuso perännyt kalaa? Se kysytään tänään päin. Ja ihan ilman mitään sarvia ja hampaita.
1: No, sanotaan näin, että kalahan pitäisi. 3 kertaa viikossakin nautti. 2-3 kertaa viikossa.
2: Juu.
1: En mä pystynyt pitämään tästä kiinni millään tasolla.
3: Milloin sä oot pelannut sitä kalaa?
2: Nyt oli kyllä poliittinen vastaus.
3: Ei kukaan kysynyt, milloin sä oot syönyt.
2: Ihan vielä, jos uudestaan esitän tämän mun kysymyksen, tämä on ihan loppujen lopuksi aika yksinkertainen kysymys.
3: Mäkin ymmärsin sen kysymyksen.
2: Eli milloin viimeksi? Ei tarvi ihan tarkkaa päivää antaa, mutta anna vaikka vuoden aika ja vuosi, niin oot perannut kalan.
1: No nyt mä en ole enää ihan varma, mistä me puhutaan, mutta jos me puhutaan siitä, mistä mä luulen, että me ollaan nyt siirrytty puhumaan, niin sanotaan näin, että kyllä mä viime viikolla fileoin yhden siihen.
3: Mm-mm.
1: Mistä me puhutaan?
3: Mm-mm.
2: Vielä kerran, eli
3: nyt
2: milloin
3: kuuntelee.
2: Viimeksi olet Juuso perannut kalan? Ja tällä perkaamisella tarkoitan sitä, että kala on nostettu vastikään viimeisen 12 tunnin aikana järvestä tai merestä.
1: Ja ei, tämä jälkeen kala oli tuttu kala siis. Mistä me puhutaan?
2: No vittu, milloin oot viimeksi perannut kalan?
3: Niin, vastaa.
1: Ai siis oikeesti, mä luulin, että sä kysyt, milloin mä oon viimeksi harrastanut seksiä.
3: Ei, mä kysytä sellaisia.
2: Milloin oot
1: perannut kalan? Mä oon perannut kalan viimeksi varmaan 3 vuotta sitten tämmöisessä kesän mökkireissun yhteydessä. Tuli sen verran ahventa, niin silloin mä oon yrittänyt niin viimeistä perkuuhommaa tehdä.
2: No hurdet goor.
1: Saatiin sit syömäkelpoinen.
2: Jouduin
1: vähän katsoa jotain ohjettakin jostain.
2: No niin. No, mutta että edelleen tulee käyttöön tiedot, mitkä on oppinut ala-asteella siis.
1: Just.
3: Mutta kyllä sä oot oikeasti synkkä mieleltä, että sä käännät heti tuollaisen Tuukan vilpittömän kysymyksen tollaiseksi. Tuukka ei ikinä kysy sulta mitään noin henkilökohtaisesti.
1: Ei, se on totta.
3: Näin isossa radiolähetyksessä.
1: Aivan, joo. Minä tulkitsin nyt tosi törkeästi väärin tän näin.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kuumottaako kunnostaminen?

0: Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Auton tiedot on lisätty autoveksiin. Ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Lähteekö tukea? Jengi toivoo naistenpäivälahjaa täällä.
2: Kehtääkö naistenpäivä?
1: No niin, täällä on tullut monta toivetta jo, että riittää, jos tukea laulaa.
2: Ei enää ehkä.
1: Mitä?
2: Ei vitti, kun ei jengi tykkää.
1: Tykkäähän. Nyt anna, tää on asiakaspalvelu.
2: Jos laitat tosi kovalle.
1: Mä laitan ihan täysille.
2: No laita, siis. Laita jo.
1: Kato. Sinä hyräilet sinne taustalle. Ne kuulee, jotka haluu kuulla.
2: Ei piletä rakkaudella rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun sattutu mun sylity mun hoivani, pitelen suo. Juuso.
1: Mä laitan sun mikin
2: kovaa. Pitelen suo.
1: Ai.
2: Rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun sattutu mun sylity mun hoivani, pitelen suo. Naiset. Pitelen suo. Aina. Vaikka olis miten hiton vaikeeta. Tietää, että kaiken pystyy korjaamaan.

0: mutta ei viisaita. Riidellä vielä rakkaudella.
1: Siirappia sieltä tähän
2: toi
1: päivään.
2: Toi on kurja temppu vetää toi musiikki pois sieltä taustalta. Ei. Kun sit mä kuulen omankin äänen, niin mä en ole kuullut.
1: Ei, no ihan lopussa mulla oli pakko ottaa se pois, mutta sä sanoit mulle, että pidä äänet täysillä. Mä pidin, mutta sä et kieltänyt nostamasta sun mikin tasoa, minkä mä tein tossa noin.
2: Iä, sä mutta totta.
1: Mä teen tarkasti, niin kuin sä pyydät.
2: Juuso, nyt sä kyllä taisit lukea täältä jotain huonoja, tai siis vääriä viestejä. Vääriä.
1: Joo, luiko tilanteen väärin?
2: Kyllä täällä muun muassa tuota noin, niin hän on kenen kanssa sen jalattu mun mielestä, että älkää antako Tuukan laulaa. Ja Tuukka ei naisten päivänä. Ei saatana.
1: Oho, okei. Nyt mä tulkitsin sitten väärin.
2: Sä tulkitsit väärin.
1: Tää menee mun piikki.
2: Se menee sun piikki justiinsa näin. Eli nyt vihapalaute suoraan Juusolle. Mä en enää jaksa sitä vastaanottaa. Joo. Mä oon sitten sanonut aivan tarpeeksi jo, niin tästä lähtien, tai siis tässä tapauksessa, niin laittakaa Juusolle, koska mä itse sanoin, että ei välttämättä nyt naista.
1: Onhan tuo aika perseestä laittaa, Janne.
2: No voi naiset sentään, anteeksi.
1: Onneksi Viki ja Köpi on jo aloittanut lähetyksen.
2: No niin. Sinne se vaan.
1: Se on näin sitten.
2: Sori siitä.
1: Ne ei laula siellä sitten vissiin.
2: Ei varmasti.
1: Se on se salaisuus.
2: Varmasti. Se on se.
1: No joo, otetaan uutisia sitten.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Mölkin. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rohsista vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: No, sä otan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori, osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain... No puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mut nää on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nää muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nää liittyy.
1: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niinku, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Että mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin roikkunut MSN.
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla oli semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät tyyliin hartioilla. Hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Eikö se kun jollain asiaa.
1: Niin. Eli uusi viesti.
2: Niin se on niin kuin, oikeasti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
3: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppäri?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen. Hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91, ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se sovittiin?
1: Pitää päästä meseen, onko sulla mesee? No,
2: miten se sovittiin?
1: Tietokone vuoroilla, ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti, toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samalle kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
2: Se oli ihan mieletöntä oikeasti, se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittamaan viestejä internetin. Kamulle.
1: Just näin. Ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
2: Niin tuli.
1: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
2: Oi! Ihan sairaus.
3: Vahingossa vai pyysit sä niitä näyttää rintsikat?
1: No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pysty näkemään rintsikät.
2: Siis mä oon kerran,
1: mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Että tää sulki mulla tän. Niin...
3: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka sieltä.
2: Saman ikäinen tyttö se on ollut.
1: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että silloin ei kattonut ikää se homma.
3: No siis vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
1: Just näin.
2: Meillä oli joku koulun diskotulos. Oltaisiko oltu jossain tyyliin... Ehkä, mitä mä sanoisin, 7 tai 8-luokalla tai jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosään vaateliike.
3: No sieltä hankittu sen.
2: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
1: string-alushousut!
3: Joo, niiden niin piti näkyä siellä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
2: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkuja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Riku ja jotakin noita, niin nousin kato tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä, mun kanssa en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
1: Aa, sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
3: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottia sieltä.
2: Joo. Eikö se katkaise?
1: Sä oot ollut aina.
2: Kesätiin.
1: Tinni. Senkin
2: Anna,
1: en sano.
2: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet. Hei, lue, kiitos.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Tää?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rostata.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Oot sä tosissas?
2: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt on aika suunnata katseet kohti Hollywoodia. All right, Mr. Hollywood, Juha Perälä, sä tarjoilet matkaa Hollywoodiin ja nyt on sitten mahdollisuus jengillä päästä mukaan tähän suureen finaaliin, josta lopulta sitten valitaan tai arvotaan nämä matkan voittaneet. Mutta miten se on siis mahdollista? Mitä
2: eli,
1: pitää tehdä?
2: Eli nyt tosiaan ollaan edetty siihen vaiheeseen, että meillähän netissä oli toi kisa jo tuossa pitemmän aikaa. Sieltä pääsi, siellä oli muutama kysymys. Sitä kautta otettu muutama finalisti, joille mä itse asiassa tämän viikon aikana soittelen vielä henkkohtaisesti. Nyt tämän viikon aikana sitten otetaan myöskin, voi olla aamussa, keskipäässä, iltapäässä tai illassa, niin tämän englanninkielisen lauseen kautta myöskin pääsee vielä finalisteja mukaan. Ja sitten tosiaan tiistaina 30. päivä niin arvotaan se voittaja, eli sen on kannattava kuulla. Mutta homma on yksinkertainen. Mä kerron tästä 2-3 kertaa englanninkielisen lauseen. Ja mikä tässä on idea on se, että kato, mähän on matkaoppana siellä vaan

0: sen pari päivää. Joo. Niin mä en halua, että he jäävät sinne ihan heitteleen. Mun pitää nyt kuulla, että se, kuka mahdollisesti ehkä voittaa palkinnon, niin pikkasen se englannin kieli taittuu.
1: Joo, joo, joo.
0: Eli mä oon valmistellut tämmöisiä lyhyehköjä lauseita. On ollut vähän pisempiä, kun mä vähän lyhennän, niin ei mene niin vaikeaksi. Eli voitte kirjoittaa nyt tässä aikana niitä ylös, ja sitten katkon jälkeen niin me otetaan puheluja, ja WhatsAppiin voi myös laittaa.
1: Eli
0: lukekaa tämä lause. Niin, eilen joku suomensi, sitä ei siis tarvitse vaan ääntää tämä sama lause, minkä mä nyt tässä äännän.
2: Okay. Onko siinä vaikeita sanoja?
0: No, sä äsken lukatoit itse, Tuukka, että en mä tiedä, onko nämä vaikeita.
2: No, annapa esimerkki.
1: Anna esimerkki siellä.
0: Onko se valmiina?
2: Esimerkki, joo, mä valmiin.
0: No niin, tää on tämmönen aika lyhyt. Ja. The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
2: Okei. Okay. No ei se helpommasta päästä. Mm.
1: Worldwide headquarters.
3: The worldwide headquarters of Chachayadi is in Florida.
0: Lähellä, mä annan vielä tästä näin.
1: Joo.
0: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei.
2: Saako Tuukkakin kokeilla?
0: Tuukka saa kokeilla siitä.
3: No niin. And it did.
2: The worldwide headquarters.
1: Hyvä.
0: Joo.
3: Sun pitää pärjää yksi Amerikasta.
2: Of the Church of Scientology is in Florida.
0: Hei, ei, että sä vaan niinku oikeesti... Ja Minecraft. Ethän sä vaan karhuvaara poikia.
1: Tuukka Karhuvaara.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Hei,
1: karisma.
0: Äijä pääsee Ron Mossia haastattelemaan Hollywoodiin.
2: Niin. Well, right.
1: Hei, vielä kerran Juha, nyt oikeesti kaikki, ottakaa lause ylös, koska teidän pitää toi sama toistaa. Joko ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten pääsette kohta soittamaan studioon 0908103. Juha, vielä kerran. Juha. Sitten annetaan jengillä aikaa lähettää viestejä valmistautua siihen puheluun. No niin.
0: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: No niin.
0: No niin.

0: Eli nyt sitten vaan, pistätte joko WhatsAppin ääniviesti tai soitatte kohta studioon 0108103. Toi lause pitäisi vetää niin hyvin kuin pystyy sinne päin. Mä uskoisin näin, että tyyli on tärkeintä, että jos ei mene ihan antaminen oikein.
1: Ajan,
0: kun me ollaan Suomi Pop, niin se vähän semmoinen haastattelu. Ja nythän me soitetaan.
2: Paskakanava.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
13: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä näen ehkä Särkänniemen vielä tänään.
2: Särkänniemen, mä tiedän mihin tää liittyy.
1: Mä tänään, mutta ehkä.
2: Mä kuulin.
1: Katsotaan nyt.
2: Mä kuulin vihje.
1: Meillä on nimittäin täällä mun luokalla, missä oli harjoittelussa, niin on Särkänniemen reissu edessä. Ja kovasti haluaisin, että olisin tullut sinne heidän valvojaksi mukaan. Ja katsotaan, jos saadaan onnistua. Mutta onneksi mennään nyt, eikä vasta heinäkuussa nimittäin. Tähän mä voin laittaa nimeeni alle. Siellähän on se delfinaario edelleen. Delfiinit lähti ja kuoli lentokoneessa matkalla Imatralle.
3: Yes.
1: Mutta siellä on edelleen se delfinaario. Joo. Ja sinne saadaan nyt sitten lisää elämää pian.
3: Ketä nyt kidutetaan?
1: No, kidutetaan katsojia nimittäin. Sinne tulee tämmöinen teatterin, elokuva- ja kuvataiteen tämmöinen kollektiivi teos, jonka nimi on Tapahtuisipa kohta jotain, mistä muut saa tulevaisuudessa lukea Wikipediasta yöllä, kun ei saa unta.
2: Oho, on siis nyt on poikkitaiteellista.
1: Nimi. Joo. Iva-kollektiivin perustajiin kuuluva dramaturgi Ville Vuorikoski sanoi, että on hienoa päästä tekemään teosta paikkaan, jossa on arkkitehtuuriltaan niin erikoinen ja ainutlaatuinen kuin Särkänniemen vanha delfinaario.
2: Mutta hei, toimiko se kuitenkin niin, että jos mä menen sinne, niin jos mä otan pallon ja heitän sen Villelle, niin pukkaako mulle sen takaisin?
1: En tiedä. Hän sanoi, että työskentelemme tilalähtöisesti, eli esitys rakentuu tilasta syntyvien impulssien kautta.
2: Saanko mä heittää silakan, Ville?
1: Siis olemme kiinnostuneita myös tonne. Esimerkiksi menneistä tulevaisuuskäsityksistä, Terminaattori-elokuvasarja futurismista sekä Mark Fisherin nostalgiaa käsittelevistä kirjoituksista.
2: Mulla on kaksi sanaa. Tulppa irti.
1: Mä just katsoin, että mitkä on maailman uhanalaisimmat lajit. Niin tuommoinen Sumatran sarvikuono, niitä on alle 80 maailmassa.
3: Niitä tänne 7.
1: Mä sanon 12, otetaan kiinni ja laitetaan sinne delfinaario pyöriin, niin siinä on niin kuin manisveltteet. Toi on semmoista kamaa, että mietin nyt, kun sä lähdet perheen kanssa Särkänniemeen ja oi, delfinaario. Ei ollutkaan, kun täällä on Ville ja sitten tässä on Terminaattori-elokuvasarja Futurismi ja sitten tässä on tila tulevaisuuskäsityksiä ja haistaa nyt.
2: Mutta on sekin, että sä oot 12 viimeistä Sumatran sarvikuonoa hukuttanut sinne altaaseen, niin on sinnekin, on sinnekin projekti. Siinä on uudella pormestarilla. Niin
1: siinä on sentään idistä. Eihän tässä nyt ole mitkä näin kaikki.
3: Kyllä toi Wikipedia kirjoitetaan tänne.
1: Enkä nyt muutkin lukee tämä aamulehden juttu. Eihän tässä mitään järkeä.
2: Mä ajattelin, että se Sara Hildenin taidemuseo on, niinku, että se on niinku tavallaan tarpeeksi. Se on tavallaan, että sinne ei ikinä mennä, mutta siellä se on.
3: Onko kukaan käynyt siellä?
2: Ai Sara Hildenin taidemuseo? Niin. No ei varmaan.
1: Koko nippu nyt. Villet ja Mikot ja Mimmit ja kaikki, jotka olette tätä. Hilaatte ittenne sinne Näsin neula ja olette siellä.
2: Joo.
1: Ja heiluttelette sieltä.
2: Sieltä, okay. Niin.
1: Täällä me ollaan. Ja tässä on tämä tilataidetta, jos on tässä.
3: Just kiitos.
2: Näin.
1: Leevi takaisin.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ai, onks Burana?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rohsitella vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mun on pakko kertoa yksi jutska, koska aikaisemmin tuossa te puhuitte Tuukon kanssa kädenväännöstä. Mm-hmm. Ja teillä oli siinä taas semmoinen joku tuhma pilke silmäkulmassa.
2: Mä en muista sellaista.
1: Mutta
2: siinä.
1: Jos puhutaan ihan oikeasta tällaisesta kädenväännöstä, eli me istutaan näin vastakkain ja väännämme
2: kyllä,
1: kättä.
2: Ja tuosta me Tuukon kanssa puhuttiin silloin aikaisemmin nimenomaan.
1: Tulkitsiks mä jotenkin väärin?
2: Sä tulkitsit sen väärin, mutta ei se mitään. Ihmiset välillä tulkitsee asioita väärin ja siitähän sitten syntyy kaikennäköisiä selkkauksia.
1: Sen tietää, kun teillä on sellaiset pitkät hiljaisuudet teidän lauseiden välissä.
2: Niin kun me mietitään vaan.
1: Te mietitte vaan pakokeinoa ulos siitä kuopasta, minkä te olette itse kaivannut. Ja mä en aio teitä niistä pelastaa. En nyt, enkä jatkoskaan. Mutta tämmöinen ihan oikea kädenvääntö. Mulla tuli vaan siis tarina mieleen ja se nauratti mua. Ja tässä pääosassa ovat minun ystävät terveisiä vaan Jennalle ja Velulle.
2: Mm-hmm.
1: Tästä on kyllä siis tosi pitkä aika jo. Mutta miten voi käydäkin näin, että he on siis pariskunta, niin silloin aikoinaan, kun he on tavanneet, tässä on monta mutkaa hauskaa tarinaa siinä samassa illassa, mutta niin kuin tiivistettynä on se, että on oltu tietysti jossain yökerrossa ja sitten nautiskeltu ehkä jotain valkovenäläistä siinä. Ja sitten on ollut vähän sellaista jotain, että mä huomaan sut ja sä huomaat mut. Ja tilanne on mennyt sitten siihen, että tutustutaan näin, vähän kato kontaktia, että hei, väännetäänkö kättä.
2: Ai se on ollut se, joo, niin, se niin sanottu.
1: Joo, mä katson tuolla vähän pohjoisimmassa. Niin, joo.
2: Kumpi lähesty kumpaa?
1: Ja hapettaminen ja kädenvääntäminen. Joo. Ei, tarina ei kerro nyt, jos he siellä kuuntelee, niin voi WhatsAppia mulle kertoa, että kumpi lähesty kumpaa. Mutta sen muistan, että ihan siinä semmoisessa alkuhuumassa oltu ja tietenkään tavattu kummankaan vanhempia eikä mitään. Ja siinä sitten, että väännetäänkö kättä ja näin tutustutaan tässä ja semmoisia henkilöitä on molemmat, että ei lähdetä mitään tekemään sille puolivaloilla.
2: Okei, eli menee totiseksi.
1: Että menee todella totiseksi. Voi että mä olisin voinut maksaa kyllä tästä, että olisi ollut itse paikalla. Miettikää tämä tilanne. Siinä on mies ja nainen, ketkä ovat kiinnostuneita hieman toisistaan ja rupeavat vääntämään kättä.
2: Joo.
1: Ja siinähän väännetään sitten aivan tosissaan ja sitten tämä. Oliko sitten jotenkin tämä nainen vähän nostanut peffaakin sieltä penkistä ja näin, että saa vähän vauhtia siihen.
2: Joo.
1: Ja sitten oli väännetty niin tosissaan, että tämä mikä tämä luu tämä on, olkapäästä tulee tähän kyynärpäähän.
2: Joo.
1: Niin se ihan siitä raikkaasti, se napsahti.
2: Oho.
1: Se napsahti poikki tämä. Mikä tämä on? Olka?
2: No mikä on olkaluu siinä on, mutta siis käden luu tästä.
1: Joo, tulee tästä olkapäästä siis kyynärpäähän.
2: Kummalla se napsahti
1: poikki? Sillä emännällä se napsahti. Joo. Eipä siinä mitään sitten oltu silleen, että no helkkari, että tämä ei varmaan ihan nyt, tiedätkö, niin kuin, tämä ei laastarillahan tämä ei
2: no
1: pysy,
2: ei,
1: koska toi on aivan ihan ei. Pitkin, mitä sattuu toi sun käteesi ja lähdetään sitten lääkäriin, niin tämä on taivaan tosi tämä tarina, tämä kundi lähti sinne mukaan, koska hän on, yhdessä he ovat sen kyllä aiheuttaneet,
2: joo, joo.
1: Mutta varmaan kantaa sitten vähän sellaista pientä syyllisyyttä.
2: No kyllä mä luulen tuossa, että jos itse ajattelisi sillä, että hei, tänään olisi kiva kyllä, kun tapaisi jonkun.
1: Niin
2: ja sitten alkaa
1: solisluu,
2: vähän.
1: Ei solisluu, vaan olkapäästä kyynärpää. Jos sun solisluu on siellä, niin. WhatsAppiin tuli siis viesti, niin lääkärissä pitääkään.
2: Joo, joo. Mutta niin mietin vaan, että jos itse olisin tuommoisessa tilanteessa, että mulla on vähän siinä ollut silmäpeliä ja muuta, ja sitten se päätyy siihen, että tuntia myöhemmin,
1: katkaset
2: niin tällä toisella
1: käden.
2: Mä oon katkaissut hänen kätensä. Niin kyllä mulla kieltämättä, niin kun puhuttiin ihan alkulähetystä tästä post-nut clarityistä, niin kyllä mä sanoin, että siinä varmaan tulee se semmoinen, että no nyt tämä ei niin kuin me hyvin.
1: Mutta tämä paranee, koska sitten siinä mennään, olisiko varmaan jollain taksilla on sitten menty jonnekin Rovaniemen jonnekin sairaalaan. Ja ihan vastaanottopäivystyksen siinä, niin ei mitään. Siellä tulee vastaan sitten kysymään, että mitäs täällä on touhuttu herra lääkärin takissaan, joka on tämän daamin isä.
2: Ui ui. Ui ui ui ui.
1: Ja siinä ollaan silleen, että no. Kun tää on nyt poikki ja tää pitäisi fiksaa.
2: Mitä sulle kävi? Kaaduitko sä?
1: Ei, vaan me väännettiin hänen kanssaan tässä sitten kättä. Niin sä tapasit niinku appiukkos siinä sitten samassa rytäkässä. Että siellä on niinku omalla porukalla vedetty myös korjattu se käsi sitten siitä. Millä taivaan järjellä toi on edes mahdollista? Hänellä on ihan siis kyllä aika on näyttävät. Arvet menee sitten.
2: No varmaan,
1: tässä,
2: jos sitä on sitten korjailtu.
1: Tässä kädessä. Mutta on se kiva tavata siinä. Hei.
2: On.

0: Ei.
1: Kyllä. Tyttärisi ei voikaan kätellä, eikä hän tietysti tarvitkaan, kun hän on saanut hänen isänsä ja eikä pystyisikään, koska tämä on poikki tämä kättelykäsi niin tässä näin. Mutta eikö sitä on vaikea sillä lailla, kun voisi jotenkin sanoa, että me siinä, tiedätkö, tanssittiin pöydällä ja siinä sitten kävi vahinko ja tipahti. Mutta sitten taas toi, niin kun, että kun kädenväännössä on vaikea sanoa, että leikkimielisesti väännettiin kättä, jonka tuloksena käsi katkeaa, niin ei siinä ole ollut silloin niin ihan semmoista pelkkää leikkimielisyyttä, ei, vaan siinä on kyllä haettu voittoa ihan tosissaan.
0: Ei, ja mä tunnistan tuon, kun lähdetään tosissaan tekemään, niin siinä kun lyö täälläkin hetkittäin ihmisillä lyö täällä studiossa vähän testot läpi. Niin minkäs siinä mahtaa, mutta tosiaan.
1: Mutta eli heistä tuli sitten niin kuin
0: heistä
1: pari.
0: Heistä tuli, on ja siellä on, mä säästelen näitä, siellä on muutamia muitakin. Siellä on käyty vähän kaikenlaista vaivaa hoitamassa sitten ihan omalla porukalla, mutta mä kysyn ensin sieltä päästä, että onko näitä.
1: Onko se naimisissa vai onko he tota. Antas niin kuin
0: hetkinen, onkohan he naimisissa?
1: Lähinnä mietit, onko häitä päästy viettään, koska sen tietää, että siellä kyllä varmaan niin naljailu jatkuisi. Että sen tietää, että siellä ei morsianta ryöstetä, vaan siellä on tota, lyödään pöydät, tiski ja kahvat pöytiin ja sen jälkeen. Selvitellään se nyt tämä, kun viimeksi silloin ensimmäisellä kerralla tämä katkesi vähän, nimenomaan katkesi vähän ikävästi tämä teidän kisa, niin selvitellään nyt oikeasti,
0: mut
1: kumpi vääntää kättä.
0: Mutta miettikää, mikä tapa on niin kuin tavata sun anoppi, koska se on, tai appiukko, koska niin, se on jännittävä tilanne noin muutenkin. Mennään sitten vaikka illalliselle tai mitä ikinä, on, niin on. Sehän on jännittävä. Niin sä viet katkenneen käden siihen, että hei, tehdäänkö tälle jotain.
1: Mä jotenkin aina ajatellut, että se on niin kuin semmoinen aika kuumattava ja kiusallinen tapa tavata, niin kuin, no nyt tässä tapauksessa, mun tapauksessa varsinkin jotenkin tuntuu niin kuin appiukko on se, että jos sulla on ollut sitten tämän toisen kanssa siinä jotain, niin kuin ollaan ehkä tapailtu ja muuta, ja sitten sä oot mennyt hänen luokseen, jos asutaan vielä niin kuin sillä tavalla, että asutaan kotona siinä vaiheessa, ja sitten siellä on ollut tietysti nuorta lempeä ehkä siinä, niin sitten seuraavana aamuna siinä.
0: Joo.
1: Siinä aamiaispöydässä tai muuten siinä jossain sitten käytävällä kätellä siinä, niin tota, kun katsotaan toisen ja molemmat tietää.
0: Ihan kauheeta.
1: Mä tiedän, että hän tietää ja hän tietää, että mä tiedän, että hän tietää, että mitä on sitä. Niin, siinä kyllä, vaikka olisi kesähelteet, niin kyllä siinä tota, kylmä tulee, vilu tulee.
0: Siellä voi ihan voi pistää luistellen kaikki siinä käytävän lattialla. Se tunnelma on semmoinen. Mutta näinkin voi käydä. Totuus on tarua ihmeellisen.
1: Ihana rakkaustarina. Hyvin jotenkin suomalainen.
0: Ja terveisiä sinne Rovaniemelle. Hyvin menee.

0: puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, muuten musiikista puheen ollen, niin mä oon nyt ajanut itteni ongelmiin.
2: Ootko Musa Kyberinä ajanut itse ongelmiin vai karaokeessa vai miten?
1: En mä oo Musa Kyberi laisinkaan, enkä tiedä.
2: Ai niin joo.
1: Mutta mä oon luonut itselleni tämmösen tavan ja mihin mä oon nyt jäänyt kiinni ja mä en pääs sitä irti. Mulla on nimittäin nukutusbiisi.
3: Onko se sun oma vai joku tämmönen daamin nukutusbiisi?
1: Ei, kun se mun oma. Eli mä...
3: Rohypnolian Rhapsody.
1: Ei.
3: Eihän se ole hirveä ajatus, eihän tuommoista niin kuin missään nimessä.
1: Siis mulla on yksi biisi, minkä mä laitan aina soimaan, niin, kun mä menen nukkumaan Spotifysta. Mä laitan sen repeatille ja sitten mä laitan uniajastimen siihen, riippuu kuinka uninen on, niin vartin tai 30 minuuttia.
2: Mutta saatana, kun sä et osaa herätä etkä nukahtaa.
1: Niin, mieti. Mutta se ehkä... Siis
2: kaikki tämä on käyty siis tämän aamun aikana
1: ongelmia
2: läpi.
1: On tässä kyllä mun elämässä ongelmia.
3: Nyt ehdottomasti tietysti kiinnostaa se, että mikä on tämä nukutusbiisi, kun niissä pitää olla tarkkana, kun ei saisi, niin kuin, ei missään nimessä voi olla mikään mun mielestä... Mä ymmärrän, että herätysbiisinä sulla on siellä jotain, niin kuin, lähtee homma käyntiin, mutta se täytyy olla joku tosi rauhallinen.
1: Se on rauhallinen. Sä oot ihan oikein juuri siinä, että se ei voi olla semmoinen, mikä on rauhallinen, mutta jossa tulee jotain nostoja välillä.
2: Joo.
1: Niin sen pitää olla hyvinkin rauhallinen. Osaatteko arvata, mitä se voisi olla?
3: Se voisi olla jotain...
1: Ei suomalaista.
2: Voisiko olla jotain instrumentaalimusaa?
1: Ei. Instrumentaalimusaa.
3: Voiko se olla sitten, mennäänkö tuonne Etelä-Eurooppaan?
1: Ei mennä Etelä-Eurooppaan. Ei mennä,
3: no sitten oliko se jotain tämmöistä, niin kuin, se voisi olla jotain tota...
1: Tää on niin
3: Backstreet Boys.
1: Ei, sä et voi mitenkään perustella tätä niin kuin sille, että sä tunnet mut niin. Että
2: tosi vaikea niin kuin kaikesta maailman musiikista niin keksiä.
1: Mutta Brittein saarille mennään.
3: Aha.
2: Kyllä sä jotain semmoista take-tattia laitat soimaan.
1: Ei. Nainen laulaa tässä.
3: Aa, no jo mikä, mitä siellä on? Ketä sanotaan brittejä? Adele. Kato.
2: No hei.
1: Tämän mä laitan aina soimaan, kun mä menen nukkumaan. Tää on niin rauhallinen, tää ei nosta missään vaiheessa. Laulaa hienosti, piano soittaa siinä. Aivan rauhallisiin voi nukkua. Hyvät työunet tulee.
2: Voi jestas tuu.
3: Siis... Tossa voi vielä tirauttaa siis, jonkun hyvän semmoisen elämän kolhiman kyyneleen tässä näin.
2: Siis voi jestä, siis tämähän on maailmanluokan balladi ja diggaan Adelesta ihan valtavasti.
1: Mutta
2: kun tässä on nyt aamun aikana tullut näitä Tuukan pikkusia kisutteluja ja näitä, että siellä olisi yksi koukku kylppärissä vapaana pyyhkeelle ja siellä olisi nyt toinen hammasharja ja illalla soi Adele, niin ei muuta kuin viestiä laittamaan vaan Tuukalle.
1: Rauha. Mutta siis tämä on hyvä.
3: Sä itsestäsi aikamoista kuvaa tänään, oot maalannut tässä.
1: Kyllä. Ikä on miehekästä kuvaa. Mutta tämä on rauhallinen, ei nosta missään vaiheessa.
2: Jos se nyt menee sitten rakasteluksi, minkä sille, sille tekee siinä?
1: Jos vasen käsi ottaa vallan siinä.
2: Älä nyt sua. Jono Mäntsälään asti taas, kun siellä on...
3: Tää on semmoinen nukutaan vaan kappale. No mut hei, annetaan hetken vielä.
1: Mut kun ei tää sois, siis tää sois silloin,
3: neiti,
1: kun mä
3: oon... Neiti, ton jälkeen kannattaa pestä hampaat.
1: Mä oon yksin siellä sängyssä. Ketä mä kisuttelen tällä biisillä?
2: No, tulevia... Anoppeja ja...
1: No ei ne kuule tätä biisiä, kun mä kuulen. Ja sit siinä pitää olla hyvin tarkkaa sen volumen kanssa. Niin. Se saa olla liian kovalla, mutta silti sun pitää kuulla se, että sä rauhoitut siihen biisiin.
3: Joo.
1: Ja sit mä esimerkiksi eilen joudun tekemään semmoisen ratkaisun, että mä en löytänyt sitä oikeat volumea, niin mä tein silleen, että vähän liian kovalle ja peitto siihen päälle. Niin.
2: Siihen sun itse tekemän nallekarhun
1: päälle. Ei, se on Juuson kotona. Mutta että peitto siihen päälle ja sit se sopivasti vaimes sitä. Ja en ole ikinä päässyt vielä niin kuin loppuun sen puolen tunnin unikellon loppuun.
3: Eli uni tulee?
1: Uni tulee. Ota testiin. Mutta nyt on ehkä semmoinen ongelma, että nyt mä oon niinku, vähän niinku jäänyt kiinni tähän.
3: Niin, että sä et pysty nukahtamaan enää ilman tätä.
1: Niin, no kyllä se onnistuu, jos on tosi väsynyt, mutta...
3: Niin, no. Toki, kun olisi se oikea ihminen. Se joku sellainen, jonka viereen käpertyy.
1: Niin.
3: Siinähän se uni sitten
2: tulee. Kun se on se Neon kakkosen, ei yksinäinen unta saa. Se lähtee soimaan sulla kahdelta yöllä aina unikellossa.
3: Hampaat harjattu puhtaaksi. Sitten mennään.
2: Ottakaa yhteyttä. Tuukkari Tukoski. Tuukkari Instagramissa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mites Tiina-Reetta, ootko sä valinnut itsellesi jo arkun?
2: En oo kyllä. En mä ajatellut koko asiaa. Mä oon vaan sanonut, että tuhkatkaa please.
1: Joo, mutta kun sinähän mun mielestä sä joudut, kato kyllä sinä arkku on jossain vaiheessa tota reissua kuitenkin, että vaikka se lopullinen sijoituskohde olisi sitten tämmönen
2: no,
1: urna.
2: No joku kiva vaalee.
1: Kiva vaalea.
2: Joo, ei ole, eikö, se ei, mulla
1: ei
2: se
1: valkoinen,
2: niinku,
1: olisiko
2: ei
1: se valkoinen, niinku puuta?
2: Ei mitään puuta, joo, ja siellä näkyy ne säikeet, mutta siis kun tää, siinä kohtaa se ei varmaan mulla enää niin.
1: Ei ole niin justiinsa.
2: On niin merkittävä.
1: Mutta sä oot kuitenkin semmoinen vähän it's all about the details -tyyppiä, sit kun hautajaisethan on myös, nehän on niin kuin juhlat.
2: Niin, mä haluan, että on juhlat, joo.
1: Niin tota sit sä oot aika kova tämmönen juhlajärjestäinen mieti, että sä ehkä voisit ottaa innotusta Länsi-Afrikan.
2: En mä jaksa kato sit enää siinä vaiheessa, että niinku, ne on, sit on mun juhlat on järjestetty. Mitä Länsi-Afrikan? Jes, alkaa kiinnostaa. Tuukkahan ei voi ymmärtää tätä, kun mä aina sanon, että kun suomalaiset hautajaiset on niin tylsiä. Niin. Sehän ei niinku ymmärrä sitä mun pointtia, mitä mä tarkoitan siinä, tiedätkö?
1: Niin, kyllä se on se surullistakin, mutta ei se välttämättä tarvitse ainakaan ihan niin kuin loppuun saakka olla semmoista. Mutta Länsi-Afrikan Gaanassa on tämmöinen hautajaisperinne, josta Ilta-Sanomat on jutun tehnyt. Ja siellä ihmiset sitten astelevat viimeiseen sijoituskohteeseen hyvinkin erikoisissa ja näyttävissä arkuissa.
2: Joo.
1: Esimerkiksi mä näytän sulle tässä kuvan, tässä pojat kantaa niin kalastajaa, joka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hänen arkkunsa näyttää...
2: Oi hieno, se on tämmöinen punainen kala.
1: Iso punainen kala, kyllä. Kyseessä on siis tämmöisiä, voisiko sanoa, tai tässä käytetään termiä fantasia-arkkuja, mutta nämä on tämmöisiä käsityönä valmistettuja suorastaan taideteoksia, ja näissä halutaan nyt sitten kunnioittaa vainajan viimeistä reissua.
2: Mun mielestä on hieno.
1: Tässä jutussa kerrotaan, tässä on siis AP:n juttua lainattu, ja tässä kerrotaan, että tämä perinne on saanut alkunsa Ga-heimon keskuudessa, Ga, ja. Josta siis Lady Gagakin laulaa. Russian Roulette, eikö missä se laulaa?
2: Poker face. Tuskin se siitä laulaa, mutta mun mielestä se on oikeasti ihan hieno. Ja toihan on aina silleen, että siinä on koko suku jotenkin kantamassa sitä ja mennään pitkin katuja ja silleen käydään niille kyläläisille näyttää, että se nyt lähti. Seppo setä otti ja lähti.
1: Täällä on haastateltu paikallista puuseppää Erik Kpakpo Adoteita, joka on siis erikoistunut näihin fantasia-arkkuihin. Ja niitä siis tilaillaan ihan ulkomaita myöden. Ja niistä on tullut semmoisia, että niitä tilataan vähän niin kuin taiteen nimissä ylipäätään. Että niitä siis tilataan vähän niin kuin näyttelyihin suoraan, koska niitä pidetään. Totta kai, ja nämä on hienon näköisiä, mutta sitten mä mietin, että no ensinnäkin, kun täällä on näitä erilaisia, täällä on just, mä ymmärrän, että kalastajalle kala ja näin, mutta sitten täällä kannetaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin lentokoneen näköistä arkkua, niin oliko se niin kuin lentäjä? Vai halutaanko tällä kertoa tarinaa siitä, että oliko se lentokone, joka tuli alas ja sitten hänet on niinku haudattu siihen?
2: Aivan, totta.
1: Että annetaanko tässä niinku vihiä siitä, että mihin se matka katkesi? Täällä nimittäin yksi, mikä varmasti herättää paljon mielenkiintoa sussakin, niin on tommonen hauta-arkku. Se on tämmöinen vähän niin kuin pystymalli.
2: Hei hieno, se on valtava tupakka-aski.
1: Kyllä.
2: Siis istuuko se ihminen tuolla ruumissa? Istuuko se ruumissa tuolla sisällä?
1: No, tämä on
2: istua nököttää.
1: Mä en tiedä, miten hänet on tuohon kaappiin survottu, mutta tämä on todellakin ison tämmöisen, iso tämmöinen punainen malluaski.
2: Todella näyttävä. Siinä lukee vielä tämä cancer kills.
1: Smoking causes cancer. Niin onko tämä viimeinen nälväsy? Nyt niin. Tälle sitten edesmenneelle, vai onko hän ollut joku niinku tavallaan tämän aiheen puolesta puhuja?
2: Niin aivan,
1: mikä se olisi.
2: Mut toi on hieno. Suomalainen jokuhan voisi ottaa tästä koppia, että saisi sitten, me suomalaiset ei tarvitsisi tilailla mistään, vaan semmoinen availippu merkitty tuote, ja sitten saat valita se mikä ikinä, vaikka koville lintuharrastajille just istuu tulee nököttää arkkuun, mikä on silleen linnun pönttö.
1: Siinä on se reikä niin kuin.
2: Niin voi kurkata vielä sen viimeisen kerran sinne. Moro moro.
1: Totta, niin sanottu avoin. Tämmöinen avoin arkkumalli.
2: Mutta sitten ei kuitenkaan, koska me suomalaiset ei ole niin totuttu siihen.
1: Niin, kun jos Suomessa tavallaan vielä alettaisiin, mä luulen, että kun nämä on niin värikkäät ja tämmöistä, niin tämä on jotenkin Suomessa se ongelma, että se menee niin kuin liiallisuuksiin meidän mielestä. Että kyllähän suomalaiset saattaisi haluta, tiedätkö, jotain tämmöisiä design-arkkuja sillä tavalla, että ne on jotain oikein hienoa suomalaista muotoilua ja käsityötä.
2: Kiuas. Hei, mä haluan, että se näyttää semmoiselta ikikiukalta sitten, kun mä kuolen. Kun mä oon tykännyt olla tämmöinen saunoja, niin sitten laitatte mut istuun nököttää sinne ja kiviä siihen.
1: Joo.
2: Se olisi hyvin suomalaista.
1: Joo, ja toi sopisi sulle, se kertoisi jotain. Mä mietin, että tällä hetkellä, niin pitäisikö mun sitten tilata itselleni tämmöinen...
2: Semmoinen tuijamallinen. Pitäisi tuija. Sellainen pieni Tuija-puskan näköinen.
1: Niin, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta se Tuija sillä muodon. Tietysti Tuija-aita voisi toimia, kun mä mietin, että miten siitä saa semmoisen suorakulmaisen. Mutta miten mä mietin tommonen, onko se sitten, onko se disrespect itseä kohtaan, jos mä hautaan itseni komposti?
2: Ei, sinähän se saat päättää. Ja sitten semmoinen valtavan kokoinen lehtipuhalle, kun sehän on ihan sun suosikkeen kanssa.
1: Semmoisen sisään.
2: Ois.
1: Oh, joo, mä menin tuota kompostia, että se
2: WhatsAppi
1: tavallaan...
2: WhatsAppi kertoo, että pienosmallinen hotelli Jämsä huono on Juuso Arkku. Kyllä mä tonkin ostan ihan oikeesti. Mulla on sellainen pienen mallinen Opel Mokka, missä mut sit haudataan. Missä on kaikki vähän rempallaan. Ei haittaa, jos se tippuu maahan kerran siinä.
1: Mä luulen, että yhteiskunnalle tehtäisiin palvelus, jos se olisi ihan se Opel Mokka, mikä laitetaan siinä samassa
2: viimeiselle matkalle. Älä nyt! Sitten kun mä ostan uuden auton, arvaa mikä se auto on.
1: No.
2: Opel Mokka.
1: No aivan.
2: Aivan pommi varmasti. Hautaatte minut siinä, jos jotain tapahtuu.
1: Joo, mä lupaan sulle, että jos näin käy, niin se on sun viimeinen sijoituspiste. Saatte mennä yhdessä katkeneiden jousienne kanssa.
2: Älä nälvi.
1: Hei, otetaan ennen kasiin vielä. Mä lupasin, annoin biisin varoituksenkin jo, niin tästä lähtee, kuulkaa, 4 minuuttia todellista tykitystä. Eppunormaalia Vihreän joen rannalla.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Juuso Tinni Tuukka täällä. Tosi Tuukka on tuossa mun vieressä. Ja...
2: Se istuu sun sylissä, kun mä katson
1: tätä. Nyt se löysi noin efektinapit tuolta, joten
2: miks
1: katsotaan
2: tuleeko tästä.
1: En mä päästänyt ketään mihinkään. En mä täällä vapaa
2: maa. Mitä se tekee siellä?
1: No nyt se löysi noin efektit tuossa ja alkaa herkuttelemaan. Mutta mä yritän... Yritän samalla kertoa keikasta, joka järjestetään torstaina erikoisjärjestelyyn. Ei, se ei tapahdu käsittääkseni Helsingin jäähallissa, vaan se tapahtuu ihan... Ei tapahdu Muumilaaksossakaan tämä tapahtuma.
2: Hei!
1: Vaan kyseessä on todellakin musiikkikonsertti, jossa ei esiinny Penny Törnroos, vaan siellä esiintyy Bob Dylan.
2: Bob Dylan!
1: Joka ei missään nimessä ole G. Tai vaikka olisi mitään haittaa, mutta et sä voi laittaa tommosta tuohon. Tietysti tää voit sä laittaa. Tietysti tää on vapaa maa.
2: Niin kerro, mä... tää tuo vähän vauhtia tähän sun juttuun. Anna mennä.
1: No nyt tää on päässyt jotenkin. No mutta siis Bob Dylanin keikalla, niin siellä on erikoisjärjestely.
2: No mikä siellä on?
1: Siellä pidätellään loppuun saakka.
2: Ei kai.
1: Tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään, mutta...
2: Hei, nyt alkoi tää keikka. Mä en tiennyt, että Bob Dylan tulee Suomeen, mutta tää kiinnostaa
1: mua ihan eri tavalla kuin äsken. Bob Dylanin torstain keikka.
2: Alkaa Dylanalla.
1: Ei vaan, siellä ei ole edes... Ei edes kai hyttistä lämmittelemässä, vaan siellä ei ole lämpäreitä.
2: Ja kaikki mukaan. Dirlan, dirlan, daa.
1: Da-dirlan-dirlan-da. On kyllä menevä biisi. Mä olisin, jos Bob Dylan on vielä kuulolla ja mahdollista tehdä niin kuin tämmösiä muutoksia, niin mä ottaisin lämpäri.
2: Missä se keikka
1: on? Mä vetäisin
2: on?
1: Pari kertaa dirlandaan siihen
2: alle. Mä en nyt halua niin kuin jotenkin...
1: Missä se on se keikka?
2: Olla epäkunnioittava. Missä se on se keikka? Helsingissä siis jossain.
1: Helsingissä se on. Olisiko se tossa kuule ihan tota... Mä sen tossa katoinkin. Mä eihin unohtaa, kun tulee tätä kaikkea täältä, mutta...
2: Mitä tulee?
1: No mä nyt katon sulle, missä se keikka. Se keikka järjestetään siis tietysti paikkana toimii...
2: Veikkausareenako?
1: Varmasti näin.
2: Rough and Rowdy Ways. Onko sen? Bob Dylan saapuu
1: joo,
2: Suomeen 16. lokakuuta.
1: Kyllä.
2: Joo, 84-vuotias muistakaa. Rough
1: karts.
2: And Rowdy Ways. Niin mitä siellä on? Se on,
1: siellä on
2: se
1: suomalaisia. Olenhan suomalainen.
2: Yes. Onko siellä mitään muuta?
1: Ei, kun ei ole lämpäreitä, mutta siellä on erikoisjärjestely. Eli siellä ei saa olla...
2: Mitä ei saa olla?
1: Siellä ei saa olla hauskaa. Koska on surun päivä. Surun päivä on se. Kaikille niille, jotka on kännykkäaddikteja, nimittäin siellä ei saa olla kännyköitä ollenkaan.
2: Aha.
1: Joo. Ja miksi? Se onkin mystinen kysymys. Kyllä. Minä sanon teille taikasanan Yondar.
2: Yondar.
1: Joo. Yondar ei ole niin pakeva asia.
2: Onko siellä alkoholitarjoilua? Se nyt on ihan merkittävä kysymys. Kuitenkin.
1: No mut köyhiä siellä ei ole, koska liput oli pörhönän kalliita. Bob Dylan vetää kyllä niin rahat pois viimeisillään, mitä pystyy.
2: Joo.
1: Mutta... Yondar on siis tämmönen järjestelmä, se on semmoinen pussukka. Yes. Ja kaikki, jotka menee keikalle, joutuu laittamaan tämän kännykän sinne pussukkaan.
2: Joo.
1: Ja se suljetaan, siinä on semmoinen sulkemismekanismi, sit sulla on se kännykkä mukana, mutta sä saat sen auki vasta, kun Juha Tapio esiintyy seuraavan kerran. Enpä tiennyt tähän päivään lähtiessä, että tämmönen pitää taklata, mutta mun mielestä mun menee ihan hemmetin hyvin tässä.
2: Mä en kiinnostaa yhtään, mitä siellä keikalla tapahtuu. Mä kiinnostaa, mihin tähän äänivalvo menee.
1: Juha Tapio ei ole lähtenyt Yondar-hömpötykseen, vaan hän on sitä mieltä, että antaa ihmisten kuvata, jos ne haluaa kuvata. Hänellä on loistava lavashow. Mutta Bob Dylan ei halua sitä. Ja tää on tämmönen järjestelmä, tää on käytetty esimerkiksi kouluissa ja muissa massatapahtumissa.
2: Joo.
1: Missä nyt tykätään hengailla. Yes. Joo.
2: Ja se, eli kännykät sinne pussukkaan, että pitää sen pussukkaan itsellä, että se aukeaa, kun se keikka meet, loppuu.
1: Niin, kun sä meet sinne, lähdet pois sieltä, niin se avataan sulle.
2: Aha,
1: ja
2: okay,
1: näin,
2: joo,
1: näin okay, tää okay. Toimii.
2: Mulle miten sä yrität rämppää sitä auki, niin onko se joku, tiedätkö, pippurisummut, että suhkuttaa sinne,
1: joo,
2: joku hajupommi?
1: Ei joo, ja kritiikki tätä järjestelmää kohtaan onkin annettu siitä, että nuoriso, on kato niissä kouluissa, mistä tää on käytetty, niin ne on keksinyt tapoja avata sen.
2: No ylläri, ei ne mene noin helppoa.
1: Joo. Where is the way, there is the will. Will. Aha, nyt. No mutta, okei. Mutta se, mikä on tärkeä muistaa, niin Bob Dylan, niin hän on paitsi siis suuri ihmisten rakastaja, niin myöskin eläimet on aina ollut lähellä Bob Dylanin sydäntä. Ja senpä takia, että tämä keikka käsittääkseni on lemmikkivapaa. Tästä on varma. Tämä kannattaa tarkistaa tapahtuman nettisivuilta.
2: Tulee varmaan joku se lippuinfo nyt sitten.
1: Joo. Joo, just näin.
2: Aika kiva biisi. Niin mä menen, että on kiva biisi siitä, niin että jos vähän sensuroin, niin sitä ei, se ei periaatteessa huomaa.
3: Ei paljon jää. Joo.
1: No mutta
3: ei
1: saitte kiinni.
3: Ei siivouspojille kuin suu auki.
1: Saitte kiinni vaan tästä näin, että tämmönen erikoisjärjestely. Ja nyt mä otan pikkasen happeen, mä alkoin vähän väsyttää tää sinänsä lyhyt puheosuus tässä. Tää oli sen verran haastava äänimaailmallisesti, mutta varmasti toimiva. Anteeksi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä muua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No mitä, miten se viikonloppu nyt
2: meni? Kipeänä viime viikon. Ja mun täytyy sanoa kaikille, joku laittoi tänne aamulla viestin, että oli ollut migreenissä. Niin teille, ketkä kärsitte noista migreeneistä, niin siis kaikki sympatia ja empatia. Mulla ei ollut mitään migreeniä, mutta oli niinku kova hedari. Ja se, joo, on kyllä se on ihan hirveetä kyllä. Sille, kun sille ei voi tehdä mitään. Sä et voi tehdä mitään sille.
3: Joo, jos ei se sillä lääkkeellä oikein taho sitä lähteä taittumaan, niin se kyllä. Ja sitten se, niinku, se aika, jos se kestää pitkään, niin se niinku vaan, se jotenkin niinku, se vaan muserrut sen niinku alla. Se näin.
2: No mutta ei siitä sen enempää. Viikonloppuna sitten otettiin sitten menetetyt päivät takaisin. Olikin ihan hyvä päivä lauantaina ensin. Kummipojan syntymäpäivä juhlat. Joo. Sen jälkeen sitten kotiin ja sitten Mikko oli tullut Jyväskylästä nyt tänne etelään, niin Mikko tuli sitten kylään ja me oltiin suunniteltu se päivä niin kuin sportin ehdoilla.
3: Okei.
2: Okay. Että okay, että 3:00 alkaa pesis, sitten sen jälkeen tulee päivällä vielä, no siitä tuli formula ja muuta, ei oikein sitä katsottu, mutta sitten illalla oli sitten ice skatesia ja sitten oli tämä Suomen koripallopeli. Tämän ympärille tämä niinku rakennettiin tämä päivä. Ihan ensi alkuun katsottiin, tässä tipsi kaikille, jotka golfista tykkää tai ei edes tarvitse tykkää välttämättä golfista, mutta HBOlta löytyy Tiger-dokumentti, kaksosainen, Tiger. Ootko nähnyt, Juuso?
3: Oon nähnyt parinkin kertaa.
2: Joo, se voisi Tinni suakin ehkä kiinnostaa jollain tapaa, koska Tigerillä hän lähti siinä jossain vaiheessa pikkusen kirjoittaa noiden rouvien kanssa.
3: Joo.
2: Niin siinä on mun mielestä siitä aika mielenkiintoista.
4: Joo, niin kyllä nuo tarinat, noiden ihmisen tarinat kiinnostaa.
2: Joo, niin katsottiin
4: missä
2: sitä.
4: Oli?
2: HBOs. Katsottiin sitä. Sitten katsottiin sitä pesistä 2 näytöltä, tuli 2 peliä samaan aikaan ruudusta. Eli molemmat välijärät, katsottiin niitä. Mm-hmm. Sitten tuli Peräjäkake jossain vaiheessa. Peräjäkake oli käynyt Jumbossa hakemassa lautapelin. Scotland Yard. Onko kukaan pelannut Scotland Yard?
4: Ei, tuukka.
3: Mä tiedän pelin, mutta en ole pelannut kyllä.
2: No ei olla mekään pelattu, koska niin. siitä puuttuu osia.
4: Oho.
3: Oho.
2: Siis aika monesti, kun ostaa lautapelin ja sit purat sen ja sit sä alat etsiä niitä, että mitä kaikkea juttuja tässä on, niin aika monestihan tulee silleen, että hei, tästä puuttuu jotain, mutta ei siitä ikinä puuttu.
3: Ei,
2: nyt puuttuu ihan 100 varmasti.
4: Aha.
2: Ihan pommin varmasti puuttuu ja paljon osi. Me ei päästy sitä ollenkaan pelaamaan. Siitä jäi paha mieli, kyllä tosi paha mieli, koska me oltiin valmiin pelaamaan. No sen sijaan
4: mitä
2: me siitä
4: puuttuu niin kuin teidän mielestä?
2: No siitä puuttuu semmoset niinku semmoset poliisikortit puuttu siitä.
4: Niin, niin.
2: Ja sit puuttu pari semmoista isompaa korttia.
3: Mutta silleen, ettei pysty katsomaan
4: kai
3: joka päivä.
4: Ja taas kaikkien
2: peräkaken taskut. Me avattiin se vasta muoveista. Niin ei ne nyt voi mennä varmaan sohvatyynyjen taakse.
3: Niin.
2: Mut katsottiin joka paikka. No ei päästy pelaa sitä, mut sitten pelattiin tämmönen ratkaisemattomat rikokset. Se on siis vähän niinku, se on niinku semmonen, että sulla on semmonen kirjekuori.
3: Joo.
2: Ja sitten sä avaat sen kirjekuoren, niin siellä oli, olisiko siellä ollut 7 tämmöistä todistajan lausuntoa. Sitten sulla on siinä valvontakameralogi, sitten sulla on siinä tämmöisiä todisteita, mitkä on löytynyt esimerkiksi vessasta tai työpaikalta.
3: Mm.
2: Sitten sulla on siinä tekstiviestilogi ja sitten sulla on siinä vaikka tietokoneen hakuhistoria on saatu.
3: Okay.
2: Ja sitten siinä on poliisietsivän on tämmöinen teksti, että selvitin tätä tapausta silloin 2001, mutta tämä jäi sitten selvittämättä.
3: Ai
2: niin, osaatteko auttaa minua tässä näin? Että tässä on kaikki kuulustelukertomukset ja löydetyt sitten todisteet, mutta pääsettekö mitenkään selville tästä, että mitä en huomaa tässä. Ja sitten sä luet ne kaikki kuulustelukertomukset, sä tutkit kaikki todisteet ja sit sä alat miettiä siinä. Me tehtiin jätkien kanssa 5 Pekkaa sitä.
3: Niin
2: käytiin hyvää debattia siinä koko ajan, että kuka epäilee mitäkin, minkälaisia tutkintalinjoja me halutaan tämän keissin osalta avata.
3: Just
2: se oli tämmönen Pyhtäjän hotellimurha.
3: Okei, nyt pystyittekö auttamaan, saitte sitten ratkaistua sen?
2: No siinä on sitten 3 lisävihjettä, jotka voi ottaa, jos se ei etene. Niin, sit sä otat 1, sit sä voit taas miettiä uudestaan, että auttoiko tää teitä, sit sä otat toisen. Me otettiin kaikki 3.
3: Joo, eli semmonen debatti siinä oli sitten.
2: Joo, mutta me koko ajan silleen, kuitenkin oltiin silleen, että ketä, jos meidän pitäisi nyt syyttää jotain, niin ketä me syytetään näistä, ketä on otettu nämä todistajalausunnot ja ketä on haastateltu.
4: Mm.
2: Me koko ajan palloteltiin. Mä sanoin, että me oltiin niinku siellä.
4: Joo.
2: Me ei oltu ihan siellä, mutta me oltiin lähellä.

0: Mentiin ringissä silleen ennen kuin avattiin vaikka viietä, että hei Pera, ketä sä epäilet ja perustele sitten sun epäilyt.
1: Se on tärkeä
0: Mikko, ketä sä epäilet ja perustele myös. Että sä et voi vaan epäillä ilman perustelua. Kake, mitä sä oikein luulet, Kake, miten tässä on käynyt? Sitten otettiin paperia kynää, tehtiin aikajanoja, oltiin niin kuin poliisimestareita.
2: Just näin. Ja täytyy muistaa, että tämä alkuperäinen poliisimestari, niin hänhän ei ollut saanut ratkottua sitä rikosta.
0: Just näin.
2: Että ei se nyt voi niin kuin helppoa teillekään heti olla, että kyllä se vähän vaatii siinä.
0: Just näin, mutta joo, se oli hyvä, se oli hyvä. Sitten sen jälkeen sitten meidän piti pelastaa Scotland Yardia, mutta siinä tosiaan puuttunut ohi, niin meni teisti. Niin sitten me mentiin katsoa, että mitä lautapelejä mulla oli siellä. No ei ollut mitään sika hyviä siinä, niin sitten päätettiin Perankaan, että aloitetaan projekti. Projekti, jota me ei saada tänään varmastikaan valmiiksi, mutta projekti, joka varmasti palkitsee lopussa.
3: Nyt voi tulla ihan mitä tahansa.
0: Mulla on projekti siis, mikä mulla on ollut siellä, että mä oon ajatellut, että mä teen sen jossain vaiheessa. Mä en ole sitä aloittanut vielä, mutta mä voin näyttää teille kuvan. Mä voin näyttää teille kuvan. Niin tämmönen projekti me aloitettiin.
3: Noniin.
1: Oh my god.
3: Ai ja mä ajattelin, että on jotain niinku, mä olin ihan varma, että oikeesti sen pihalle tehdään jotain, tietysti terassia tai siis jotain. Mä menin ihan
1: onks toi ton hintane? Herran jestas, se onkin muuten
3: Anteeksi, mitä?
1: Aivan, se on vielä tota sarjaa.
0: Toi hinta varmaan kertoo teille, että se on sit aika iso.
1: On iso. On toi on aikuisten.
0: Tää on aikuisten.
1: Adults only jopa sanoisin.
0: Tää on mun mielestä plus 10-vuotiaille aina.
3: Hyvänen.
0: Ei, suosita ei oo, kun suositun ikä plus 18.
2: No niin, mä sanoin. Se on näin.
0: Eli aloitettiin Pertsan kanssa niin Lego Technic McLaren P1. 3893 osaa. Terve!
2: On no erilaisina viikonloppuun.
0: 14 senttiä korkea, 60 senttiä pitkä, 25 senttiä leveä.
3: Kuulitko?
0: Mä voin näyttää. Me siis aloitettiin Perankaa lauantaina ja eilen Perä tuli vielä sitten illalla, niin katsottiin Suomen futispeliä ja tehtiin tätä. Niin me ollaan nyt tehty sitä ehkä niinku 6 tuntia tai jotain, niin ton verran meillä on kasattu sitä. Eli meillä on niinku, tossa on jotain vaihdelaatikkoa pikkusen valmiina ja tossa on niinku jotain sitä sisällä, mutta tyyli mikään näistä ei tule näkyä edes siitä päätään.
3: Niin, joo. Mutta se on merkittävä.
1: Semmoisen tosta haluaisin nopeasti kysyä vaan, että...
3: Älä nälvä, on hieno.
1: Joo,
3: voi,
1: siinä
3: voi,
1: se etenee. Näissä
3: paljon
1: kuvissa...
3: on pieniä osia paljon, ei nenää, ei suuhun, sano Kakelle ja Perälle.
1: Ja oliko kummankaan nyt sitten, eihän kummankaan iskä ollut auttamassa, että on ihan itse tehty.
3: Huijatteko te vähän?
1: Vähän saa iskää käyttää startteja.
0: Mä en edes päässyt kertoa, ei tossa ollut edes mun viikonloppu vielä.
3: Mutta tuntuu, että me tiedetään.
0: Hei, näin ymmärrä, mutta jos sulla on joku hieno leiko tehty, niin tuommoinen aikuisten leiko, pakkuva. Mä menin nyt mietittiin Perän kanssa, että mitä sitten kun tää on valmis, niin. Okei, siihen voi mennä niin kuin
3: mikä tyhjyys
0: iskee. Niin, mutta mitä sen jälkeen?
1: No niin, Tuukalle kuvia ja jatketaan ehdottomasti. Okei, kyllä siellä WhatsAppissa niin meidän Lego Mastersit heräs nyt, että tännehän tulee kuvia tämmöisistä valtavista projekteista, jolla pystyy elämän tyhjöitään täyttämään. Kuka sen milläkin haluaa sitten täyttää ja aikansa käyttää.
0: Ja Tinni.
3: Joo.
0: Leave the jokes. Tänne laittoi justiinsa laittokoto. Tiina laittoi viestin ja sitten ne laittoi viestin myös toinen rouva. Niin heillä on molemmilla tämmöiset kukat.
3: Joo, toi orkidea.
0: Mitkä tehdään Legosta.
3: Toi orkidea, se näyttää tollaiselta orkidealta, niin se on kyllä ihan vaikuttava näköinen. Ei siinä mitään, mutta toi on tämmöinen pieni, mikä laitetaan pöydälle, mutta nämä, mitä tänne tulee.
1: On se
3: niin
1: aika iso se kukka, mä tiedän mistä on kyse.
3: Okei, mutta
1: toinen...
3: sä laitat sen silti pöydälle. Nämä suuret osat, mitä tänne tulee,
1: just
3: niin menee lattialle.
1: Toi on. Ja tämä toinen kuvanlähettäjä, tämä Tiina sanoi, että käsitelkää nopeasti, kun hän on vaikka eskarihan just, niin sano vaan, että muistakaa mainit. Niin nyt ehittiin, hyvä.
3: Ei. Toi on K18 toi, mitä Tuukka ja Kake tekee. Oliko se Kake?
0: Perä.
1: Nämä on nää.
0: Mutta tänne justiinsa joku naisena kysyy, että mihin se laitetaan omassa kotona, laitetaan se tuommoinen Lego-viritelmä, kun se on valmis. Että rikotaanko laatikkoa, laitetaanko kirjahyllyä, että ei ole Tuukalle parisuudesta ihan heti muodostumassa, jos kirjahyllyssä kuomelee 3800 palaa McLarenia. Mulla on vaatehuoneessa, niin mulla on se ylähylly, sinne mä oon niitä laittanut. Mä tein sen kato Arton Sennan formulan aikaisemmin. Se on vähän snadimpi kuin toi McLaren, mutta se on nyt siellä valmiina. Kyllä. Ne ei oikein esillä. Mä tarttisin niille jonkun paikan esillä, mutta kaikki paikat esillä, missä mä voisin niin olohuoneessa vaikka niitä säilyttää, niin siellä on Juuso sun tyttären tekemiä taideteoksia. Niin ne alkaa olemaan täynnä.
1: Mä ymmärrän. Ei se. Ja muutenkin onhan noin vähän semmoisia omia salaisia juttuja. Monilla on saattaa olla esimerkiksi aikuisvidelehtiä siellä ylähyllyllä. Sulla on leikoja ja sleissejä ja mitä kaikki. Mutta sinne se on hyvä paikka. Niin kuin laittaa noin.
0: Joku kysyi täällä, että monta Paula Varunkasta meni tuukku viikonloppuna, niin jokes

0: No juu, meni kaksi jakkimakupalaa, ei mennyt noita pauloja. Joku on tehnyt täällä, kato, on tehnyt tämän saman kuin mikä mulla on, mutta pienempi. Tämmönen McLareni. Hän on tehnyt täällä, laittoi monta kuvaa. Ollut päälle 20 kappaletta erilaisia Legon Technic-juttuja.
1: Voi miten hienoa täällä.
2: Sillä, että jatkakaa nyt hetki siellä WhatsAppissa tätä teidän Lego-fiilistelyä. Se on ihan tosi ok. Siellä selvästi mitään harrastajat on liikenteellä. Mä laitan Nelli Matulaa soimaan hitaammin hautaa. Ja jos mä oikein ymmärrän, Tuukka, niin oot sä jotain muutakin tehnyt kuin Legoja?
0: Mä sanon tuohon Lego-juttuun vielä sen. Että eilen kun mä Perän kanssa sitä siinä Suomen pelin aikaan tehtiin, niin meille tuli yksi tenkkapoosiin. Tai se on vähän silleen, kun mä näytin teille noita kuvia, että siinä on aika iso kasa niitä Legoja päällekkäin, kun vaikka sitä vaihelaatikkoa rakentaa. Niin jos sä oot siellä alus laittanut jonnekin jonkun väärän, niin se siitä purkaminen, sit kun sä tajut, että okei, nyt me ollaan laittu väärä tonne, niin sen purkaminen on aika paha paikka. Niin me otettiin vähän niin kuin ohjat omiin käsimme yhdessä vaiheessa, kun me oltiin ehkä laitettu väärä, tai sitten se ei vaan asettunut kunnolla siihen, niin sitten Perä vaihtoi siihen yhden toisen osan, joka on vähän samanlainen kuin se, mikä siinä olisi pitänyt olla, mutta ei kuitenkaan. Ja ajateltiin, että ehkä me selvitään tästä tällä. No okei, sitten mennään 12 sivua eteenpäin sitä kirjaa, ja sitten tulee se sivu, missä sitä pitäisi käyttää sitä osaa, mikä me ollaan jo laitettu.
1: Joo.
0: Nythän meillä on se osa tallella, mikä olisi pitänyt olla siellä. Mm. Nyt se onkin meidän, ja se ei ole ihan samalla, se on pikkusen pitempi ja erilainen. Niin, sitten me ajateltiin, että me ei nyt enää tässä vaiheessa palata, niin mitä luulette lopputuloksen kannalta, onko ratkaisevaa, että me ollaan puukolla niin yhdestä osasta nappastu päästä pala pois?
2: Ei varmasti, ei varmasti. Mä uskon, että noi leikot, kun noita, niin ne käsittääkseni ne ajatteleekin sillä tavalla, että no, tää ohje on vaan että niinku sinne päin.
1: Niin, just näin.
2: Että ei se on niinku, mutta tässä on tavallaan vähän niinku ajatuspohjaa, että sit niin saa jokainen käyttää omaa luovuutta tuohon.
0: No toistaiseksi se vielä toimii.
2: Toimii varmasti.
0: Ja mä oon aika ylpeä meistä, että jos me pystytään tämmöisiin MacGyvereille, niin puukolla ottaa yhdestä leikopalasta pala.
2: Ja toi on osoitus siitä, että toi ei missään nimessä ole lastenhommaa, koska lapset ei saa tommosia teräaseita käyttää ylipäätään, mitä selvästi tämän leikon kokoamiseen on tarvittu. Että minä syön sanan.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Suomalaiset tutkijat kaipaa Tuukka ja Tinni meidän apua, ja mehän ollaan valmiita auttamaan. Nimittäin he haluaa tutkia D-kirjaimen käyttöä suomen kielessä. Ja kun me ollaan tämmöinen Radio Suomi-popi, suomen kieltä käytetään täällä, niin just näin.
2: Iso D-kirjaimen käyttöä.
1: Mä itse, kyllä mäkin kulutan. Mediassa. Esimerkiksi, kyllä mä sanon, että Tuuli Viiri on yksi mun ihan suosikkeja iso D-ltä sillä lailla.
3: Mä sanon, että kauan. Mä kuuntelin sitä pitkästä aikaa joku päivä, se on hieno biisi.
1: Onko sekin, tiedätkö, tommonen niin kuin, onko se käännöskukkanen?
3: Eikä se ole Danny, missä, eikä ole varmaan Danny, ei ole ensimmäinen, joka sen on vetänyt.
2: On käännöskukkanen, downtown.
1: Aivan, se on just näin.
2: Ei suomalaisille iskelmäartisteille yö yhtä oma biisi. Suvi Teräsniska on ehkä yksi.

0: aina viivyt niin.
1: Kuinka kauan, Juuso?
0: Kauan.
1: Yes.
0: Vaan yhdessä kun on
1: tommosella äänellä, en mä ihmettele niinku yhtään, että se nuoret Pirkka pyörii jalassa. Kyllä. Sulla on tommonen saudi, niin sulla on tommonen saudi.
2: Kun Lipsasen Ilkka alkaa kertoa, niin tota, kyllä siinä niinku vetää niinku korkeaseen polviasentoon kuuntelemaan. Näin se on.
0: Aikaisin haluaisin ja sun kauan kanssani.
1: Tää ei varmaan tää tutkijat ei kaipaa meidän mielipidettä.
2: Anna mulle tuuliviiriä, ihan pieni palanen kuitenkin siihen.
1: Jos kerrot sen uutisen samalla.
2: Kerron mä sen kohta tästä näin. Se liittyy D-kirjaimeen ja sen käyttöön nimittäin. Se ei oo vähän niinku Danin biisit, niin D-kirjain ei oo alunperin suomalainen.

0: Mäkin on. Mä samaistun tähän. Mäkin on vähän sellainen tuuliviiri rauhata.
1: Tuulen teitä vaeltaa.
2: Voiko tuuliviiri olla mukaan?
0: No voiko olla? No onhan tää nyt oltava. Eihän näin hyviä biisejä missään muualla tehdä. Kato!
2: Ei oo totta.
0: Oho! Nyt lähti keyboardi pikkasen. Ja sitten me mennään.
2: Ei oo!
0: Onko
2: jopa ei!
0: Ei oo! Kahdet tuota, koskettimet tuota, päällekkäin.
2: Pistitkö soimaan Mulino Avento, jos sä pystyt sieltä?
0: Mulino Avento. Älä sano!
2: Mulino Avento.
0: No toi kyllä sinänsä, koska Kartsakin aika paljon lainaili tuolta Italian
2: ei
0: suunnalta.
2: Ei ole suomalainen, on meille ja turvat kiinni. Se, niin, se ei ole kenenkään muu.
0: Toi sinänsä nyt vähän...
2: Niin.
3: Ei löydy tuommoista Spotifysta, mutta tuossa näkyy se selkeästi, että tuuliviiri viiva Mulino Avento.
0: Merkele.
2: Siinä on varmaan tuuliviiri rauhaton.
0: Mun sydämeni on. Ah, näin se on, näin se on. Mut siis D-kirjaimessa nopeasti sen verran, että tutkijat haluaa, tuolla voi käydä Ylen sivuilla täyttämässä tämmöisen, että miten käytät sitä D-kirjainta lauseessa.
3: Mietit, Deny on nähnyt toisen maailmansodan oikeasti.
0: Milloin?
3: Deny on syntynyt 42.
0: No joo, totta.
2: No ollut läsnä.
0: On se ollut läsnä.
2: Niin.
0: Kapaloissa.
3: Täällä just joku laittaa, että 64 vuosi oli Danylle niin ikimuistoinen, koska samana vuonna hän tuli eka platta. Hän lähti Inttiin ja hänen appiukkonsa niin syntyi silloin.
0: No niin. No niin.
3: Tarviiko tota kaivella?
2: Oliko tämä siis se ihan uutisointi tästä
0: ei vaan, että nämä kysyvät nämä tutkijat, että miten käytät D-kirjainta, että missä se, miten se lauseessa menee. Esimerkiksi täällä on, miten sanot vesisanan silloin, kun se on genetiivissä? Eli esimerkki...
3: Genetiivi eli omistusmuoto. Sanon sen veden.
0: Veden. Sanoksa ihan D-llä?
3: Veden. Veden päällä. Jeesus käveli veden päällä. Vettien päällä.
0: Mitä niin. Jos sä sanot,
3: ei ainakaan vettien päällä, Tinni.
0: Mutta mitä jos sä sanot vaikka, päällä. Että me, niin kun, teidän äiti, kun sä puhut niin kun teidän
3: äiti.
0: Niin sä sanot ihan, sä et sano esimerkiksi meidän äiti. Koska mä huomaan, että mä sanon kyllä, mä en sano, että meidän äiti, vaan mä sanon meidän tai meidän. Mä en ole ihan varma, onko mulla J siinä vai ei. Tosi moni nimittäin sanoo
3: meidän
0: näin.
3: Meidän äiti.
2: Meidän. Meidän.
3: Se aika helposti puhekielessä kyllä aika tulee meijä.
0: Niin.
3: Sille M-E-I-I-Ä.
0: Se niinku lyhenee.
3: Että se äännäkin jää sieltä.
0: Niin aivan, että se lyhenee noin äiti. Paljon. Selvä, mä laitan Tuukalle tähän, että se sanoo tuon tuolla kirjakielellä. Täällä olisi ollut vejen päällä ja veten päällä, eihän niin kukaan sano. Sitten
2: muikku sanot yli vejen.
0: Joo, toi just toi meidän sana genetiivissä. Ja sitten oli vielä, että miten käytä lauseessa niinku vedä. Onko se niinku vejän kättä? Vai
2: miten se tuukka?
0: Veijän.
3: Jos sä veijät kätteen, niin sit sulla on taas ne pussihousut jalassa ja sä ihan pienessä kyykyssä.
2: Niin
3: ihan
2: joo.
3: Pienessä kyykyssä, niin veijät. Miten sä? Veijän tumppuu tässä näin, niin mulla on tää hippalakki päässä ja mä täällä ihan hissukseen. Niin
0: ei oo D-tä siinä, ei isoa eikä pientä.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.

0: Loss.
1: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
2: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tinni, sä haluaisit puhua jotain international. Miksi sä haluat puhua international?
3: No koska sä oot niin international.
2: Ottakaa
3: niin
2: mä international.
3: Että otetaan tästä pikkusen international, koska meillä on kuulijoita siellä all over the world. Good morning! Sano.
2: Good morning everybody. Yeah. We have a great radio show here. Mä just ihan eilen laittoi viesti joku Honkkarista, eli
3: niin
2: Hongkongista, että täällä kuunnellaan. Mutta mä luulen, että kyllä suurin osa meidän kuulijoista on suomalaisia. Tosin joku sanoi joskus, että hän kuuntelee Saksassa jossain tehtaalla. Ja sitten kun täältä alkaa aina tietyt biisit soimaan,
3: niin
2: tota, häntä pelottaa aina, että milloin tämä menee niin kuin julkiseksi sinne, että siellä kuulee myös työtoverit, koska ne on niitä natsi-saksan aiheisia biisejä.
3: Se on aika kauhean juttu. No mutta joo, tämä ei nyt mene sinne osastolle. Meidän ei tarvitse olla niin kuin varpaillaan senkaan, mutta siis suomen kielihän on muutenkin ihan tarpeeksi vaikea semmoiselle ihmiselle, kenelle tämä ei ole äidinkieli.
2: Mm.
3: Tämähän on siis ihan kauhea. Kaikki ne mahdolliset taivutusmuodot ja kaikki, jos tälleen oikeasti äidinkielenään suomea puhuvalle ihmiselle, ne on tosi vaikeita, kaikki äidinkielen kokeet sun muut, niin tsemppiä vaan kaikille, ketkä tätä eivät sitten äidinkielenään puhu ja opettelevat. Niin sen lisäksi me tuodaan tänne kaikkia, jokaisessa kielessään on kaikkia slangisanoja, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta meidän suomen kielessä on silleen tosi vahvoja semmoisia slangisanoja, mitä on tosi vaikea, tai ei se slangisanoja, vaan siis yksittäisiä sanoja, mikä pitää sisällään niin paljon.
2: Mm.
3: Niin sen kun yrität kääntää
2: vaikka
3: jollekin.
2: Vaikka sisu esimerkiksi.
3: No vaikka sisu, loistava.
2: Selität sisun englanniksi, niin se on, se on niin, sitä ei oikein voi selittää.
3: Ja sen takia minusta on mahtavaa, että just nämä sisuelokuvat on vaan sisun nimellä ja menee kansainväliseen levitykseen. Niin silleen, että kattokaa ne elokuvat, niin sitten ymmärrätte, mitä on suomalainen sisu. Mutta sait hyvin tästä just kopin, että tätä mä haen tästä takaa. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen listaus, Tuukka, että tämmöistä sanoista, mitä on aika vaikea selittää kellekään, vaikka enkukielessä. Otetaan nyt, meillä on täällä Kanadasta, meillä on Jake.
2: What up, Jake?
3: Niin Tuukka, autapa nyt Jakea siinä, että meille hyvin, hyvin tavallinen sana. Niin kerropa Jakeille englanniksi,
2: niin,
3: kun sä oot niin kuin marjassa.
2: Niin.
3: Sä olet marjassa, käyt marjastamassa.
2: I'm in the berry.
3: There you go. You're in the berry.
2: I'm here in the berry. Yeah, what do you want to know about berry?
3: What do you do in the berry?
2: Well, in the berry you go in the forest and you pick small balls from the bush. And
3: small balls from the bush.
2: Until your bucket is full and back is broken.
3: Okay,
2: you know.
3: And then you sell it.
2: Yeah.
3: And make choice.
2: No, you don't sell it. You eat it. Because
3: okay,
2: the long winter is coming and you have to have the freezer must be full, you know.
3: Yes. Okay.
2: And what's not to like about being in the berry?
3: Yes,
2: is like the mosquitoes. All around your head they are little pricks. So that's not nice.
3: Okei, Jake, sait varmaan kiinni tästä hyvin suomalaisesta tavasta olla siis marjassa. Ja sitten totta kai, kun hei, kutsutaan kavereita kylään. So Jake is coming now, okay? You
2: okay.
3: Want coffee?
2: Welcome, Jake. Yeah.
3: Yes, coffee.
2: Coffee, tea or me?
3: Yeah, coffee, please.
2: Okay.
3: Jätä tuota Jakeille maitovara, pystyt sä?
2: Oh, tän. To leave the little empty stuff in the coffee cup so the milk can come to the party also, you know. And if you forget the maitovara,
3: yes,
2: then you
3: in
2: have
3: English,
2: to,
3: maitovara. I don't understand.
2: You have to say no room for me, you know. No room for me. And you don't have to say anything. You can say that.
3: Yes. That's true. But you leave.
2: You can say that also. But you have to leave a little bit room for milk also.
3: Yeah. Milk room.
2: And Finnish, no, it's like the national thing. You like two fingers in top of the cup, you know. Two fingers and that's it.
3: Yes.
2: That's the room for the milk.
3: No niin, Jake, toivottavasti sä oot vielä mukana tässä kyydissä, koska that was maitovara. Room for the milk. Mites sitten, kun, no täällä on muitakin, täällä on hyötyliikunta, olisi ihan hauskaa. Höntsäily olisi ihan hauska.
2: Oh, I love höntsäily, yes.
3: You do höntsäily?
2: Yeah, I do
3: höntsäily. I don't understand, I'm Jake's sister.
2: You don't have to have a
3: Margot.
2: That's not, you don't have to dress about the sport anymore. It's like fun playing. Nobody cares about the score.
3: Yes.
2: And everybody is winner.
3: Okay, so that's hönchailu.
2: Yes.
3: That's quite hard. Sitten kun meille tulee tuota lunta vielä tuolla toukokuussa, niin meillä on of course, hei Tuukka, kerro Jakeille ja hänen siskolle Margotille, joka tuli kanssa studioon. Niin
2: what up, Margot? Coffee, tea or me?
3: Two fingers.
2: Two fingers. Oh, nice. Daddy likes.
3: Takatalvi.
2: Oh, the back winter. Oh,
3: back winter!
2: That's like the tough motherfucker, yeah. When you think the spring is here, but the winter says, surprise, surprise, I'm back. I'm back again. And the birds were singing, and sun is shining.
3: Yes.
2: And you took your shorts out, and you are ready to party in summer, but no mistake, next morning snowstorm all over the place. No, yeah, icy roads.
3: Okay, back winter
2: and
3: we
2: you,
3: have.
2: Yeah, and you just don't, you don't even swear, you just, oh no, okay, and you change your winter tires back again.
3: Okay, nyt on Margot taas aivan täällä pihalla, et Jake ikään ymmärrä, mut sit, hei, viho viimeistä, täällä on myös avantoa ja kissan risteistä, mutta nyt I need the word in English, Tuukka, kerro mulle, löyly.
2: Oh, very Finnish, very Finnish thing, called löyly, yeah. It's like the hot air spirit from sauna, that slaps you friendly but hard, like your grandmama. It slaps you friendly but hard, Tinni. You sit naked with your sit naked with your friends and somebody throws titties out, and pussies out also, and someone throws the water, and there comes the löyly. Holy moment. The air attacks you, Tinni.
3: Oh, thank you so
2: and
3: much.
2: And everyone must say, hyvä löyly, okay. This is good. Hyvä löyly, very good löyly. Okay. It burns a little bit, Tinni, but in a nice way. Slap from your mama, Tinni.
3: Oh, grandmama.
2: Yeah, and then you exit the sauna and you are like red, like, you know, lobster. You are like red lobster.
3: Okay, that sounds fun.
2: Suomi. On hienoja sanoja. Kertakaa, mä rakastan kyllä mä rakastan Suomea. Mun täytyy sanoa aina.
3: Siis mä oon niin, nää on ihania. Ja sit myös Tarjeta löytyy listalta. On, löyly oma suosikki. Kiitos Tuukka,
2: niin,
3: tsekki.
2: On etuoikeus niin myöskin työskennellä tämmöisellä kanavalla, jonka nimi on Suomi Pop.
3: Se on juurikin näin, kyllä. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
0: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksihuumeen myynti rehottaa Tallinnassa ja minä aloin heti katsottuna, mitäs tämä tämmöinen seksihuume oikein on, mitä Tallinnassa nyt sitten myydään. Ja tässä kerrotaan, että suomalaiset hakevat Virosta viidekäyttöön hengenvaarallisia popperseja, sillä Suomessa niiden myyminen ja maahantuonti on kielletty. Ja toimittaja kysyykin Sami Lotila tässä jutun alussa, hengittäisitkö sinä sisäsi höyryjä nesteestä, joka on tarkoitettu nahan puhdistamiseen? Aika moni muu niin kuitenkin tekee ja hakee siihen tykötarpeet Tallinnasta. Näin hän kertoo täällä näistä popperseista. Olen mäkin näistä joskus kuullut ja täällä sanotaan, että tässä kerrotaan siis nyt sitten popperseista. Toimittaja Sami Lotila kertoo. Poppersit ovat välillä muodissa ja välillä eivät ja nyt ne tuntuvat taas olevan. Poppersien ensimmäinen buumi ajoittui 10-15 vuoden taakse, mutta buumien välissäkin niitä ovat käyttäneet etenkin homoseksuaalit, jotka hakevat poppersista rentouttavaa vaikutusta ennen seksiä. Poppersit rentouttavat myös peräaukon sulkia lihaksen.
2: Näin mä oon kuullut kanssa.
1: Näin. Homoseksuaalit eivät kuitenkaan ole poppersien ainoa käyttäjäryhmä, vaan niitä käyttävät myös heteroseksuaalit. Tällä tavalla hän on linjannut tähän
2: näin. Siis, mutta niin kuin onko siinä sitten, että sä muutenkin rentoudut kuin vaan sen ässin kanssa?
1: Ei.
2: Ei.
3: Eli pinnakirjelmo.
1: Ei. Tämä on ainut vaikutus, mikä siinä sitten ei tietenkään, vaan siis juuri niin kuin sanoit Tuukka, niin kyllä näitä käytetään, on tässä täällä jossain kuvattiin, että miltä se nyt sitten tuntuu, jos tämmöistä vetäisee menemään.
2: Eikö se ole semmoista sitä impataa?
1: Jotenkin täällä se hengitetään jotenkin se höyry siitä.
2: Niin, just näin.
1: Poppersit lisäävät typpidioksidin määrää elimistössä, jolloin verisuonet laajenevat ja käyttäjä kokee lämmön tunnetta ja euforiaa, mutta myös tokkuraisuutta. Eli päihdehän tämä on sitten siinä. Mutta tätä kuitenkin täällä niin kuin Fimeasta kerrotaan, siis Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, että Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeiksi jotenkin. Että onko se sitten, mä olen miettinyt, mihin se sitten, niin kuin, tässä ei oikein, mä yritin lukea tästä jutusta, että mihin sitä sitten voisi, että jos mä reseptillä poppersia, niin onko se joku niin kuin ummetus vai mikä? Mutta heti mietin, että jos se ei niin kuin, auttaisiko se siihen, jos se kerran noita lihaksia jotenkin rentouttaa sitä, vai voiko ne mennä jotenkin jumiin samalla tavalla kuin voi mennä, siis lihashan voi mennä semmoiseen, esimerkiksi mulla on mennyt niskasta lihakset sillä, että on tullut joku äkillinen isku
3: niin
1: niskaan. Sitten siihen tulee semmoinen niinku pinnetti, että siihen lihaksi menee ihan niinku aivan sillai jökkiin. Niin, sulla on Tuukka kävi semmoinen samanlainen.
2: Niin, joo, tämmöinen noidanuolityyppinen.
1: Niin, voiko käydä perseeseen periaatteessa samaan tai mihin tahansa muuhun kohtaan, että se lihas menee niinku jotenkin ihan...
3: Ai noidanuoli persereis vai?
1: No tollai, kun sä sen paketoit, niin tietysti kuulostaa uskomattomalta, mutta siinä no, haen, että jos, mut kun mä haen sitä, että jos Fimea on sitä mieltä, että joku poppersi on lääkettä, niin mitä sillä lääkitään?
3: Mä yritin googlettaa.
2: Mutta onko se lääkettä, kun siinä lukee just, että kengän puhdistuksessa. Niin. Siinähän lukee, että jotain laser cleaner.
1: Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeeksi. Tällaista arviot tehdään aina valmistekohtaisesti. Emme anna millekään tuoteryhmälle, kuten esimerkiksi popperselle, mitään kategorisia ja kaikkia poppersia koskevia päätöksiä.
2: Niin se on semmoinen tämmöinen tönköntslääke.
3: Onko kuulija, onko meillä joku kuulija, jolle on määrätty reseptillä
1: Purana
3: poppersia?
1: Purana ja poppersia.
3: Niihin mihin?
2: Ei varmasti ole.
1: Niin kuin sillä mietin. Mutta olkaa varovaisia ihmiset, koska tämä oikeasti on tosi, ja kyllähän se nyt kertoo, että jos siinä niinku jotain nahan puhdistamiseen tarkoitettuja höyryjä on, niin ei ehkä ole fiksuja, että ilmeisesti jotain niinku syöpävaaraakin tässä ja muuta, että tämä on niin kuin, että ei tämä niin kuin, ei tämä poppersin haittavaikutuksia ovat sydämen tykytys, äkillinen ja kova päänsärky ja allergiset oireet, ja ne saattavat vaikuttaa myös näkökykyyn.
3: No toi on sama kuin alkoholi.
2: Toi on pientä no siis siihen verrattuna, että sulla on persi ihan hellänä. Mutta siis siinä, mä luin sen saman jutun, että siinä luki, että siinä on joku, se vaikutusaika on joku minuutti tai kaksi.
1: Ai jaa.
2: Niin siinä saa aikaa nopeasti tuikata ineen, jos niinku.
1: Aina jos sä sitä mietit.
2: No sitä, se on, sä mietit?
1: Joo, ei, mä en miettinyt sitä, mä vaan kerroin, mitä toimittaja täällä sanoi, että mihin sitä on, niin kuin, mun mielestä hän aika suorasukastikin sanoo näin, että ehkä se sit on näin, mutta mä mietin, että oli seksuaalinen suuntautuminen mitä tahansa, niin mä oon ymmärtänyt, että se on nimenomaan sitä käytetään siihen niin kuin, tähän muuhun tunteeseen, että se on vaan bonaari sitten, että relaksoituu. niin kuin siinä samassa.
2: Poppersi menee aika hyvin hattuun, varsinkin alkoholin kanssa. TJ0-risteilyllä taidettiin kokeilla 2010. Näin meille sanoi täällä Sanna.
3: Joo, ja meille sanoi myös Bene, että virhe vetää poppersia aamukahvin ja denssin jälkeen.
1: Okei. No, eli tämä on ihan tämmöinen nykysuomalaisen
3: risteilyaamiainen
1: ilmeisesti sitten näin. Mutta nämä on siis laittomia Suomessa. Haluan vielä korostaa, että niin myyminen ja maahantuonti on kielletty.
2: Mutta kyllä mua alkoi kiinnostaa nyt. Aha. Jos teillä olisi tässä poppersia, niin mä kyllä ehdottomasti haluaisin nuhkaista sitä.
1: Tämmöisessä lääketieteellisessä koetarkoituksessa.
2: Siis tutkivan journalismin merkeissä.
3: Tallinnassako on sitten sallittua
1: vai? No kun niitä ei ole lääkkeeksi määritelty, että saisiko niitä sieltä
2: on,
1: sitten jotenkin.
2: On, se luki siinä jutussa, että on sallittua myydä siellä.
1: Niin nimenomaan, just näin, että siinä ei ole mitään.
2: Mutta että ei ole sallittua tuoda maahan, siis Suomeen niitä. Eli ei, jos siitä jää kiinni, niin se on sitten salakuljetus.
1: Onko ne samanlaisia kuin sitten taas tuolla Amsterdamissa on näitä coffee shoppeja, mihin sitten turistit matkaavat myöskin ja siellä sitten?
2: No siinä jutussa, jossa sen luit,
1: niin
2: siinä luki, että siellä on Tallinnassa

0: keskellä Tallinnaa, niin on tämmöisen jonkun gay-baarin yhteydessä on tämmöinen Tallinnan suurin tämmöinen tönkönts-väline kauppa, missä sitten...
1: Ai niin kuin siinä samassa, mutta ei ole tämmöisiä käyttöhuoneita, että sä et
0: ei
1: mene niin kuin kivaan ympäristöön, missä valitset kivan poppersia ja relaksoit siinä sitten peräaukusta lähtien kaiken niin kuin siinä jotenkin porukalla, vaan se on vaan niin kuin myyntipiste tavallaan siinä.
0: Kyllä mä luulen, että jossain porukassa niin porukalla saatetaan rauhoittaa niin kuin alakertaa.
2: Pitäisikö kaikkea vähän rauhoittaa?
1: Pitäisikö se välillä, eikö siis itsekin voin sanoa, että kyllä välillä tarvitsisi sinnekin osastolle jotain rentoutusta välillä. Kyllä kaikki varmaan
0: mulla
1: saa kokeilla joskus.
0: Mulla on joskus ollut lääkärisormit perässä, se tuntuu yllättävän hyvältä.
1: No, tätä ei kukaan
2: tätä
1: kysyn.
2: Tätä ei kysyn, mutta meinasin just.
1: Onni.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.
1: Radio Suomi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, Ylellä montakin juttua susista. Nyt on sudet ajankohtaisia, koska luonnonvarakeskus, itse asiassa näissä jutuissa siitä ei tehdä, mutta se oli eri juttu, minkä mä luon, niin luonnonvarakeskus oli antanut nyt uusimmat tiedot, paljonko Suomessa susia on, niin se oli tuplaantunut tyyliin se määrä viime vuodesta. Ja nyt alkaa ihmisille mennä pikkuhiljaa, niin alkaa tulee mitta täyte. Nyt pitäisi saada niitä kaatolupia ja ilmeisesti niitä on tulossakin. Mm. Tällainen oli se niin kuin uutisoinnin taso. Ja nyt kun niitä on niin paljon niitä susia, niin esimerkiksi Lounais-Suomessa niin tämä Yle Uutinen kertoo, että susiraja siirtyy länteen, niin normaalia pienempiin reviireihin sudet nyt joutuu tyytymään. Ja Yle on siellä vieraillut 3 eri paikkakunnalla, jossa sudet tulee koko ajan lähemmäs ihmisiä. Ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että siis tyypillinen susireverin koko Suomessa on noin 1 000 neliökilsaa. Mm. Siis susireviirin koko 1 000 neliökilsaa, siis 1 000 kilsaa kertaa 1 000 kilsaa, niin kuin neliö.
2: Ne on
1: semmoisia iso.
2: Ne on semmoisia vaeltajia ollut, mutta...
1: Niin, no nyt se on pienentynyt siihen, että se on vaan 300-400 neliökilometriä, joka kuulostaa sekin isolta, mutta onhan ne siis vaeltajiahan ne sitten on.
2: Mm. Joo, ja nyt ne vaeltelee käsittääkseni, niin kuin se on, ja mä ymmärrän sen, että se ongelma on se, että kun ne tulee, ne ei niin kuin vaikuttaa siltä, että osa näistä susista täällä Suomessa, kun ne ei enää sitä ihmistä väistä. Niin tämä on se ongelma. Ja sitten mä kuulin just jossain Ylen uutisissa semmoisen jutun tällä viikolla, että siinä haastateltiin ihmisiä. Mun mielestä oli tuolla Lounais-Suomen suunnalla, kun siellä ne määrät oli jotenkin oikein niin kuin räjähtänyt. Mm. Niin sitten siellä oli ihminen, joka tämmöinen mieshenkilö, joka fiilisteli sitä, että hän oikein niin kuin haluaisi nähdä suden siellä luonnossa. Ja mä ymmärrän sitä. Ja sitten niin kuin hän totesi, että onhan täällä nyt niin kuin tilaa ja lääniä täällä. Ja vaikka hän on yrittänyt nähdä suden, niin hän ei ole koskaan nähnyt. Mutta sit taas... Semmoinen tyyppi, joka on sillä, että asuu jossain semmoisessa paikassa, sulla on lapsia siellä ja sit sulla on susihukka pyörinyt siellä, tuijotellut sun lasta jossain koulupussipysäkillä siellä, niin kyllä mä ymmärrän, että siinä alkaa niinku, tulee pelko biersiisiin.
1: Niin, tässä yleensä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Se on Runebergin päivä, 5. päivä helmikuuta.
2: Tuukan uskomattomat tarinat.
1: Se pakko testaa vaan, mikä tää oli. Tää on sun sille. Ja sinne oli.
3: Thanks.
1: Edit-miehemme Juuso Muikku tehnyt El Classico.
3: Ei mitään, jokes on you, Juuso. Tämä itse asiassa liittyy suun tämä juttu.
1: Ai jaa.
3: Sä puhuit eilen tota noin, niin täällä aamussa puhuttiin Mikan Fajan BMW:stä.
1: Mm-hmm.
3: Ja jotenkin sä sitten koit tarpeelliseksi kertoa, että sä oot päässyt niin kuin naimaan auton takapenkille.
1: Mä en kokenut sitä, mä kysyin teiltä ja te sanoitte, että ei. Ja sitten mä sanoin, että mulle on tämmöinen
3: niin
1: tapahtunut.
3: Jotenkin toit itse asian tuolla tavalla kysymyksen kautta esiin, että mites nosti... onko teillä? Oh. Ai jaa, no okei, no mä oon
1: minkä
3: päässyt,
1: mä voin kun sille, kysyt, että teillä ei ole minkäännäköistä seksuaalista elämää.
3: Voikaan mitään, etkä voikaan mitään.
1: Onkohan jollain on täällä ollut?
3: Onneksi sulla, Juuso, on. Niin. Nimittäin mä ilmeisesti
1: olen... Sähän se inseli tässä nyt alat olleen.
3: Niin olenkin, mutta mä oon saanut ilmeisesti nyt sitten sun vanha heilas myöskin kiinni.
4: Hei totta, aiku kiva.
1: Ei kai tää auto heila.
3: No, katsotaan. Tässä on tämmöistä matskua mulla olisi sulle työntää.
1: Joo. Tosi mukavaa, että pääsit paikalle. Aika kuumaa päästä jörnimään täällä Bemarin takapenkillä. Noni, laitetaanko vähän tunnelmamusiikkia tässä eka? Oho. Oho, mitä vittua? Noniin. Tässähän pääsee ihan tunnelmaan, hei. Sitten nämä housut pitää varmaan niinku ottaa pois. No niin. Nyt mennään. Om. Tykkäätkö? Oho. Valmis. Kiitos tästä. Minä olin Juuso Mäkilähde. Vienkö sinut kotiin? Ai niin. Meillähän on sama koti, koska olet oikea käteni.
5: Tämä Muikku on kyllä...
3: Se on sairas. Se on terveisiä äänituottajalle. On sairas.
1: On se. Mutta toi oli, toi oli sitä aikaa.
3: Niin, tämä on tätä aikaa.
4: Toi on tätä, just
1: joo.
4: Näin.
1: Ja täytyy sanoa, että kuunnellessa tuli semmoinen fiilis, että en kyllä, että luojan kiitos, niin ei ole, sehän ei ole ok tietysti, tai on se ok tallentaa omia tämmöisiä tekojansa, jos se on molemmille osapuolille, eikö näin, se on vielä ihan sallittu.
4: No mutta niin, yksin jos on, niin se on varmaan
1: no,
4: ihan
1: silloin on, mutta ylipäätään tarkoitin, että se, että en kyllä ehkä haluaisi niin kuin nähdä itseäni, tiedätkö, jälkikäteen noissa toimissa. No vaan mietti ylipäätään.
3: No hei, tietenkään. Mun mielestä ei missään nimessä.
1: Mä uskon, että mulla on vahva usko itse, että mä oon ihan kelpo suorittaja, mutta silti. Niin mulla on jotenkin semmoinen itsesuojeluvaisto, että mä en usko, että se on.
3: Siis kelpo suorittaja vetää hanskaa vai
1: ei,
3: niinku,
1: vaan
3: niinku tässä ihan rakastelussa.
1: Ihan rakastelussa, niin ihan okay. Hyvää keskilinjaa. Että ei nyt tarvitse sillä tuloksellisesti
3: viimeisen kahden vuoden
1: hävetä.
3: Aikana niin livauttanut sieltä täältä tommosia pikku vinkkejä.
1: Ja sä tartut niin.
3: Kun ei mun elämässä ei ole mitään tuommoista seurattavaa, niin tää on hieno
1: mutta
3: nää.
1: Mutta mä voin avata tätä keskustelua. Tiinareetta, mitä sä luulet, että miltä sä näytät?
4: En mä niitä halua.
1: Rakastellessa.
4: En mä sitä haluaisi niin nähdä missään. Enkä varsinkaan, ei niinku.
1: Just tämä, toi.
3: On tuli susta tämä.
4: Ei voi tulla. Ei voi.
1: Että on se ehkä parempi pitää.
4: No mut pystyisittekö te kattoo, niinku pystyttäisikö me kattoo niinku toistemme, tiedätkö?
3: Ei.
4: Jos sun tulisi, mä olisin nähdä Juuso tossa hommassa.

0: Et katsoisi
1: mä oon
0: sekuntia.
1: Nähnyt kyllä livenä. No taas nyt, älkää ottaa. Mä oon nähnyt joskus nuorena, kun mun kaveri sillä lailla, että se sillä nopeasti. Että on esimerkiksi käynyt sellainen tilanne, että tämmössä opiskelijakämppä solu communicationissa, niin siinä niin paukattiin, tiedätkö, se oli joku tämmöiset niin vähän niin kuin bileet siellä käynnissä. Mentiin yhdestä ovesta sisään, niin siinä me sitten nopeasti nähtiin. Ihan niin tämmöiset nuorison bileet
2: ja vaan. Perus
1: niin siinä oli sitten yksi kaveri tämmöisen daamin kanssa, niin näin tavallaan väkisin sen pienen hetki. Totta kai pahoiteltiin siinä sitten, että täällä onkin.
2: Joo, varmaan monelle on käynyt
1: et toi. Niin, että on mä sen verran niin kuin nähnyt.
2: Joo.
1: Kyllä mä sitten mä mietin just, että kumman teistä suoritusta mä sitten.
2: Sanot sen ja sitten lyöt suoraan beemin käyntiin, sit, koska mä en halua jäädä keskustelemaan sitä aiheesta.
1: Toisaalta mä jotenkin
2: niin
1: mietin,
2: sen.
1: Tuukalla on kuitenkin niin vahvat postnet-klaritit, että jotenkin mua kiinnostaisi nähdä, että onko sillä niin kuin perää sillä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: valmiiksi sun.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Himos, jossa itsekin aikoinaan paljon aikaa vieti lumilaudan päällä, niin sehän on noussut meillä täällä aamulypsyssä useasti juttuu siitä, että siellä järjestetään, tai ainakin on tullut semmoinen jotenkin kuva, että siellä järjestetään säännöllisesti tämmöisiä keinubileitä, eli swinger-partyja.
3: Mähän just kerroin tuossa syksyllä niistä. Miksihän mä otin ne puheeksi?
2: No siellä on ollut kaiken näköistä. Siellähän on ollut erilaista hässäkkää, tai ainakin niin kuin jotkut on kokenut jotain ja näin ja noin. Ja sitten oli tämä, muistatte, kun siellä järjestettiin, eikö ne ollut samaan aikaan? Oliko ne just Himoksella, kun oli sekä parinvaihtoa että jotain?
4: Mersujuhlat.
2: Tässä siinä.
4: On Tahkolla.
2: Oliko se näin, että se oli sitten Tahkolla? Mutta jotenkin Joo. Mulla on niin kuin, Himoksesta on tullut tässä viime vuosina semmoinen swinger-pitäjä. Tai sehän ei ole pitää, vaan se on paikka siellä Jämsässä, laskettelurinteet ja kaikki, mutta jotenkin se niinku yhdistyy siihen. Mutta nyt kuulkaa, onko sitten porukka, onko kyllästytty vai tota mikä on, mutta ei nyt pelkästään enää Jämsän Himoksella swingata mene, vaan swingerit ovat löytäneet seuraavan kohteen, joka on päätynyt Iltasanomien
3: Serena.
2: Otsikoihin. Ei ole vesipuisto Serena,
3: vaan
2: joka loman vauhtiin laukaisee.
3: Kyllähän sielläkin jengi.
2: Syöksy mäkiliukuihin. Ja virranpyörteisiin.
3: Muistatteko, siitäkin ollut juttuja, kun jengi on, ei ole, ihmiset on nähnyt, kun siellä on ihmiset ihan silleen dönköntsi.
2: Eikö Serenassa ollut, vai nyt en lähde syyttelemään, mutta jossain tämmöisessä mulla tulee mieleen, että olisi joku tämmöinen altaaseen kakkaamishomma.
3: Eikö Serenassa oli dönköntsi?
4: Hei Vilju, se elää vielä meissä.
2: Niin siellä on heillut niitä nuorison semmoisia jotain
3: vaahtovileitä. Joo, ja sitten ne on siellä dönköntsi.
4: Me yritettiin Serenassa silloin, kun me oltiin luokkaretkellä, niin me yritettiin niinku Porealtaassa niin kuin saada seis.
2: Niin, teillä oli tämmöinen keis. Mutta sitten ei tainnut olla Iltasanomissa, eikä muissakaan.
4: Ei varmasti
3: ollut. Ja ei tainnut olla tämmöiset juhlat, vaan te olitte ihan vaan luokkaretkellä.
4: Mm. Joo.
2: Ei päätynyt edes alibiin.
4: Ei päätynyt, mutta mä näin kokeen just tossa yksi päivä. Hänellä oli sama muisto. Mm. Sitten hän oli silleen, ai yritettiin.
2: Aha, eli kake oli onnistunut.
4: Jep.
2: Joo. Jotkut on tommosia, niin kun tiettekö on ihmisiä, jotka pystyy nukahtaa ihan mihin vaan. Esimerkiksi meidän presidenttinä ehdokas Alexander Stubb, niin hän kertoo, että hän pystyy helposti nukahtamaan tämmöisille päikkäreille. Mm. Niin sit sama juttu tossa noin, että joillain on vaan se, että he pystyy suoriutumaan niin tilanteessa paikassa kuin paikassa.
3: Tämä on kyllä mahtavaa ominaisuus.
2: Ja ystäväsi Kake kuuluu selvästi tähän porukkaan.
4: Joo, ei tarvii alleviivata.
2: Onko hän edelleen? Onko tietoa?
4: Ei ole tietoa.
2: Ei ole tietoa edelleen, että onko sitten. Joo, no mutta mennään ystävästäsi Kakesta, joka ei varmaan ole parinvaihto, tai saattaa ollakin, hyvin
4: en
2: todennäköisesti
4: usko.
2: Onkin, ja eikä siinä, se on todellakin ok, me ollaan aina aamulypsyssä oltu swingaajien puolella. Mm-hmm. Let's swing again, hän me täällä usein lauletaan. Mutta joo, parinvaihtajat on Iltasanomien mukaan kokoontuneet salaa risteilylaiva Silja Sinfonilla.
3: Ai.
2: Ja tämähän ei ole kaikkia kanssamatkustajia. Nyt sitten miellyttänyt, vaan otsikon mukaan itse asiassa järkyttänyt.
4: Onko ollut rietastelua?
3: Miksi jengi heti alkaa kiristelee?
2: No tarina menee siis todellakin Tallink Silja Sinfonille, jossa sitten oli tämmöinen risteily, ihan tavallinen risteily. Ja siellä oli sitten tämä muu risteily kanssa, tai osa heistä oli tehnyt semmoisen huomion, että jossain kohtaa, että kun siellä sitten monesti itsekin on huomannut, että kun risteily starttaa, niin jotkut pitää niitä hytiovia auki siinä. Niin sitten oli tehnyt semmoisia huomioita, että hetkinen, täällä on nyt vähän tämmöistä jotenkin, niin onko nämä niin kuin samaa porukkaa? Ja näillä on kaikilla tämmöiset punaiset rannekkeet kädessä. Mm. Ja sitten siellä ilmeisesti meno oli ollut jossain kohtaa niin kuin vähän villimpää. Ei kuitenkaan, vaikka sitä nyt joku oli järkyttynyt ja ihan lehteen saakka soittanut, niin sitten kun on kysytty Tallinksillä viestintäjohtaja Nöidi Marikalta, että mikäs tilanne, niin hän nyt sanoi ensinnäkin, että joo, on täällä porukka ollut ja parinvaihtajan lukumäärää. Siitä ei ole tarkkaa tietoa, koska nämä henkilöt on tehneet laivalle erilliset varaukset. Ei ollut mitään ryhmävarausta, vaan siellä on sitten porukalla jossain Facebook-ryhmässä tai missä onkin päätetty. Mä en tiedä, miten tämä homma toimii. Lähdetäänpä kaikki tästä risteilylle ja siellä on ollut sitten siis useita kymmeniä, jopa siis muutama sata ilmeisesti tätä porukkaa sitten.
3: Joo, mutta sehän on kauhean kiva, että he on lähtenyt reissuun.
2: No risteilyhän on niin. Aina sillä tavalla mukava. Ja niin.
3: Eli mitä tämä on nähnyt, tämä joka nyt iltapäivälehteen asti on lähtenyt soittamaan?
2: No,
3: ne punaiset rannekkeet, on herkästi.
2: Iltasanomat kertoo täällä, että lukijan mukaan useiden parinvaihtajien hyttien ovet olivat auki, kun laivamatka alkoi. Eikä siinä mitään. Ei siellä nyt varmaan mitään niin kuin keinoja ollut viritelty.
3: Siinähän tehdään jotkut jekkubatterit. Istutaan niin. Siinä sängyllä ja siinä pikkupöydällä on jotkut omat tax-freeista haetut juomat ja ne on jekkubatterit.
2: Mutta lukija kertoo

0: siis nähneensä laivan yleisissä tiloissa myös vähäpukeisia ihmisiä ja
1: normi.
2: Ei oo.
0: Seksivälineitä.
2: Toi ei oo.
0: Seksivälineitä.
2: Ei oo.
0: Tietysti se on vähän, että ne hyteissä mä ymmärrän, sit siellähän nyt saa tehdä kuka mitä tekeekin, mutta näin se on tämän kokijan mukaan. Ja näillä oli siis tosissaan tämmöiset punaiset rannekkeet, ja kun porukka rupesi olemaan kännissä, meininki alkoi tulemaan silmille. Oho. Laivalla oli kanssamatkustajien myös perheitä ja lapsia.
2: Eikä kukaan ajattele lapsia.
0: Tämä on. Sekin on muuten aina, että siellä on muuten aina on vähintään joku perhe ja joku lapsia. Vaikka olisi ihan semmoinen teemaristeily semmoinen, että on myöhempiä kuin känniristeily,
1: niin
0: aina, siellä joku. Toki ei suomipopristeilyä ei missään nimessä ole myöhempiä kuin känniristeily. Se on kulttuurimatka.
1: Totta. Musiikkia ja iloittelua.
0: Yes, ainakin tämmöisen virallisen konseptin
1: mukaan. Mutta vähäpukeisuushan on, en tosta nyt ole mitään, mutta että okei, jos siellä on ollut jotain sille rajustikin jotain tämmöisiä tönkötsleluja, niin se ehkä kiinnittää.
2: No on se vähäpukeisuus.
0: No on, jos sulla ei
2: semmoinen.
1: Niin. Ne on pukeutunut silleen, kun minä olen pukeutunut johonkin 24-vuotiaaseen
2: niin,
1: asti. Okay. Se on tosi ok.
0: Nyt pukeutumisrauha mun mielestä kyllä se on, mutta mä ymmärrän molempia osapuolia tässä, että se on tietty raja mun mielestä ok. Ja osa paheksuu vähän niin kuin turhan helpostikin mun mielestä sitä, että jos jollain nyt on sitten vähän rohkeampi asuste. Mutta totta kai, jos sulla on joku jörninaattori takapuolessa niin, ja sä kävelet siellä, tiedäksä, laivan buffetissa.
1: Sellainen ponihäntä.
0: Niin, eihän se nyt sitten tietysti ole sopivaa.
1: Jos sulla on semmoiset stringmalliset alushousut ja sitten sellainen poninhäntä laitettu sun semmoisena tappina, ymmärrätte varmaan, niin se ehkä saattaa kiinnittää huomioon. Sitä mä en kiellä.
0: Niin.
1: Mutta toisaalta, eihän siinä näy kuin kankut.
0: No, sä oot avarakatseisempi. Ja näin se oli myös risteilyä, että osa on närkästynyt, osa on ollut sitä mieltä, että vähän
2: on
0: ollut huutoa. Niin, ja nimenomaan osa on myöskin kiihottunut. Mutta se, mikä tässä on ilon...
1: Ja arvaa, kuka tuonne, mikä lehti toi oli?
0: Iltasanomat.
1: Iltasanomi on soittanut jonkun sellaisen wifi, kenen mies on ollut vähän kiihottunut tästä anaaliplugista siellä buffetpöydässä. Mikä on
0: nyt vedettiin mutkia suorassa. Tämä ei ole firma, tämä on Tinnin virallinen kanta. Että...
1: Se on, tämä on ollut draama.
0: Kauheita juttu.
1: Kun on ollut niin hyvä plugi.
2: Tinni tietää nyt liian paljon. Se on niin kuin ensimmäinen.
0: Aivan sama. Mietin aivan samaa. Joo, täällä on Tinni tässä lopussa tämmöinen. Tiedätkö jotain Silja Sinfonin ristelyä, että olitko kenties itse paikalle? Mä annan sulle, että sä voit vastata sinne, koska selkeästi
2: siinä ja selkeä tulee ihan niin kuin aika tiukkaa netskua.
0: Vähän käytän tämmösiä ja itekin voisin jaa.
2: Joo,
1: te ette kysyneet mut monen viikonloppuun, mitä mä oon tehnyt.
2: Ponihäntä pyllyssä.
0: No mut hei, jos tässä joku iloinen asia on se, että kun risteilythän on vähän semmoinen mystinen, että sinne lähdetään näin isoja odotuksia, luuhan siellä jää tukka käteen, sehän on ihan fakta.
2: Niin
0: tällä risteillä on muuten pommi varmasti jo joku saanut.
1: Niin.
0: Se on semmoinen, että tolla porukalla lähdetään punaisella rannekkeella. Mut Tinniltä lisätiedot sitten.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomat täällä otsikoi näistä sukunimistä suomalaiset ovat halunneet eroon. Eli sä oot Juuso tietoinen siitä, että jos kovasti ahdistaa sun sukunimi, niin sitähän sen voi vaihtaa.
2: Sen voi vaihtaa, eikö etunimenkin voi vaihtaa?
1: Etunimenkin voi vaihtaa. Miten muuten toi sukunimen vaihto ylipäätään, niin sitten sä vaan luot uuden suvun siinä tavallaan. Erkaannut sä siitä sun vanhasta suvusta?
2: En mä tiedä, mitä sä tarkoitat tuolla erkaantumisella, mutta on
1: niin
2: esimerkiksi...
1: Niin kun sukupuu menee poikki.
2: No voi se varmaan noin sanoa. Siis mullahan on semmoinen, tai ei

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.